For lenge jeg har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampekken framfor en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

Som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

De har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden liksom dette litt på plass når vi er oss to.

signaler, ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet bare fordi vi er blakke, mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.

kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, virkelig kan meg litt for kul. For litt for mange folk er så mange sneakers som jeg.

So long as the music plays, we have no choice but to dance.

0: irritasjon, vil jeg nesten kalle det, på vei hit. Jeg tok T-bana, altså rett på fortøvet utenfor T-bana, når det liksom går ut mot veien på Majorstua, her vi er. Der lå det ei pute med en kjetting over, sånn tung, en tjukk kjetting, og en caps på siden. Og jeg tenkte...
1: Hæ?
0: Ja, sant? Hæ?
2: Ikke noe menneske eller noe? Nei,
0: det var det som lå der. Og,
1: og det var liksom bevisst kunstutstilling liksom?
0: Nei, jeg aner ikke. Det er det som pirra meg så veldig. Fordi det så liksom ut som... Altså hvis det der hadde stått på Nasjonalmuseet da,
1: ja,
0: så hadde du jo det ved kunst.
1: Ja, ja.
0: Eller et hvilket som helst museum. Men når du bare ligger ute på fortøvskanten på morgenen, så... tenkte jeg, her har det enten skjedd noe skikkelig rart og kanskje litt ulovlig, eller så er det noen som har prøvd å lage kunst.
2: Jeg setter jo litt spørsmålstegn ved at det er liksom midt på Maja.
0: Ja, sant. Og så den der kjettingen, jeg, liksom, jeg prøvde ikke å løfte den opp, for jeg tenkte det, jeg ville ikke ta på den egentlig.
2: Men, ja, du vurderte å gå bort og ta på.
1: Du vurderte å kødde med kunsten.
0: Ja.
2: Men der, jeg vet hva det er. Det er sikkert noen som, eller en stakkarslig uteligger som ikke har noe sted å sove, og så er redd for at noen skal ta puta. Så jeg tenkte bare å legge en fight-kjetting oppå.
0: Og legge av capsen sin, sånn at de skjønner at den her er min. Ikke ta den.
1: Men det ble jo, jeg fikk masse sånne tanker, jeg.
0: Ja, sant.
2: Okay, hvordan tanker da?
1: Det er sånn, en pute, og så kjetting oppå, og så en caps.
2: Det er, det er noe veldig personlig, men samtidig så er det et eller annet, snus i spagettin, som jeg pleier å si.
0: Det er noe snus i spagettin her, absolutt.
2: Men det var ingen rundt som liksom landet merke til det.
0: Nei.
2: Folk går seg i sin egen verden også, men ingen tenker over ting som man ser.
0: Jeg følte, jeg hadde blikket mitt festet til den puta, mens jeg gikk sånn. Du ser det på lang avstand, og så går du forbi, og så ser du fortsatt på det, så jeg liksom snur meg mens jeg ser på det.
1: Ja.
0: Men ingen andre lot eller la merke til det.
2: Det er fordi du har et øye for kunst. Du ser det ingen andre ser.
1: Det var det jeg tenkte. Du ser det ingen andre ser.
2: Ja, jeg har jo også gått forbi her, og jeg har jo ikke lagt merke til noe.
0: Men du sprang, vet du, så sprang for
2: så. Ja, men jeg var jo også innom Narvesen og kjøpte meg en bolle, så jeg gikk faktisk fra Narvesen hit.
0: Da har du gått forbi akkurat samme kunstverket som meg.
2: Ja, bare at jeg har ikke det øyet som ser sånt.
0: Vi må legge merke til det når vi går herfra etterpå. Men det her var utrolig merkelig, så jeg håper kunstneren eller uteliggeren eventuelt da, eller vedkommende gir seg til kjenne. Fordi det her var litt til et mysterium liksom. Rett og slett. Nå skal vi høre Talemor med Skurk.

Det er 26. august i dag, klokken 7:15, og jeg skal gi dere noen nyheter. Dolly Parton døde etter kreftsykdom. Den amerikanske country-artisten Dolly Parton døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser pressekontakten hennes. Country-artisten døde etter å ha tappert kjempet en kort kamp mot kreft. Dolly Parton døde i Nashville tirsdag, 80 år gammel. Bodø-Glimt skal til Mesterligaen. Bodø-Glimt skal delta i Mesterligaen. Det ble klart da de vant over det nederlandske fotballaget NEC Nijmegen tirsdag kveld. Bodøværingene er dermed klare for den prestisjefylte turneringen for toppklubber i Europa for andre år på rad. Trump favoritt vant viktig nominasjonskamp i USA. Darlene Graham vant nominasjonskampen for republikanerne i delstaten Sør-Carolina, melder nyhetsbyrået AP. Dermed skal Graham stille til valg for å kjempe om et sete i senatet for republikanerne i kongressen i Washington D.C. Og så over til været, og det ifølge, og nyheter var av NRK, og ifølge Yr så skal været være veldig bra i dag, opp mot 24 grader, og så ut mot helgen så blir det regn. Ha en nydelig dag!

0: fikk vi Kondura med Borei.
1: Jeg har et lite spørsmål til dere. Fordi nå for tiden så har jeg lest og fått opp og hørt veldig mye om noe som, noe som heter peptider. Vet dere hva det er?
0: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg har ikke hørt noen ting om, liksom, noe om peptider.
2: Men det hørte kjent ut.
3: Peptides.
1: Ja, peptides. Liksom.
0: Nei.
1: Nei. Fordi det er, jo noe man allerede produserer i kroppen, har jeg lest. Og det er tydeligvis... Altså, det er noe man sprøyter i kroppen, eller liksom på en eller annen måte... Altså, vet du hva Barbie-dop er?
0: Nei.
1: Nei. Det er som man melanotan. Man tar, altså, ikke mann, men liksom folk tar for å bli brunere. Eller... Dere har hørt om Ozempic og Wegovy og sånn.
0: Ja.
1: Det har kommet liksom en sånn ny greie da, at peptider er på en måte det er ting du... Hvis ikke du får til selv, sånn som det å liksom gå ned i vekt, bli brunere, fikse magen, fikse håret, hud og sånn.
0: Ja.
1: Og jeg synes det er litt skummelt, fordi man vet jo ikke helt hva som er i det. Og det er tydeligvis noe man sprøyter inn i kroppen.
0: Ok, så du får en injeksjon med det her som heter peptider?
1: Ja, eller du tar det selv. Ja. Peptider er jo liksom bare hele overskriften, liksom.
0: Ok. Ok, det finnes forskjellige.
2: What?
1: Ja.
2: Åja, ok, så det er den samlede.
1: Ja, det er liksom samlede ord, sånn peptider, liksom. Ja. Og det er veldig mange, veldig mange, jeg tror det er veldig mange sånn influencer i Norge og lalala. Okay. For jeg føler at det har blitt på en måte en sånn, nesten en trend.
2: Ja.
1: Og det er jo litt sånn, på en måte, man vet jo ikke hvor det kommer fra, for det er jo ikke lovlig, ikke sant?
0: Mm.
1: Så man vet jo ikke helt hva man får, hva man sprøyter inn i kroppen, og hva man liksom... Ja. Og jeg synes det er litt sånn...
0: Ja, det er veldig ekkelt ut.
1: Ja. Men samtidig så er det jo liksom sånn, hva om det på en måte kommer til å bli lovlig, da?
0: Ja.
1: Tror dere det er mange som kommer til å bruke det, da? For at jeg har lest litt om det nå, og så det er liksom... Man får... Man går ned i vekt, og man liksom... Man får finere hud og...
0: Okay. Men er det det som er hovedeffekten til det? Å gå ned i vekt?
1: Ja, det er jo masse forskjellig da. Jeg har lest det nå. Det er liksom... Hva er egentlig peptider? Korte kjeder av aminosyrer, ikke et bestemt produkt. Kroppen produserer peptider naturlig, og flere kjente legemidler er peptidbaserte.
0: Okay.
1: Og så er det liksom påstander om at det skal ha raskere restitusjon, muskelvekst, fettforbrenning, bedre hud og langsommere aldring. Men så synes jeg litt sånn, fordi jeg tror ikke det er noen som har forsket på det i Norge.
0: Mm.
1: Jeg føler liksom at det må på en måte være forsket på i Norge for at man skal tro på det, fordi ellers må man
2: kan vi bare
1: sånn
2: la naturen gå sin gang?
0: Ja.
2: Jeg er så lei av at vi skal stoppe alle og bli gamle. Det er det som er hele greia med livet.
0: Ja,
1: sant. Og hver rynke, altså jeg tenker sånn, hver rynke skal på en måte presentere altså deg og ditt liv, liksom. Men til slutt så har vi ingen rynke.

0: ingen har rynker. Og hvis du er den eneste som har rynker, så blir jo du helt alene i det.
1: Og da ser du jo høngammel ut hvis alle andre går rundt og ser ut som de er 12 år.
0: Ja, og hvorfor skal vi se ut som vi er 12 år når du er 60?
1: Så Dolly Parton da, for eksempel. Rest in peace, rest Dolly in peace. Men 80 år gammel. Hun så jo ikke helt 80 år gammel ut, kanskje.
2: Nei.
1: Men jeg vil heller se ut som sånn mine besteforeldre så ut da de var 80, enn sånn Dolly Parton så ut som 80.
2: Jeg synes jo mine, altså, jeg synes jo mormor eller bestemor er liksom den nydeligste personen på jord. Sånn, altså, jeg bare kan ikke se at liksom, jeg tror ingen rundt heller tenker at, oi, mye rynker her. Det er liksom, det er null. Det er sånn, det har liksom, hva skal jeg si? Litt mer hva heter det, mening med livet enn man på en måte alltid føler, for jeg føler at det blir ofte liksom trender. Før så skulle man liksom ha stor rumpe, store pupper, og nå skal man liksom være modelltynn og plutselig ha store pupper. Hvordan er det mulig? Ja, det er da må det. Man jo få meg noen er jo heldige som har store pupper, for eksempel da.
1: Ja.
2: Men det er bare sånn, jeg føler at det er så rart at man liksom, at det er en trend og folk følger det, og det er, liksom, det er jo ting som du kommer til å ha resten av livet. Så hvis du på en måte tar en operasjon da, så av det er trend nå, om 3-4 år så er det noe annet da, og du er liksom helt sånn, å nei, nå må jeg gjøre det.
0: Det er det.
2: Kan man ikke bare liksom
1: for å leve livet ditt, for
2: faen. Jeg har tatt lip fillers før, og det, jeg skal ikke si noe på det liksom, men fortsatt, jeg blir litt sånn, hvorfor
0: skal... Ja, men det er jo kjipt at kvinnekroppen, eller at kroppsbildet til kvinner bare er trender.
2: Ja, og man bare skal følge den trenden, og altså, nå gjør ikke jeg det, men bare sånn, man, folk ser så utrolig like ut nå, det er så skremmende hvor liksom, sånn, man ser på liksom, de som skal være forbilder, da, som er på en måte influencer eller et eller annet sånt, og så bare alle er liksom syltynne, og på en måte er bare sånn.
1: Ja, sant. Ja, de ser jo særpreg.
0: Ja.
1: De ser døde.
2: Sånn, man liksom, jeg vet om en, eller jeg har en, eller vet om en som jeg har sett mye på da, som har fikk barn i fjor, tvillinger, og plutselig så bare, hvordan er det mulig at, nå skal jeg si noe at hun har tatt noe eller noe, sånn, men bare sånn, hvordan blir man så syltynn etter et år etter man har født?
1: Ja.
0: Nei, man sulter seg selv, eller tar
2: peptider.
0: Peptider da.
1: Og så har du unger.
0: Så har du sånn, unger, du må ta vare på kroppen. Din,
1: ja, skikkelig. Kan ikke alle sammen bare
0: bli enige om å bare ikke?
1: Ja.
0: Åh, det var så deilig.
2: Og så er det jo det å på en måte ta vare på kroppen sin sånn, om man vil på en måte gjøre, altså, kan man ikke liksom trene? Da blir man jo liksom litt altså sånn.
1: Har du hørt om dette rusmiddelet? Trening.
2: Ja.
1: Fett. Det er lovlig til og med. Gratis.
2: Ja, det er gratis er det faktisk ikke. Eller jo, hvis man gjør det ute.
1: Hvis du bare går ut og jogger, så er det
2: sant.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men...
1: Vi starter protest.
0: Jeg protesterer 100%.
1: Ja. Kanskje det var det den der puta med lenka var for. Vi er lenket i et samfunn.
0: Vi er lenket i et samfunn.
1: Syr puter under armene våre.

0: du skjønner, jeg har mer å gi. Og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Der hørte du Dave & Earl The Band med Inn for landing.
2: Jeg elsker deg!
3: Fy faen, det der er så jævlig skam!
2: Nei, det er skum av kultur.
3: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
1: God morgen!
4: God morgen!
1: Mitt navn er, som nevnt tidligere, Mari. Hvem har jeg med meg i dag?
4: Sofie.
3: Og Lotte.
1: Og Lotte er på teknikk.
4: Oh my god, you guys.
5: Ever.
4: Første gang. Jeg ble bare kastet ut i det, så bear with me.
1: Teknisk baddie.
4: Thanks, guys. Ja, konseptet plass, dere. Har dere tenkt på det? Ikke plast, men plass.
3: Plass.
5: Ja, for det har vært veldig mye snakk om plast i det siste. Men det har ikke vært så mye snakk om plass.
4: Nei, og jeg synes at vi skal gi litt mer plass og rom til konseptet plass.
1: Oi, wow.
4: Yeah.
1: Møte.
4: Yeah. Ja, nei, fordi rett og slett så har jeg funnet ut at jeg og Sofie har noe til felles, og det er at jeg har flyttet fra et knøttlite kollektiv på Grünerløkka, som du kan se for deg, til et svært kollektiv på Sankthanshaugen. Og Sofie, du...
5: Jeg, Lotte, har byttet fra et bittelite rom til et stort rom. Så vi får plutselig veldig mye plass. Hva skal vi gjøre med det? Jeg synes det er umulig å innrede. Jeg har aldri hatt et rom som jeg kan liksom ommøblere ting på. Fordi jeg har hatt et sånn skråtak.
4: Ja.
5: Som er liksom... skrått? Nei, men da har jeg liksom ikke hatt så mye vegger. Og så der hvor det liksom var vegg, der var det dører. På den andre siden så var det vinduer. Så det var liksom ikke noe plass til å ommøblere. Så jeg har aldri lært meg å ommøblere. Og jeg aner ikke hvordan skal jeg innrette et 20 kvadratmeter stort rom hvis jeg ikke har noen ting, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
1: Dette må være veldig tapt kunnskap blant studenter som er vant til å bo på sånn dritsmå arealer. Når du først får noe litt plass, så er det sånn, what the hell? Jeg har også flyttet i sommer, men cirka til et like stort sted. Men her, dit jeg har flyttet nå, så er det veldig høyt under taket. Så jeg har kjempe mye vegg å dekorere.
5: Det har jeg også.
4: Mye vegg å fylle.
1: Ja.
4: Men da tenker jeg, dra på loppiser. Sånn, på loppis har jeg funnet mine beste plakater.
5: Ja.
4: Sånne søte naturplakater og sånne ting.
5: Ja, jeg... Nå rapet jeg nesten. Men det var ikke en rap. Det var litt som deg, Lotte.
4: Ja, det er litt som meg. Men det jeg føler da, med denne store plassen, fordi det skal sies at jeg har cirka like stor rom, og det er ganske lite, men jeg har svær stue, jeg har svært kjøkken, jeg har svær gang, og det gir meg så mye frihet. Jeg føler sånn... Jeg kan gå rundt, bare for å gå rundt.
5: Mm.
4: Og før så hadde jeg ikke stue. Jeg hadde

0: Der hørte du Skurk av Talemor.
1: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day? From 9 to 10 on Radio Nova.
3: Det stemmer, Skooma Kultur er everyday from 9 to 10. Men hva skjer fra 9 to 5, dere?
4: Then we're working.
0: Aldri mer noe 9 aldri to 5, eller?
4: Aldri mer jobbe.
3: Aldri mer 9 to 5. I går så kom den drittriste nyheten om at Dolly Parton er død.
0: Rest in peace.
3: Ja, det er faktisk rest in peace. Jeg vet ikke, har dere forhold til Dolly Parton?
0: Jeg måtte lære meg Jolene på gitar på ungdomsskolen.
3: Riktig.
4: Du burde jo nesten vise det her og nå.
0: Ja, det skulle jeg gjerne gjort, men ups, dessverre har jeg ikke noe gitar. Nei, å nei.
4: Jeg har ikke noe forhold til Dolly Parton, skal jeg være helt ærlig.
3: Nei, og vi snakket litt om det her før vi gikk inn i studio, det overrasket meg litt, fordi jeg trodde at alle i vår generasjon hadde et forhold til Dolly Parton via Hannah Montana. Ja, hvis dere ikke husker det, så spiller Dolly Parton Miley Stewart eller Hannah Montana sin tante i serien, som er litt gøy, fordi hun er jo også Miley Cyrus sin gudmor på ekte.
4: Oh.
0: Ja, fordi dette er sånn jeg vet, men jeg trengte litt oppfriskning. Og jeg så på Hannah Montana, men jeg så kanskje ikke så mye på det, altså. Jeg tror min favoritt Hannah Montana-ting var den filmen. Når hun bor på landet, eller hun blir tvunget til å bo på landet, men hun vil være popstjerne.
3: Stemmer. Og der er ikke Dolly Parton med.
0: Nei, ikke sant? Fordi der synger jo de Butterfly Fly Away. Oh my god, jeg gråter.
3: Ja, vakker sang, vakker sang. Apropos vakre sanger, fun fact om Dolly Parton. Det er hun som har skrevet I Will Always Love You. Det er ikke Whitney Houston sin sang, som mange tror at det er hennes sang. Whitney Houston sin er et cover av Dolly Parton sin.
4: Og vet dere hva som skjedde? I sted, når jeg gikk inn, jeg søkte Dolly Parton på Safari, så kom det sånn der We will always love you. Masse sommerfugler på safari. Det var veldig holdsom.
3: Dolly Parton er jo, jeg holdt på å si nasjonalskatt, hvertfall i USA, men jeg vil også si liksom i hele verden. Alle vet jo hvem den dama her er. Og nå vi har jo en syk konge selv, og jeg tenker det her er litt som, det her er på en måte hvertfall country i USA sitt sånn kongelige dødsfall nesten. For jeg husker når jeg var i Nashville i fjor, på samme måte som at vi i Norge har bildet av kongen og dronninga på do, så har alle barer i Nashville et bilde av Dolly Parton.
4: Sær.
3: Som bare henger på veggen.
0: Oi.
3: Fordi hun er så høyt elsket. Og, ja.
4: Det er veldig gøy, det visste jeg ikke. Fun fact.
0: Fun fact.
4: Uansett hvor stort forhold, eller mye, eller hva sier man? Stort forhold?
3: Lite forhold?
4: Hvor stort, uansett hvor lite forhold man har til Dolly Parton, så kjenner jo alle til sangene.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og jeg føler det var liksom alle sammen er glad i Dolly Parton, uansett. Hun var liksom en nasjonalskatt både for de kristne konservative, men hun ble også sett på som et gay icon. Det var liksom alle er enige om at vi elsker Dolly Parton.
0: Og det har hun også sagt selv, at hun vet at hun har en veldig stor gay fanbase, og at hun støtter de og be who you are.
3: Hell yeah.
0: Så hun er supporter queen nå. Og jeg føler
4: folke.
0: Hun gjorde det.
4: Hvem skal gjøre det nå?
3: Nei, de får skaffe seg konge og dronning borti der da.
0: Ja. Men jeg føler også Dolly Parton er sånn, hvis du blir bedt om å tegne hun, så kan alle kjenne igjen den tegningen uten at du sier hvem det er. Skjønner du hva jeg mener?
3: Ja, det er så sånn.
0: Men du tegner sånn, sånn stort blondt hår.
4: Når du sier det.
0: Ja, ja.
4: Kan Dolly Parton minne litt om Dolly Duck?
0: Ja.
4: Skjønner dere hva jeg
3: mener? Samme navn i hvert fall.
0: Ja, men litt de har jo begge litt sånn trutmunn.
3: Ja, litt sånn litt jordete, exaggerated.
4: Jeg prøvde. Ja.
3: Mitt favorittadjektiv er ni.
4: De har litt sånn ni. Nei, men skjønner dere? Litt sånn stor munn og smil, liksom. Og litt sånn.
3: Ja, jo, jeg skjønner hva du mener. Det, bare, det høres ut som en insult å si du ser ut som du er lett å tegne.
4: Nei.
0: Du er bare veldig god på å ha et image. Liksom sånn, du er veldig god på å være sånn, dette er meg. Jeg har stort blondt hår. Jeg går med country ting. Jeg har tatt litt plastisk kirurgi, ja. Og jeg har store pupper.
4: Men
3: real?
4: Jeg lager bangers.
0: Ja, det er det.
3: Og bare, ikke minst, en flott person.
4: Ja.
3: Liker jeg å tro.
4: Jeg kjente den ikke personlig.
3: Nei.
4: Men jeg tror også det.
3: Jeg håper bare ikke det kommer ut noe sånn dritt i neste dagen og bare sånn der, by the way, visste dere faktisk at Dolly Parton gjorde denne tingen?
4: Hadde masse, masse barn, hun hadde sånn barnehotell.
3: Jeg føler det alltid skjer når noen når en kjendis dør, så, eller liksom alle er enige om at de elsker en kjendis, så kommer det alltid en eller annen skandale. Men jeg vil tro at med Dolly Parton så er ikke det tilfelle. Fred over hennes minne.
4: Ja.
0: Ja. Peace out.

0: hørte du Luli med Helt Middels.
1: Rigmor sier at Skumma Kultur er det beste radioprogrammet. Hver hverdag fra 9 til 10.
2: Ja, du ble grusom.
0: Det har jo vært festivalsommer. Har dere vært på noen festivaler, girls?
3: Ja, jeg var på Trænafestivalen.
0: Oh, hell yeah.
3: Yep.
4: Jeg har ikke vært på noen fordi jeg er en skikkelig antifestivalperson.
3: Er du?
4: Jeg bare fungerer ikke i sånne settinger.
0: Vet du hva, helt lov.
4: Ja, jeg vil ikke sove i telt i gjørme og drikke alkohol hver dag og ikke spise bra mat. Da blir jeg gal.
0: Nei, det hyller jeg faktisk.
3: Jeg blir gal.
0: Alle er liksom så enige om at vi elsker festivaler og kuleste som finnes, så det er litt refreshing å høre at ikke alle er enige i det.
3: Jeg er helt enig faktisk med det der. Jeg klarer ikke sånn Stavern og Slottsfjell og sånne ting. Nei, ikke sånn bare for å høre kjendiser.
4: Ja.
3: Jeg er mer sånn for opplevelsen.
4: Ja, fordi jeg synes at Træna virket veldig kult, men jeg hørte at det regnet ganske mye.
3: Ja, det regnet.
4: Og min high maintenance best friend var der, og hun sleit veldig med dette at det liksom regnet og,
3: ja.
4: Og sånn.
3: Fordi vi var sånn, det regner så mye nå. Det eneste vi kan gjøre er å bare drikke.
4: Ja.
0: Så det har kanskje vært en litt wack festivalsommer.
3: Ja.
0: Fordi jeg har også tenkt litt på det at det var ingen festivaler som liksom pirra meg i år. Det var ingen jeg hadde veldig lyst til å dra på.
3: Men du var på?
0: Jeg var på Vinjerock.
3: Ja.
0: Jeg dro for første gang på mange år ikke på Øya, fordi jeg brydde meg ikke så mye i år. Nei. Og det fikk meg til å tenke på festivalsommeren 2020, som bare ikke skjedde på grunn av korona.
3: Ja.
0: Og jeg husker at jeg var veldig gira på festivaler i 2020, og så måtte man jo bare legge det helt fra seg. Og så tenkte jeg på sånn, hvem var det som, hva var egentlig de line-upene som vi bare gikk glipp av, som bare ikke skjedde?
4: Ja.
0: Og da fant jeg fant Øya sin line-up for 2020, og så hadde jeg lyst til å begynne å grine. The Strokes, Bon Iver, Aurora, FKA Twigs og Sondre Lerche var headlinerne i 2020.
4: Sondre Lerche, wow.
0: Og det bare skjedde ikke. Jeg visste ikke, jeg hadde glemt, det var en sånn hidden memory inni hodet mitt, og sånn, fy faen, The Strokes skulle headline Øya, og det bare skjedde ikke.
3: Ja.
4: Hvorfor skjedde det ikke?
0: Korona?
3: Korona. Oh, ja.
4: Hallo, hvorfor?
3: Hvor var du i 2020?
4: Jeg var 15-16 år, faktisk.
0: Ja, jeg glemmer at
3: jeg var 16-17.
4: Så det var jo ikke en option å dra på festival. På
3: nei, samme.
0: Nei.
4: Det var ikke en mulighet.
0: Jeg hadde også veldig lyst til å sjekke hva skjedde egentlig på Coachella i 2020. Hva var planen der? Frank Ocean skulle headline samme dag som Lana Del Rey. Igjen FKA Twigs. Og så står det veldig langt nede på lista over artister i liten skrift. Charlie XCX.
4: Nei.
0: Fordi hun var ikke så big back then.
3: Det er så gøy.
0: Det er veldig gøy å se hvordan.
4: Men det må jeg bare si, Coachella, min barndomsdrøm. Så når jeg var 15-16, det eneste jeg så på var Coachella-vlog. Sånn, hva har du på deg? Sånne ting. Jeg var helt sikker på at jeg skulle på Coachella en dag.
3: Og man trodde at man kom til å gå i sånn glittrende miniskjørt og sånn superfine frisyrer. Man trodde man skulle, og sånn kjempehøye boots.
4: Ja.
3: Hvorfor trodde man at det kom til å være så? Jeg trodde oppriktig at jeg kom til å være sånn når jeg blir eldre.
4: Ja,
3: sånn
4: trodde det. Jeg trodde at jeg skulle bli Emma Chamberlain på en måte.
3: Ja, men det er ikke for sent å snu.
4: Nei.
0: Men hadde dere noen konserter eller festivaler dere skulle på i 2020 som dere ikke fikk dratt på?
3: Det eneste jeg tenker på er Karpe, som jeg tror skulle ha konsert. De skulle jo ha konsert. Og så var det sånn, nei, det blir framskynd. Nei, hva heter det?
0: Ja, fordi det var jo veldig mange
3: med
0: konserter.
3: Med 2 år eller noe?
0: Festivaler kan de jo ikke framskynde, men det var veldig mange konserter som de måtte, liksom, bare utsette og utsette og utsette. Og så ble det til slutt utsatt så lenge at det bare ikke ble noe av.
3: Ja.
0: Det her skjedde med meg, og jeg skulle egentlig på Harry Styles. Og så ble det utsatt liksom til over 1 år fram i tid, og da kunne jeg ikke allikevel.
3: Ja.
4: Oi, jeg tror jeg var på den, faktisk.
0: Åh, heldig, det var ikke jeg. Og min, fy faen, største heartbreak i livet, mitt favorittband of all time, The 1975, skulle spille i Oslo på bursdagen min.
3: Oi.
0: Skjedde ikke.
3: Nei,
4: no.
3: Det høres dritt ut å være. Hvor gammel var du da?
0: I 2020 var jeg 19.
3: Ja.
4: Men jeg kan si en ting.
3: 19 i 2020.
4: En ting som påvirket meg på grunn av korona, at jeg ikke fikk dratt et sted. I konfirmasjonsgave, for jeg konfirmerte meg når det var korona, så fikk jeg tur til Disney World i USA.
0: Oi.
4: Og Og disse pengene ble puttet rett inn på sparekonto fordi at det var korona.
3: Nei.
4: Jo, så det var min festivalsommer da, som ikke gikk i oppfyllelse.
0: Hvis du vil ha en fin dag i dag, ikke sitte og tenke på alt korona tok fra deg.

0: rekker ikke av isbit.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
3: Skikkelig kulturert, dere.
0: Skikkelig
3: kulturert, det er oss fra Skummakultur.
2: Det er oss.
3: Dere, har dere hørt om studentslippet?
0: Yep.
2: Jeg er litt slipfest. Usikker på hva det er.
3: Det er ikke en slippfest, hvertfall. Selv om det høres sånn ut. Det er, hva kan man kalle det? En festival, typ?
0: Ja.
2: Festival?
3: Ikke sånn musikkfestival, men sånn aktivitetsfestival. Som går over flere dager. Det går fra, 29. august til 4. september. Og det er da 50 gratis aktiviteter for nye Oslo-studenter.
2: Oi!
3: Ja, 50.
2: 50, sier du?
3: Ja, 50! Og dette kan du finne på nettsiden. Hvis du søker opp studentslippet, så finner du det. Okay. Og da er det sånn, det er aktiviteter fra dra på Rush Trampolinepark til sopptur ved Sognsvann.
2: Oi, liksom. Så hyggelig!
3: Ja.
0: Oi, det vil jeg hjelpe.
3: Jeg skal faktisk på sopptur på søndag. Meld dere på.
2: Kan ikke.
0: Ah, hva slags sopp leter dere etter?
3: Jeg tror det var litt sånn kantarell, steinsopp,
2: fleinsopp. Fluesopp.
3: Jeg finner i hvert fall. Yeah, you already know. Men uansett, har dere vært på studentslippet før? Du har ikke det, Sofie, men Mari, har du noe forhold til det?
0: Nei, ikke egentlig, fordi jeg synes alltid at studentslippet kommer på et jævlig dårlig tidspunkt. Fordi det kommer når man har satt i gang med studiestart, og du har liksom nettopp fått litt venner fra fadderuka, som du har lyst til å prøve å reach out og liksom
2: henge
0: med.
2: Men da er det sikkert for å gjøre det med de.
0: Det er et veldig godt poeng. Men jeg har bare aldri hatt tid, fordi det er midt oppi sånn første forelesning, og jeg henger bak på lesingen. Når man er nystudent, så bryr man seg jo om å lese. Det går litt svært. Men nei, jeg har aldri klart å få tid til det. Jeg synes de burde ha noen sånn studentaktiviteter sånn midt i november.
2: Jeg er helt enig.
0: Ja. Det er da alle er deprimerte. Det er bare eksamen, men du har fortsatt veldig mye ledetid. Du bare bruker det ikke på å lese. Da
2: trenger man laser tag.
0: Ja.
2: Det er da man trenger laser tag.
3: Ja. Nei, men det er veldig sant.
2: Og sopptur for å friske opp hjernen.
3: Ja. Friske opp hjernen med sopp.
0: Sopp i november.
3: Ja, fordi det er da...
2: Ja, never mind.
3: Ung sanker. Det er sånn forening. Ung sanker.
2: Ung sanker.
3: Så da kan du være med ung sanker. Det er sikkert for at de skal få flere medlemmer også. Så derfor gir det jo mening også at de har det tidligere enn november.
0: Men for all del, det er kjempebra tiltak.
3: Ja,
2: det er jo fantastisk. Men jeg bare synes at det skjer veldig mye sånn, denne uka og neste uke. Sånn, det er masse arrangementer. Jeg skal jobbe på verdens kuleste dag, som er gratis arrangement, men det er for barn og unge da. Og det er byfester overalt. Og denne helgen så var det, jeg tror hele Norge var på Birkelund. Det var så mange folk. Så jeg bare føler at det skjer
3: på grunn av Oslo Pics.
2: Ja, det er også nå.
3: Ja, er det derfor de er på Birkelund? Er det film?
2: Nei, da var det bare sånn, det er jo Birkelund-marked hver søndag, men nå var det sånn mye større med bondensmarked og showhei. Men jeg bare føler at alle prøver å presse inn masse arrangementer disse to ukene. Hvorfor kan man ikke flytte det litt utover?
3: Ja, spre det litt utover.
2: Ja.
0: Men Lotte, har du noen studentslippaktiviteter du skal på?
3: Ja, jeg skal jo på denne soppturen da, på søndag fra 12 til 2. Og det er sånn, med de fleste av disse aktivitetene, så må du, det kommer liksom billetter 48 timer før, da må du melde deg på. Men det er gratis, men du må liksom melde deg på, for det er et visst antall plasser.
2: Ja, det er meningen.
3: Her og der. Men jeg har sett sånn, i stedet for bar til bar, så er det sånn, kafé til kafé, drikke kaffe.
2: Det er på lørdag og søndag fra 12 til 2.
3: Ja, ikke sant? Sofie, har du noe mer?
2: Vi har kreativ reparasjon. Reparasjon. Med Oslo Husflidslag.
3: Ja, kjempesmart hvis du har ødelagt noe.
2: Ja, eller Nasjonalmuseet.
3: Det er også stand-up. Fangene på fortet.
2: Ja.
0: Gøy.
2: Og det her er jo dritgøy. Det må vi dra på. Brettspillkveld.
0: Finne tid i timeplanen og bare get out there and do it.
2: Ja, enig. Kanskje skal vi dra på Paint and Pour sammen?
3: Ja, Paint and Pour med BI, var det?
2: Ja.
3: Let's go.

0: gi meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: You're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
2: The nicest voices and the hottest babes.
3: Ja, jeg har jo lansert min Ibsen-sommer allerede i forrige stikk. Og det kom egentlig bare av en... på at jeg har liksom ikke lese, men jeg lærer det. Jeg kan jo dukke, men kan jo liksom litt Per Gynt, og jeg leser Villane en gang på videregående. Men man må jo kunne det her. Det er jo dannelse, ikke sant? Om det er noe jeg vil være, så er det en dannet mann. Så jeg begynte å lese Ibsen. Jeg leste Ibsens beste 6 bøker til prisen av en av Gyldendal. Wow. Eller av Henrik Ibsen, da, men utgitt. Av Gyllena, og den inkluderer Per Gynt, Et dukkehjem, Gjengangere, Villanden, Hedda Gabler og Byggmester Solnes. Som jeg da har lest i løpet av i sommer.
4: Veldig imponerende.
5: Det er veldig imponerende.
3: Takk.
5: Hva synes du?
3: Det er derfor jeg er min tekstbehandlingsprogram, for å imponere. jeg digger det. Jeg digger Ibsen. Han er en fin fyr, tror jeg.
4: Men digget du Ibsen fra før av, eller har du blitt...
3: Jeg har et inntrykk av at han er en viktig mann, liksom, en sånn, liksom,
4: han er jo det.
3: Stolt kar. Så jeg ville finne ut da, om jeg faktisk likte det eller ikke. Og det jeg har lagt merke til er jo at jeg har jo blitt, sommeren min har blitt veldig knyttet, veldig sånn, nesten litt stykket opp av disse fortellingene. Mm. Sånn, noe av det kuleste med Ibsen er jo å se at han er så god på å skrive karakterer, at disse karakterene finnes jo fortsatt liksom, i livet mitt. Så det er, vi skal ha en Ibsen-sending senere i høst, men et av eksemplene på det her er for eksempel at Per Gynt, det var rett før jeg flyttet fra Grünerløkka, så da var jeg litt sånn ekstra mye ute og leste på Grünerløkka bare for å si ha det til stedet. Og da, han ble liksom en sånn, med en gang en sånn løkka-fyr som har på masse hinge-dater hele tiden, men aldri, og liksom kommer fra et hjem som ikke er så fett, men som han, så prøver han liksom virke så kul og så stor, okay, og hevde seg i miljøet, og så ser alle gjennom det, og så er han bare en sånn tulling som løper rundt og har masse one night stands, og så mister han seg selv. Og egentlig ikke stå for noe. En litt sånn der kunstner som du merker ikke egentlig bryr seg om noe annet enn å være kjent.
4: Wow, ja.
5: Ok.
3: Så mange moderne tolkninger av Ibsen, og ingen har tatt den.
4: Så, say less.
3: Say less, I'm on it. Det andre jeg tenkte på var at jeg var i Sogn og Fjordane og leste Gjengangere, og det er satt,
4: wow.
3: Det er satt, wow, i en eller annen bygd på Vestlandet, med store sånn, fjordlandskap, sånn. Med en prest, jeg bodde hos en prest, liksom. Så det er en
5: så
3: prest.
5: Så det var...
4: Ja. Vil du fortelle litt for de som ikke er kjent med Gjengangere?
3: Gjengangere heter... Det handler om sånn arvesynd, på en måte. Gjør det ikke det?
4: Jo.
3: Det handler om å skulle liksom litt som, på, ligne litt på Villan, med at du liksom må så, hva heter det, reap hva foreldrene dine sår. Og,
4: ja, det er jo altså, sånn gjenganger, altså, det kan ikke bli et sterkere, på en måte, symbol eller motiv for den effekten av at ting går i arv. Vi er, ja, dømt på en måte. Jeg føler det er jo litt det, liksom, vi kanskje unnslipper arven eller familien vår, eller, ja.
3: Mm. Så det var jo veldig sterkt for meg å sitte der og lese om det, mens jeg satt i Sogn og Fjordane med den. Og den har foreviget seg ved at, hvis du ser, nå viser jeg frem boka min, så har den en brun flekk der.
5: Jeg
3: tenkte jeg kunne la dere gjette den lille brune flekken på boka min her.
4: Og det er relatert til gjengangere?
3: Ja.
5: Jeg tipper det er kaffe.
4: Ja, det var mitt. Men jeg føler at det er så åpenbart hvis det er kaffe.
3: Ja.
4: At det er kanskje is? Kanskje Kaptein Sabeltann is?
3: Det er, mens jeg satt og leste Gjenganger i Sogn og Fjordane, så kom hvert inn, jeg bodde hos moren til venninna mi, inn med så ekstremt, eller vi hadde vært ute og arbeidet på bruket liksom, så kom inn med vafler. Jeg spiste sikkert 8 vafler, så det der bringer meg syltetøy, som jeg bare sørte utover hele Gjengangere mens jeg satt og leste i sommer.
5: Ikke sant.
3: Og det er et veldig fint bilde på hvordan det var for meg å lese Gjengangere.
4: Du ble helt oppslukt.
3: Jeg ble det. Og Så jeg synes også boka er veldig bra, eller liksom samlingen er veldig bra oppstykket. Hvis du tenker litt på Ibsen, at han, Peer Gynt er liksom, det er, han har vært åpen om at det er liksom sånn halvselvbiografisk hvertfall. Det er i hvert fall de ungdomsdelene av Peer Gynt, hvordan han holdt på. Mm. Og så Byggmester Solnes er også ganske sånn selvbiografisk av hvordan det er for Ibsen å liksom bli gammel da, og bli husket, men å være redd for den nye generasjonen og liksom.
4: Ja.
3: Skulle sånn hevde seg en siste gang og vise at han fortsatt skjønner det.
4: Så det er liksom en helhetlig introduksjon til Ibsens.
3: Ja, det er kanskje ikke så veldig synlig underveis, men i hvert fall
4: satt sammen da.
3: Ja, på slutten så merket jeg det. At jeg var veldig sånn, så det er veldig, jeg har hatt en fin lesommer. Så jeg begynte på Halvbroren, og Halvbroren, den virker så jærskelig bra altså. Jeg satt, vi var på hengekøytus, og satt jeg liksom mange morgener hvor jeg sto opp tidligst. Satt liksom skjorteløs i lyngen og leste, Halvbroren. Og jeg ble sånn, jeg tror jeg har blitt liksom rørt nesten til tårer to ganger allerede. Og jeg er på side 90 kanskje, 80.
4: Hallo, da håper jeg din lese som har fortsatt er langt ut i vinteren.
5: Ja, nå må du bare ta det.
4: Denne motivasjonen. Ja, ja.

0: Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: Veldig spennende å høre om din Ibsen-sommer, Herman. Jeg er også veldig nysgjerrig på din lesesommer, Marie.
2: Ja.
1: Vil du dra oss med inn i ditt univers?
2: Jeg kan dra dere med, for som både det at ikke jeg planlegger bøker, så har jeg ikke helt planlagt hvordan jeg skal forklare hva jeg har lest. Men jeg kan, jeg begynte hele sommeren med å lese en del japanske forfattere.
1: Wow!
2: Så jeg leste Before the Coffee Gets Cold, If Cats Disappeared from the World, og What You Are Looking For Is in the Library. Alle tre med en katt på forsida.
1: Ja, jeg tror jeg kjenner til det coveret.
2: Ja, og alle tre japanske forfattere.
1: Tre forskjellige?
2: Ja.
1: Japanske, ok.
2: Oi. Tre forskjellige.
1: Det handler dette om en slags at du skulle ønske du var i Japan i sommer? Eller er det helt tilfeldig? Hva var
2: det er jo egentlig helt tilfeldig.
1: Ja.
2: Det var liksom litt sånn at jeg hadde lyst til å lese litt flere forfattere fra andre deler av verden, rett og slett. Så er dette liksom bøker som jeg føler går veldig igjen blant liksom anbefalinger man får, bøker man ser på ulike sosiale medier. Så det var liksom bare litt det som gjorde at jeg valgte ut de. For det var forskjellige steder jeg fikk de fra. Den ene lånte, den andre kjøpte, og den tredje lånte på et bibliotek. Så det var liksom litt tilfeldig hvordan de dukket opp i livet mitt også.
1: Oi, men nå har dratt, ja, nå har dratt ja. Litt mot Japan da.
2: Ja, rett og slett. Og så gikk det videre til litt romantisk litteratur. Hvor jeg ble veldig skuffet over en oppfølger. Og så måtte jeg lese Einoren, så jeg leste En lykkelig slutt om igjen. Fordi det er en norsk forfatter, hvor de hadde kommet, hun hadde kommet en oppfølger nå i sommer. Og så ble jeg så skuffet av Toren, så jeg måtte lese Einoren for å finne ut om var Einoren bare bra, liksom, var den bra, eller liksom
1: Oi.
2: Hadde jeg liksom innbilt meg hele... Var liksom bare i en veldig sånn... Du vet, av og til når du leser, og det treffer veldig fordi du er i riktig humør.
1: Ja, ja, ja. Det er 100%.
2: Ja. Så da måtte jeg liksom sjekke det litt ut. Men jeg synes Einaren fremdeles var god. Mm. Jeg tror bare oppfølgeren var veldig sånn... For Einaren var liksom sannsynligvis litt sånn... Hun hadde jobbet med en stund, fikk jeg liksom følelsen av. Mens Toren fikk opplevelsen at hun hadde liksom måtte skynde seg.
3: Mm.
1: Med å bli ferdig.
2: Med å bli ferdig.
1: Ja.
2: Fordi at hun kom jo med Einaren i fjor. Så det er jo ikke veldig lenge siden jeg har kommet Einaren i den serien. Jeg merker at den skuffer meg litt. Men jeg liker Einaren, så jeg kan fremdeles stå godt for å anbefale den. Det er av Anne-Louise Morseth. Og så... Nå drar jeg gjennom alle...
3: Kjef på.
2: Ja, og så har jeg lest Strangers, eller Fremmede som han heter, av en som heter Bell Burden.
1: Den vært litt i vinden på en måte? Eller har jeg sett litt sånn?
2: Ja, den er helt ny liksom.
1: Ja.
2: Så jeg fikk den jo bare fordi vi hadde liksom et eksemplar på Nordli-jobben min.
1: Mm.
2: Så den er helt ny, og den handler liksom om, det er et memoir da, om ekteskapet hos sitt. Fordi hun ble forlatt av mannen sin på dagen.
1: Oi.
2: Og så hun fikk vite, dette er ikke spoiler, for det var helt begynnelsen i boka. Men hun fikk vite, i 2020 så var de i lockdown. Og så fikk hun telefon av en fyr som sa at kona hans har vært sammen med mannen din. Og så på dagen bare forlater mannen hos sin ho. Så er det liksom den der med å finne seg selv etter 20 år. For de var jo gift i 20 år og hadde 3 barn og hadde liksom et liv.
1: Det er
2: så
3: brutalt. Hvordan er det å lese med iskaffen på morgenen? Det ødelegger hele...
2: Den var... Både veldig fin. Hun er veldig dyktig på å skrive. Det er første boka hun skrev. Men jeg synes som kvinne var det veldig... Det var liksom, jeg følte den var litt sånn feministisk, egentlig.
1: Mm.
2: Fordi det handler litt om at hun ville egentlig være skribent. Men så var det denne fyren som bare i et skrivekurs fikk seg til å si «Dette suger jo, hun kan ikke skrive». Og så turte hun ikke å satse på skrivinga. Og så gifta hun seg. Og det var jo ikke det at de hadde det fint sammen, men det var nok liksom ting som... Hun ble nok litt stille i ekteskapet.
3: Mm.
2: Så nå, når hun skriver den boka, så på en måte bruker hun stemmen sin. Så det var veldig sånn...
1: Og kanskje hun fint, har en reise på en måte. Hun har liksom måttet nå litt bunnpunktet for å komme seg opp igjen.
2: Og så diskuterer jo også litt det der synet på hvem er man som kvinne når man ikke er gift. I en, hva skal man si, når man gjerne er i en sånn sosial krets som alle er gift, på en måte. Så jeg synes...
3: Det blir litt fort hun kattetanta, liksom.
2: Ja, det var liksom... Det, ja, hun sa... Til morgenkaffen så ble jeg egentlig litt sånn, jeg fikk litt sånn kampvilje.
3: Ja,
1: for ja, dette er jo, det er jo også litt, det er jo et annet perspektiv enn ditt, holdt på å si, eller sånn et annet livsstadium, på en måte, å være voksen og ha barn og blitt forlatt,
2: ja.
1: Enn å være ung og lovende.
2: Ung og lovende,
1: ja.
2: Ja. Så jeg synes, ja, og jeg har jo hatt mer, men dette var kanskje de som var, er de jeg husker best.
1: De som satt litt spor?
2: De som satt litt spor, ja. Rett og slett.
1: De hvordan? Som det er verdt å trekke frem, ja.
2: Ja.
3: Hvordan er det de har preget sommeren din, Marie?
2: Oi, jeg tror jeg har fått veldig sånn, alle sammen tror jeg har debattert livet på ulikt vis. Så jeg har liksom fått en litt sånn, ok, jeg tror de egentlig har hjulpet, for de er en veldig stresset person. Så disse har vært litt sånn, ok, men ro ned. Og det er litt fint.
1: Ja, det, hallo, det er jo også et veldig viktig mål for sommeren, at du skal få tilbake roen og troen på at ting ordner seg.
2: Så jeg tror det ordner seg, selv om jeg ikke planer det.
1: Ja.
2: Rett og slett.
3: Fy faen.

0: Vi er fremdeles seksmannersprogrammet. Det er mest nerdete og teite programmet på Radio Nova.
1: Ja, da har vi jo egentlig fått oppsummert alle sin sommer.
2: Ja.
1: Jeg synes det høres ut som vi har hatt en ganske god lesesommer hele gjengen.
3: Mm.
4: Ja, det viktigste for meg, sånn, setter bort fra ambisjoner om å leses gjennom de store verkene, som jeg ikke fikk helt gjort denne gangen. Jeg vil også bare legge til at jeg følte meg litt straffet av det på slutten, med dette valget av denne Nobelprisvinneren. Selv om jeg lot meg lokke inn av at fortellingen virket i min gate. Og det var den også, men jeg har ikke klart å fullføre den. Og Nei. Nå er det 100 sider igjen, og det er det verdt i noen uker nå. Skam. Og det er jeg skjønner ikke som, ja.
1: Så den tok det litt.
4: Mm. Den var vanskelig. Ja. Det var liksom litt for vanskelig i forhold til, jeg ville ha litt lettere lesing, altså. Fordi det er noe med å bare føle at du liksom bare, du har ikke noe begrep om tid, du bare la deg flyge med på sidene da.
1: Mm.
2: Maria, hvis du skulle komme med et lesetips utenfor din egen erfaring denne sommeren. Et tips til alle TVPs lyttere. Hva hadde det vært?
1: Ja, det vil jo egentlig være å ikke være for ambisiøs.
4: Ja.
1: Rett og slett å velge litt sånn, hvis jeg merker at jeg har en sånn vanskelighet for å bestemme meg, så pleier jeg ofte å rett og slett velge en litt tynn bok.
2: Mm.
1: Fordi da føler man litt mestring når man får lest gjennom den. Så den der If Cats Disappear From The World hadde typ 160 sider. Ish. 100 et eller annet. Så en litt liten bok. Det er mitt tips i hvert fall. Å begynne der. Og så kanskje få en liten rutine på å liksom bare sette seg ned. Meg og hun jeg bor med pleier av og til å sitte med og lese sammen.
2: Mm.
1: Og det er veldig hyggelig.
4: Ja.
1: Sånn at hvis begge er litt slitne, så er vi sånn. I stedet for å sitte på hver vår mobil, så tar vi opp.
4: Hallo, det trenger ikke være vanskelig.
1: Nei.
2: Fantastisk. Hva med deg, Elise?
4: Altså, jeg har faktisk learned it the hard way denne sommeren. det er akkurat det jeg sitter igjen med, akkurat det samme tipset. At å lese bare en lettlest, eller liksom, det kan jo være lettlest på mange måter da. Enten at den bare er kort, eller at den har utrolig fengende plott, som jeg synes Doggerland hadde for meg da, at jeg liksom, jeg bare slukte den på toget på vei til Bergen, og tenkte, altså, gi meg alt som finnes av litteratur, jeg kan klare det. Men det er faktisk det å bare liksom lese en god fortelling på en måte, hvor liksom mye, noe som bare er litt underholdende, liksom, mm-hmm. Det har en veldig stor verdi, og det er veldig viktig for meg, tror jeg, å liksom ha den erfaringen i kroppen.
1: Ja.
4: Kan vi legge det her, mann?
2: Jeg tror mitt tips er å lese masse ute. Og lese masse på ferier. Fordi nå er liksom, gjenganger er Florø for meg, og Hedda Gabler er Kristiansand, og det er liksom, det er, så det er akkurat som Murakami er Kroatia, liksom, så får du liksom, du får disse assosiasjonene, og det er fine minner, rett og slett. Det er hyggelig å tenke på. Mitt beste sommervinne er bare å sitte ved en stein, ved en hule, mens jeg rett etter det har stått opp og hengekøet liksom, og lese i morgensola.
1: Hvis dere vil ha liksom knagge og liksom nostalgiske minner om bøker, så synes jeg for min del, det er jo litt upopulært, for veldig mange vil jo ikke ha ting på ørene, men jeg pleier ofte å høre på musikk når jeg leser. Og da er det sånn at når jeg, ja, og da er det sånn at når jeg tar og setter på en sang i ettertid, så får jeg plutselig boka liksom oppi hodet mitt.
4: Wow.
2: Du inntrykk maxer.
1: Ja.
2: Stimuli max.
1: Ja, stimuli max.
4: Men jeg faktisk, altså det kom til det punktet for meg at jeg må stenge alt ute for å klare å lese.
2: Jeg klarer ikke.
4: Men sånn var jeg før også, at jeg liksom kunne høre på musikk, og jeg kan få noen sånne sanger som jeg hørte på når jeg var liten og leste sykt mye. Det er bare det som har blitt dratt tilbake til, så, hvordan jeg følte meg når jeg leste. Ja.
1: Ja, for det er i hvert fall min sånn, for det gjør jeg fremdeles.
4: Wow.
1: Jeg lukker meg inn i liksom boka med å
4: stenge liksom verden ute og liksom, ja. Det, jeg kan også tro på at det kan fungere ganske bra.
1: Mm.
4: Ja.
2: Har dere noen planer for neste sommer da?
1: For neste sommer? Ja, jeg tror jeg tar høsten først,
4: jeg. Ja, jeg tror jeg skal liksom kjenne på hva ting som skjer inni meg gjennom året, altså.
1: Ja.
4: For jeg føler at sommeren er et resultat av hva jeg har behov for etter det året.
2: Utrolig. utrolig fint sagt.

0: Så jeg satt på trikken i dag og leste Jeltsin.
1: Ja vel.
2: Tekstbehandlingsprogrammet for deg som trenger noen å snakke med.
1: Og sommeren er et behov for... Nei, hva var det det var?
0: Sommeren er resultatet av de behovene jeg har hatt gjennom hele året.
1: Og hvis du har lyst til å være med og skape disse behovene gjennom et helt år før neste sommer, så kan du...
0: søke TVP! Tekstbehandlingsprogrammet! Fordi ikke bare er det en ny høst, vi trenger mange nye, gode, kloke, morsomme TVP-mennesker som vi kan få.
1: Så hvis du liker å lese bok og snakke om det, eller bare en av delene, ja, så try your luck.
0: Eller hvis du er litt nysgjerrig på radio, ja, og er litt nysgjerrig på litteratur, eller tekst. Vi er jo, det må man ikke glemme, vi er ikke bare litteratur, vi har en ganske bred oppfatning av hva litteratur kan være.
1: Ja, det har jeg glemt.
0: Ja.
1: Du kan, og hvis du lurer på hvordan vi ser ut i virkeligheten, så kan du også søke tekstbehandlingsprogrammet.
0: Ja. Det er helt sant.
1: Og få lov til å bli med på ukentlig møte med oss.
0: Og lage egentlig ja, all den gøye radioen du har lyst til.
3: Så bare søk.
0: Søk.
1: Når er søknadsfristen?
0: Den er
3: slutten av august.
0: Slutten av august, ja.
1: Ja.
0: Ja,
3: det... ja. Følg oss på Instagram så finner du ut av det.
1: Ja. Ja. Så søk TBP. Det kommer til å bli kjempebra. Vi gleder oss til å møte dere.
0: Ja, virkelig. Ja. Ok, men da sier vi takk for denne uken da, folkens.
1: Ha det bra.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.
4: Du har hørt på tekstbehandlingsprogrammet. Her på Radio Nova.

2 minutter med ledig tid. Nå tenker jeg vi stiller oss opp på 2 rekker, og så kjører vi.

fucking idiot sitter her og snakker som folk som er måte som ikke 90-tallet kjenner som ikke egentlig kulturkringer med folk som banker nazister. Sendte de ut av byen som en antifascist med et kjeldsord som 1940 bare var en liten feiltagel så alle kan det feil meg. Og det er ytringsfriheten som er i sentrum og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være en

du kan hyre.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Styrt

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Der hørte du Dave & Earl The Band med Inn for landing.
2: Jeg elsker deg!
3: Fy faen, det der er så jævlig skam!
2: Nei, det er skum av kultur.
3: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
1: God morgen!
4: God morgen!
1: Mitt navn er, som nevnt tidligere, Mari. Hvem har jeg med meg i dag?
4: Sofie.
5: Og Lotte.
1: Og Lotte er på teknikk.
5: Oh my god, you guys!
1: Ever.
5: Første gang jeg ble bare kastet ut i det, så bear with me.
1: Teknisk baddie.
5: Thanks, guys.

0: vært kollektiv på Sankthanshaugen. Og Sofie, du?
1: Jeg, Lotte, har byttet fra et bittelite rom til et stort rom. Så vi får plutselig veldig mye plass. Hva skal vi gjøre med det? Jeg synes det er umulig å innrede. Jeg har aldri hatt et rom som jeg kan liksom ommøblere ting på. Fordi jeg har hatt et sånt skråtak.
0: Ja.
1: Som er liksom skrått. Nei, men da har jeg liksom ikke hatt så mye vegger. Og så der hvor det liksom var vegg, der var det dører. På den andre siden så var det vinduer, så det var liksom ikke noe plass til å ommøblere. Så jeg har aldri lært meg å ommøblere. Og jeg aner ikke hvordan skal jeg innrede et 20 kvadratmeter stort rom hvis jeg ikke har noen ting, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
2: Dette må være veldig tapt kunnskap blant studenter som er vant til å bo på sånn dritsmå arealer. Når de først får noe litt plass, så er det sånn, what the hell? Jeg har også flyttet i sommer, men cirka til et like stort sted. Men her, dit jeg har flyttet nå, så er det veldig høyt under taket. Så jeg har kjempe mye vegg å dekorere.
1: Det har jeg også.
0: Mye vegg å fylle.
2: Ja.
0: Men da tenker jeg, dra på loppiser. Sånn, på loppis har jeg funnet mine beste plakater.
1: Ja.
0: Sånne søte naturplakater og sånne ting.
1: Ja, jeg... Nå rapet jeg nesten. Men det var ikke en rap. Det var litt som deg, Lotte.
0: Ja, det er litt som meg. Men det jeg føler da, med denne store plassen, fordi det skal sies, jeg har cirka like stort rom, og det er ganske lite, men jeg har svær stue, jeg har svært kjøkken, jeg har svær gang, og det gir meg så mye frihet. Jeg føler sånn, jeg kan gå rundt, bare for å gå rundt. Og før så hadde jeg ikke stue, jeg hadde kjøkken med plass til to, vi bodde tre sammen. Det var veldig isolerende, og jeg ble veldig isolert på mitt rom. Jeg spiste middag på rommet, jeg sov på rommet, gjorde alt på rommet.
2: Hva synes dere det å ha plass har gjort med dere mentalt og spirituelt?
0: I feel free like the bird.
1: Ja, jeg føler at nå kan jeg gå berserk.
2: Du har litt vingespenn. Du kan,
1: ja. Jeg, som deg også, jeg kan dekorere vegger. Og det igjen har jeg aldri gjort før, for jeg har ikke hatt vegger, for jeg har hatt skråtak.
0: Så, det er bare tak.
1: Bare tak.
0: Men jeg der i Lillehammer, da jeg bodde hjemme, da var jeg ganske god til å dekorere mitt skråtak. Altså. Det må jeg bare si, det var plakater over hele. Det var veldig mye Harry Styles og Tyler, the Creator og Timothy Chalamet over hele veggen min.
1: Jeg har aldri eid plakater. Jeg har ikke vært en plakatjente. Jeg har ikke vært en jente som har hatt rommet som skal liksom vise hvem jeg er. Jeg har bare hatt en seng og litt sånn, lilla vegger liksom.
0: Men du vet at, Sofie, it's your time to shine.

0: Der hørte du Skurk av Talemor.
1: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day? From 9 to 10 on Radio Nova.
3: Det stemmer, Skooma Kultur er everyday from 9 to 10. Men hva skjer fra 9 to 5, dere?
4: Then we're working.
0: Aldri mer noe 9
4: aldri
0: to 5, eller?
4: Aldri mer jobbe.
3: Aldri mer 9 to 5. I går så kom den drittriste nyheten om at Dolly Parton er død.
0: Rest in peace.
3: Ja, det er faktisk rest in peace. Jeg vet ikke, har dere forhold til Dolly Parton?
0: Jeg måtte lære meg Jolene på gitar på ungdomsskolen.
3: Riktig.
4: Du burde jo nesten vise det her og nå.
0: Ja, det skulle jeg gjerne gjort, men ups, dessverre har jeg ikke noe gitar. Nei, å nei.
4: Jeg har ikke noe forhold til Dolly Parton, skal jeg være helt ærlig.
3: Nei, og vi snakket litt om det her før vi gikk inn i studio, det overrasket meg litt, fordi jeg trodde at alle i vår generasjon hadde et forhold til Dolly Parton via Hannah Montana. Ja, hvis dere ikke husker det, så spiller Dolly Parton Miley Stewart eller Hannah Montana sin tante i serien, som er litt gøy, fordi hun er jo også Miley Cyrus sin gudmor på ekte.
4: Oh.
0: Ja, fordi dette er sånn jeg vet, men jeg trengte litt oppfriskning. Og jeg så på Hannah Montana, men jeg så kanskje ikke så mye på det, altså. Jeg tror min favoritt Hannah Montana-ting var den filmen. Når hun bor på landet, eller hun blir tvunget til å bo på landet, men hun vil være popstjerne.
3: Stemmer. Mm. Og der er ikke Dolly Parton med.
0: Nei, ikke sant? Fordi der synger jo de Butterfly Fly Away. Oh my god, jeg gråter.
3: Ja, vakker sang, vakker sang. Apropos vakre sanger. Fun fact om Dolly Parton. Det er hun som har skrevet I Will Always Love You.
4: Mm.
3: Det er ikke Whitney Houston sin sang, som mange tror at det er hennes sang. Whitney Houston sin er cover av Dolly Parton sin.
4: Og vet dere hva som skjedde? I sted, når jeg gikk inn, jeg søkte Dolly Parton på Safari, så kom det sånn der We Will Always Love You. Masse sommerfugler på Safari. Det var veldig holdsom.
3: Dolly Parton er jo, jeg holdt på å si nasjonalskatt, hvertfall i USA, men jeg vil også si liksom i hele verden. Alle vet jo hvem den dama her er. Og nå vi har jo en syk konge selv, og jeg tenker det her er litt som, det her er på en måte hvertfall country USA sitt sånn kongelige dødsfall nesten. For jeg husker når jeg var i Nashville i fjor, på samme måte som at vi i Norge har bildet av kongen og dronninga på do, så har alle barer i Nashville et bilde av Dolly Parton.
4: Sær.
3: Som bare henger på veggen.
0: Oi.
3: Fordi hun er så høyt elsket. Og, ja.
4: Det er veldig gøy, det visste jeg ikke. Fun fact.
0: Fun fact.
4: Uansett hvor stort forhold, eller mye, eller hva sier man? Stort forhold?
3: Lite forhold?
4: Hvor stort, uansett hvor lite forhold man har til Dolly Parton, så kjenner jo alle til sangene.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og jeg føler det var liksom alle sammen er glad i Dolly Parton, uansett. Hun var liksom en nasjonalskatt både for de kristne konservative, men hun ble også sett på som et gay icon. Det var liksom alle er enige om at vi elsker Dolly Parton.
0: Og det har hun også sagt selv, at hun vet at hun har en veldig stor gay fanbase, og at hun støtter de og be who you are.
3: Hell yeah.
0: Så hun er supporter queen nå. Og jeg føler
4: folke.
0: Hun gjorde det.
4: Hvem skal gjøre det nå?
3: Nei, de får skaffe seg konge og dronning borti der da.
0: Ja. Men jeg føler også Dolly Parton er sånn, hvis du blir bedt om å tegne hun, så kan alle kjenne igjen den tegningen uten at du sier hvem det er. Skjønner du hva jeg mener?
3: Ja, det er så sånn.
0: Men du tegner sånn, sånn stort blondt hår.
4: Når du sier det.
0: Ja, ja.
4: Kan Dolly Parton minne litt om Dolly Duck?
0: Ja.
4: Skjønner dere hva jeg
3: mener? Samme navn i hvert fall. Ja, men litt
0: de har
3: sånn,
0: jo begge litt sånn trutmunn.
3: Ja, litt sånn, sånn jordete, exaggerated.
4: Jeg prøvde. Ja.
3: Mitt favorittadjektiv er ni.
4: De har litt sånn ni. Nei, men skjønner dere? Litt sånn stor munn og smil, liksom. Og litt sånn.
3: Ja, jo, jeg skjønner hva du mener. Det, bare, det høres ut som en insult å si du ser ut som du er lett å tegne.
4: Nei.
0: Du er bare veldig, du er veldig god på å ha et image. Liksom sånn, du er veldig god på å være sånn, dette er meg. Jeg har stort blondt hår. Jeg går med country ting. Jeg har tatt litt plastisk kirurgi, ja. Og jeg har store pupper.
4: Men
3: real?
4: Jeg lager bangers.
0: Ja, det er det.
3: Og bare, ikke minst, en flott person.
4: Ja.
3: Liker jeg å tro.
4: Jeg kjente den ikke personlig.
3: Nei.
4: Men jeg tror også det.
3: Jeg håper bare ikke det kommer ut noe sånn dritt i neste dagen og bare sånn der, by the way, visste dere faktisk at Dolly Parton gjorde denne tingen?
4: Hadde masse, masse barn, hun hadde sånn barnehotell.
3: Jeg føler det alltid skjer når noen når en kjendis dør, så, eller liksom alle er enige om at de elsker en kjendis, så kommer det alltid en eller annen skandale. Men jeg vil tro at med Dolly Parton så er ikke det tilfelle. Fred over hennes minne.
4: Ja.
0: Ja. Peace out.

0: Spike Lane med Viva La Sunday.
1: Skommakultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova.
1: Skommakultur. På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova. Skommakultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10. Hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Radio Nova. Radio Nova.

0: Der er du Luli med Helt Middels.
1: Rigmor sier at Skumma Kultur er det beste radioprogrammet. Hver hverdag fra 9 til 10.
2: Ja, du blir grusom.
0: Det har jo vært festivalsommer. Har dere vært på noen festivaler, girls?
3: Ja, jeg var på Trænafestivalen.
0: Oh, hell yeah.
3: Yep.
4: Jeg har ikke vært på noe fordi jeg er en skikkelig antifestivalperson.
3: Er du?
4: Jeg bare fungerer ikke i sånne settinger.
0: Vet du hva, helt lov.
4: Ja, jeg vil ikke sove i telt i gjørme og drikke alkohol hver dag og ikke spise bra mat. Da blir jeg gal.
0: Nei, det hyller jeg faktisk.
3: Jeg blir gal.
0: Alle er liksom så enige om at vi elsker festivaler og kuleste som finnes, så det er litt refreshing å høre at ikke alle er enige i det.
3: Jeg er helt enig faktisk med det der. Jeg klarer ikke sånn Stavern og Slottsfjell og sånne ting. Nei, ikke sånn bare for å høre kjendiser.
4: Ja.
3: Jeg er mer sånn for opplevelsen.
4: Ja, fordi jeg synes at Træna virket veldig kult, men jeg hørte at det regnet ganske mye.
3: Ja, det regnet.
4: Og min high maintenance best friend var der, og hun sleit veldig med dette at det liksom regnet og,
3: ja.
4: Og sånn.
3: Fordi vi var sånn, det regner så mye nå. Det eneste vi kan gjøre er å bare drikke.
4: Ja.
0: Så det har kanskje vært en litt wack festivalsommer.
3: Ja.
0: Fordi jeg har også tenkt litt på det at det var ingen festivaler som liksom pirret meg i år. Det var ingen jeg hadde veldig lyst til å dra på.
3: Men du var på?
0: Jeg var på Vinjerock.
3: Ja.
0: Jeg dro for første gang på mange år ikke på Øya, fordi jeg brydde meg ikke så mye i år. Nei. Og det fikk meg til å tenke på festivalsommeren 2020, som bare ikke skjedde på grunn av korona.
3: Ja.
0: Og jeg husker at jeg var veldig gira på festivaler i 2020, og så måtte man jo bare legge det helt fra seg. Og så tenkte jeg på sånn, hvem var det som, hva var egentlig de line-upene som vi bare gikk glipp av, som bare ikke skjedde?
4: Ja.
0: Og da fant jeg fant Øya sin line-up for 2020, og så hadde jeg lyst til å begynne å grine. The Strokes, Bon Iver, Aurora, FKA Twigs og Sondre Lerche var headlinerne i 2020.
4: Sondre Lerche, wow.
0: Og det bare skjedde ikke. Jeg visste ikke, jeg hadde glemt, det var en sånn hidden memory inni hodet mitt, og sånn, fy faen, The Strokes skulle headline Øya, og det bare skjedde ikke.
3: Ja.
4: Hvorfor skjedde det ikke?
0: Korona?
3: Oh, ja.
4: Hallo, hvorfor?
3: Hvor var du i 2020?
4: Jeg var 15-16 år, faktisk.
0: Ja, jeg glemmer at
3: jeg var 16-17.
4: Så jeg, det var jo ikke en option å dra på festival. På
3: nei, samme.
0: Nei.
4: Det var ikke en mulighet.
0: Jeg hadde også veldig lyst til å sjekke hva skjedde egentlig på Coachella i 2020. Hva var planen der? Frank Ocean skulle headline samme dag som Lana Del Rey. Igjen FKA Twigs. Og så står det veldig langt nede på lista over artister i liten skrift. Charlie XCX.
4: Nei.
0: Fordi hun var ikke så big back then.
3: Det er så gøy.
0: Det er veldig gøy å se. Hvordan,
4: men det må jeg bare si, Coachella, min barndomsdrøm. Så når jeg var 15-16, det eneste jeg så på var Coachella-vlogs. Sånn, hva har du på deg? Sånne ting. Jeg var helt sikker på at jeg skulle på Coachella en dag.
3: Og man trodde at man kom til å gå i sånn glittrende miniskjørt og sånn superfine frisyrer. Man trodde man skulle, og sånn kjempehøye boots.
4: Ja.
3: Hvorfor trodde man at det kom til å være så? Jeg trodde oppriktig at jeg kom til å være sånn når jeg blir eldre.
4: Ja,
3: sånn,
4: jeg trodde det. Jeg trodde at jeg skulle bli Emma Chamberlain på en måte.
3: Ja, men det er ikke for sent å snu.
4: Nei.
0: Men hadde dere noen konserter eller festivaler dere skulle på i 2020 som dere ikke fikk dratt på?
3: Det eneste jeg tenker på er Karpe, som jeg tror skulle ha konsert. De skulle jo ha konsert. Og så var det sånn, nei, det blir framskynd. Nei, hva heter det?
0: Ja, fordi det var jo veldig mange
3: med
0: konserter.
3: Med 2 år eller noe?
0: Festivaler kan de jo ikke framskynde, men det var veldig mange konserter som de måtte, liksom, bare utsette og utsette og utsette. Og så ble det til slutt utsatt så lenge at det bare ikke ble noe av.
3: Ja.
0: Det her skjedde med meg, og jeg skulle egentlig på Harry Styles. Og så ble det utsatt liksom til over 1 år fram i tid, og da kunne jeg ikke allikevel.
3: Ja.
4: Oi, jeg tror jeg var på den, faktisk.
0: Åh, heldig, det var ikke jeg. Og min, fy faen, største heartbreak i livet, mitt favorittband of all time, The 1975, skulle spille i Oslo på bursdagen min.
3: Oi.
0: Skjedde ikke.
3: Nei,
4: no.
3: Det høres dritt ut å være. Hvor gammel var du da?
0: I 2020 var jeg 19.
3: Ja.
4: Men jeg kan si en ting.
3: En
4: ting som påvirket meg på grunn av korona, at jeg ikke fikk dratt et sted. I konfirmasjonsgave, for jeg konfirmerte meg når det var korona, så fikk jeg tur til Disney World i USA.
0: Oi.
4: Og disse pengene ble puttet rett inn på sparekonto fordi at det var korona.
3: Nei.
4: Jo, så det var min festivalsommer da, som ikke gikk oppfylt.
0: Hvis du vil ha en fin dag i dag, ikke sitte og tenke på alt korona tok fra deg.

0: rekker ikke av isbit.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
3: Skikkelig kulturert, dere.
0: Mm-hmm.
3: Skikkelig det er oss. Kulturert, det er oss fra Skommakultur.
4: Det er oss.
3: Dere, har dere hørt om studentslippet?
0: Yep.
4: Jeg er litt slipfest. Usikker på hva det er.
3: Det er ikke en slippfest, hvertfall. Selv om det høres sånn ut. Det er, hva kan man kalle det? En festival, typ?
0: Ja.
4: Festival?
3: Ish. Nei, ok, ikke sånn musikkfestival, men sånn aktivitetsfestival. Ah. Som går over flere dager. Mm. Det går fra, skal vi se, 29. august til 4. september. Og det er da 50 gratis aktiviteter for nye Oslo-studenter.
4: Oi!
3: Ja, mm-hmm. 50.
4: 50, sier du?
3: Ja, 50! Og dette kan du finne på nettsiden. Hvis du søker opp studentslippet, så finner du det. Okay. Og da er det sånn, det er aktiviteter fra dra på Rush Trampolinepark til sopptur ved Sognsvann.
4: Oi, liksom. Så hyggelig!
3: Ja.
0: Oi, det
3: jeg skal jeg faktisk også på sopptur på søndag. Meld dere på.
4: Mm-hmm. Kan ikke, men jeg vil.
0: Hva med sopp til. Leter dere etter?
3: Jeg tror det var litt sånn kantarell, steinsopp.
0: Fleinsopp.
4: Fluse.
3: Jeg finner i hvert fall. Yeah, you already know. Men uansett. Har dere vært på studentslippet før? Du har ikke det, Sofie, men Mari, har du noe forhold til det?
0: Nei, ikke egentlig, fordi jeg synes alltid at studentslippet kommer på et jævlig dårlig tidspunkt. Fordi det kommer det. Når man har satt i gang med studiestart, og du har liksom nettopp fått litt venner fra fadderuka, som du har lyst til å prøve å reach out og liksom
4: men
0: henge med.
4: Men
0: da
4: er det sikkert for å gjøre det med de.
0: Det er et veldig godt poeng. Men jeg har bare aldri hatt tid, fordi det er midt oppi sånn første forelesning, og jeg henger bak på lesingen. Når man er nystudent, så bryr man seg jo om å lese. Det går veldig svært. Men nei, jeg har aldri klart å få tid til det. Jeg synes de burde ha noen sånn studentaktiviteter sånn midt i november.
4: Jeg er helt enig.
0: Ja. Det er da alle er deprimerte. Det er bare eksamen, men du har fortsatt veldig mye ledetid. Du bare bruker det ikke på å lese. Da
4: trenger man laser tag.
0: Ja.
4: Det er da man trenger laser tag.
3: Ja. Nei, men
4: og
3: det
4: sopptur
3: er veldig sant.
4: For å friske opp hjernen.
3: Ja. Friske opp hjernen med sopp.
0: Sopp i november.
3: Ja, fordi det er da
4: never mind.
3: Ung sanker. Det er sånn forening. Ung sanker.
4: Ung sanker.
3: Så da kan du være med ung sanker. Det er sikkert for at de skal få flere medlemmer også. Så derfor gir det jo mening også at de har det tidligere enn november.
0: Men for all del, det er kjempebra tiltak.
3: Ja,
4: det er jo fantastisk. Men jeg bare synes at det skjer veldig mye sånn, denne uka og neste uke. Sånn, det er masse arrangementer. Jeg skal jobbe på verdens kuleste dag, som er gratis arrangement, men det er for barn og unge da. Og det er byfester overalt. Og denne helgen så var det, jeg tror hele Norge var på Birkelund. Det var så mange folk. Så jeg bare føler at det skjer.
3: På grunn av Oslo Pics?
4: Ja, det er også nå.
3: Ja, er det derfor de er på Birkelund? Er det film?
4: Nei, da var det bare sånn, det er jo Birkelund-marked hver søndag, men nå var det sånn, mye større med bondens marked og showhei. Men jeg bare føler at alle prøver å presse inn masse arrangementer disse to ukene. Hvorfor kan man ikke flytte det litt utover?
3: Ja, spre det litt utover.
4: Ja.
0: Men Lotte, har du noen studentslippaktiviteter du skal på?
3: Ja, jeg skal jo på denne soppturen da, på søndag fra 12 til 2. Og det er sånn, med de fleste av disse aktivitetene så må du, det kommer liksom billetter 48 timer før, da må du melde deg på. Men det er gratis, men du må liksom meld deg på, for det er et visst antall plasser.
4: Ja, det mener jeg.
3: Her og der. Men jeg har sett sånn, i stedet for bar til bar, så er det sånn kafé til kafé, drikke kaffe.
4: Det er på lørdag og søndag fra 12 til 2.
3: Ja, ikke sant? Sofie, har du noe mer?
4: Vi har, kreativ reparasjon. Reparasjon. Med Oslo Husflidslag.
3: Ja, kjempesmart hvis du har ødelagt noe.
4: Ja, eller Nasjonalmuseet.
3: Det er også stand-up. Fangene på fortet.
4: Ja.
0: Åh, gøy.
4: Og det her er jo dritgøy. Ja. Det må vi dra på. Rettspillkveld.
0: Finne tid i timeplanen og bare get out there and do it.
4: Ja, enig. Kanskje skal vi dra på Paint and Pour sammen?
3: Ja, Paint and Pour med BI, var det?
4: Ja.
3: Let's go.

0: nervous too. I am on the tech board.
1: Her i lobbyen er det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
2: Halloisen, Schweisen, og velkommen inn til oss i studio her i dag. Du hører nå på meg, min stemme, tilhørende Ilja. Jeg bruker hen og de den pronomen da jeg er ikke binær, og jeg er skjev, og jeg er nærmer meg 23, og er i en kryssning eller en brytningsfase i livet på en eller annen måte. Det skal vi snakke mer om, men jeg er jo ikke her alene. Ved min side så har jeg
3: Bea, jeg er skjev og kjønnsskjev, bruker de fleste pronomen, 22 år, hva skal man si da?
2: Du er jo på en måte litt i brytning du også.
3: Ja, det, jo. Jo, ja. Faktisk.
2: More on that soon, altså. Men sist, men ikke minst.
4: Halloisen på Doisen. Det Melinda her, en 33 år gammel lesbisk cis kvinne, som bruker hun-henne-pronomen.
2: Ja, var bra.
4: Ja, jeg jo ikke sånn i et naturlig tilkommet kryssningspunkt.
2: Men du også har jo noen endringer i vente, har du
4: ikke? Ting skjer jo sikkert, kanskje.
2: Sikkert, kanskje. Altså, ting skjer jo alltid sikkert, kanskje.
4: Riktig.
2: Og det rett og slett akkurat det vi skal snakke om i dag. Dette en hyggelig, koselig liten skravling som du kan ha på øret, og jeg tror vi kommer til å ha det jettetrevelig.
5: Hey, quick question. Is anyone else feeling like what the actual fuck is going on? Or is that like...
2: No, it is just it's not just you. Altså, fordi sånn har jeg det litt for tiden også. Jeg jo litt i brytning nå fordi at jeg skal flytte nå i sommer, og det har funnet ut litt sånn fort, fordi jeg fikk plutselig plass i et nytt kollektiv, bla bla bla bla bla. Nå må jeg liksom hurra meg rundt for å prøve å finne ut av det. Det har vært eksamenstider. Jeg har fjernet mandlene veldig nylig, og, altså operert og vært sykemeldt. Det var ganske slitsomt, og så skulle jeg ha eksamen midt i sykemeldingen, og jeg tenkte, ja, pitt, det går så fint. Det gikk jo ikke fint. Jeg var jo ruset fra opp og ned og til helvete, så det var ikke sjans for at jeg skulle sitte og skrive noen filosofiske tanker om Kant og Aristoteles i den tilstanden der. Jeg var så forstoppet som bare det, så det var...
3: Er ikke det litt filosofisk i seg selv?
2: Vet du hva? Jeg ble sittende... Har dere sett der en sånn der filosofstatue som sitter sånn...
3: Tenkeren.
4: Mm-hmm. Han ser ut som han sitter på do.
2: Ja, ikke sant? Og han var jeg i mange timer. Mange timer.
4: Venteren.
2: Det var det jeg var. Det helt riktig. Og da måtte jeg plutselig få en utsatt eksamen, som også var litt stress. Men nå jeg bank i bordet, gudskjelov ferdig, og jeg tror at det har gått helt fint. Men ja, det har vært noen innmari stressende uker med mye som skjer, og litt sånn omveltninger, og det har gjort at jeg også har vært litt sånn emosjonell og litt sånn rotete i hodet, egentlig. Jeg så dere jo begge i går i en bursdagsfest til kjæresten til medlobbyist Emma, Mia, shoutout, gratulerer med dagen til henne.
4: Grattis.
2: Men, hva
4: mener du med at du var emosjonell?
2: Nei, det var noe med hvordan jeg måtte liksom ligge i armkroken din, Melinda, og bli strøket på, og blitt bedt om å ta noen dype pust, mens jeg gråt.
4: Ja, du tenkte på det, ja.
2: Ja, det var liksom noe med det da, mens halvparten av festen ble stengt ut på balkongen bak en gardin.
3: Men altså, det var jo fordi at de røyka. Det var ikke din skyld.
4: Ja, de var utstengt før du kom, ja.
3: Ja. Jeg satt der på sofaen, altså. Det gikk fra latter til gråting sånn. Ja.
4: Men hva var det som skjedde? For jeg fikk ikke det med meg. Plutselig så gråt du. Jeg er bare sånn, ja, jeg trøster deg, det går bra.
2: Ja, men, og det satt jeg veldig pris på. Så det var veldig sånn, du fikk en veldig sånn maternal figur.
4: Ja, jeg kjente det selv.
2: Ja, det var veldig godt for meg da. Men jeg har ikke noe sånn veldig godt svar. Vi satt vel bare og pratet om på en måte... Litt sånn, ja, kjærlighet og dating mm. og det å motta kjærlighet og det å føle seg liksom bra om seg selv, bla bla bla, og kampen for å komme dit hvor man føler seg bra om seg selv, og så at jeg egentlig gjør det, men så føler jeg på en måte ikke at omverdenen nødvendigvis møter meg på det på samme måten, som gjør at det er så lett for meg å falle ned i usikkerheten igjen, og så etter, altså nå har jeg jo vært single i et år da, men før det så hadde jeg jo en konstant sånn bekreftelseskilde i nesten 3 år, hvor hver gang jeg var enten selvsikker eller usikker, kunne være sånn, altså få den bekreftelsen jevnlig, og så et eller annet, og så bare begynte Iben å liksom være sånn, du vet, du fortjener å, ja, Iben, medlobbyist der også, begynte å si til meg, du vet, du fortjener jo kjærlighet, uten at du har gjort noe for å fortjene den.
4: Ja, det var der det bikket.
2: Ja, du må liksom, du må bare akseptere at kjærlighet kommer din vei når den gjør det, uansett hvor den kommer fra. Altså når det er venner og sånne ting også, du må ikke ha gjort deg fortjent til den. Den kommer uansett om du gjør noe for den eller ikke, fordi at vi er glad i deg, liksom. Og da knakte det. Det var over og ut for meg. Så ja, det var jo min lille, ikke lille, statusoppdatering.
4: Jeg liker hvordan du sa i sted sånn, dette skal bare være en koseepisode. Vi skal snakke om hvordan vi har det. Og, hva faen vet du? Du vet hvordan du har det. Var ikke så innmari bra. Vet du, hva vet du om hvordan vi har det? Tror du dette blir koselig, eller?
2: Ja, jeg er litt usikker. Bea, hvordan går det med deg?
6: Jeg har vært

0: jeg gjerne ikke er emosjonelt involvert i det, så blir man jo værende i denne, i dette arbeidet og i disse temene over veldig lang tid. Noe som jeg tror i ettertid har påvirket meg en del. Så, og det å bare være skikkelig opptatt har jo gjort at jeg på en måte nå, når jeg kommer ut av denne på en måte skyen av arbeid og opptatthet da, så sitter jeg igjen og sånn, ja, jeg litt tom, guys. Jeg føler meg litt tom. Jeg vet nesten ikke, det litt sånn jeg sitter og sånn, ja, hva skal jeg gjøre av meg?
1: Det, ja, men vet du hva? Det veldig forståelig. Det når man har puttet så mye energi inn i en ting, og så den tingen plutselig ferdig, så blir man, man skulle tro at man blir skikkelig lettet, men man gjør ikke nødvendigvis det. Dette husker jeg veldig godt fra når jeg ble ferdig på videregående. Jeg gikk jo IB, som er en internasjonal linje som har litt høyere standard enn vanlig norsk videregående har. Så jeg hadde 12-13 eksamener på rappen i løpet av 2 uker i mai, og når jeg gikk ut av eksamenslokalet da, den siste dagen, jeg bare, altså jeg gikk helt i grus. Fordi jeg var bare sånn, nå har jeg via livet mitt i 2 år konstant kun tenkt på disse eksamenene og liksom terpa. De siste månedene, jeg vil si siste halvåret liksom, så var jeg bare så i det at når det da var ferdig, så føltes det ut som at plutselig så var jeg sånn, åja, nå har jo ikke livet noe mening lenger. Fordi hele meningen ble på en måte dette ene prosjektet som jeg viet all tanke og energi og alt til liksom. Så, men bachelor da, så forstår jeg jo det ekstremt godt.
0: Ja, jeg er jo enda ikke ferdig da. Jeg har muntlig høring den 4. juni. Så
1: altså, du er litt i limbo i tillegg.
0: Ja, jeg sitter og leser om å kunne sånn 1000 sider med nytt pensum til da. Og så skal jeg gå inn og forsvare.
1: Ja, du er sterk. Du må ha masse lykke til med
0: takk,
1: det.
0: Takk, takk.
1: Hvordan går det med deg, Melinda? Hvordan har du det for tiden?
2: Jeg kan komme og dra opp stemningen litt.
1: Ja?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg er skikkelig depressiv vår. Kjempe, kjempe depressiv. Jeg fikk en skikkelig depressiv knekk. Så jeg er nå i en periode hvor jeg venter på at den nye økningen av mine antidepressiva skal funke. Så vi er alle der.
1: Yay, medisiner!
2: Nå har jeg vært borte fra jobb i 2 uker. Det var planlagt ferie da. Og i morgen er første dagen på jobb. Ja. Så vi sitter jo oppe i 4. etasje. Det frister nesten liksom mer å bare hoppe ut av vinduet her nå enn å skulle gå tilbake hjem på jobb i morgen. Så det går kjempebra.
0: Var det ikke du som sa i går at jeg tar heller en runde med omgangssyke enn å måtte
2: ja, ja, ja. Hands down, ja. Elsker å spy, gi det til meg.
1: Nei.
2: Jo, gi det til meg. Det går helt bra.
1: Og i tillegg så er vel det litt sånn der. Du også.
2: Jeg skal flytte, ja. Jeg skal det, ja. Jeg skal flytte fra mitt kjære nydelige hjem som jeg bodde i 6 år. Det må jeg i juli. Jeg vet ikke hvor jeg skal bo. Stresser meg veldig å ikke vite hvor jeg skal bo. Tenk om jeg er hjemløs.
1: Er det lov å si at lytter kan sende inn annonser til lobbyen?
2: Absolutt, vi er flere som trenger steder å bo her.
1: Ja. Please hjelp en soon to be hjemløs lobbyist denne våren med å sende annonser i lobbyen.nova sine Insta-DMs.
2: Ja. Men jeg kjenner meg jo også igjen. Jeg har også vært student på et tidspunkt. Nå er jeg ikke det, men jeg har jo tatt 2 bachelorgrader. Jeg er veldig takknemlig nå for at jeg ikke er i en sånn eksamensperiode og en bachelorperiode. Det er jeg veldig, veldig glad for. Jeg har fortsatt mareritt om at jeg har glemt en frist eller et eller annet liksom surprise-eksamen. Men det jeg unner dere er jo den. Det her blir liksom den siste sommeren. Før dere er, sånn som jeg føler meg nå, ekstremt støkk. Nå har jeg hatt samme jobb i 10 år. Og jeg er sånn der, hvis dette er det det er, ja fy faen, jeg må gjøre noen endringer, tror jeg.
1: Ja,
2: for dette er ikke bra.
1: Nei, og da, ja, da må vi kanskje begynne å tenke annerledes. Tenke på hva som skal få en opp og ut av senga.
3: I just took a deep breath and then I said, good boy, because self-love is important. Then I said, bad boy, because I'm a little slut.
1: Ja, vi er little sluts.
2: Føler meg ikke sånn akkurat nå, men
1: nei,
2: ok.
1: Ikke jeg heller. Vi alle har vært litt sånn små deprimerte

0: Og kanskje ikke sånn supersexlystne oppi det hele. Men det er jo ikke egentlig det vi skal snakke om. Eller kanskje.
1: Vi får se.
0: Kanskje. Nå i hvert fall så skal vi jo da kjøre oss inn i opp av senga. Segmentet vårt i dagens episode. Fordi vi alle sammen kan jo kjenne på at det er litt vanskelig noen ganger å komme seg opp av denne senga. Jeg må personlig si at det er om morgenen det er verst for min del. Sånn, den første halvtimen jeg er våken, og sånn har det vært hele livet, uansett hvor bra eller dårlig jeg har det, liksom, det er ikke... Nei, jeg sliter. Og hvertfall hvis jeg har en alarm å forholde meg til og må litt opp. Nei,
1: nei, det er ikke bra.
0: Og jeg er sånn, jeg prokrastinerer å stå opp. Jeg begynner å spille spill eller scrolle.
2: Ja, det kan
0: jeg
2: kjenne meg igjen i.
0: Ja, så
1: all of the above.
0: Ja, så jeg tenker at vi må kjøre en litt sånn her, litt sånn rapid fire nesten.
1: Ja.
0: Hvordan i alle dager komme seg fort opp og ut av senga.
1: Ja.
0: Og her tenker jeg, ingen ideer er dårlige ideer.
1: Jeg har umiddelbart noen tips.
0: Ok. Kunne vi, altså hadde vi klart å få på nesten litt sånn der game-musikk her nå, eller?
1: Vi skal få til hva vi vil.
0: Ok, jeg tenker, drikk veldig, veldig, veldig mye vann før du legger deg, sånn at du må skikkelig tisse når du våkner.
1: Det var det jeg også skulle si, men også da eventuelt spise noe du ikke tåler, sånn at du må drite på deg i det du våkner.
0: Vet du hva, dette er veldig ofte hvorfor jeg ender opp med å stå opp på morgenen,
1: fordi jeg,
0: fordi
1: jeg må drite,
0: ja.
2: Bi på rommet.
1: Ja, det funket med deg.
0: Bi på rommet.
1: Du våkner med
2: veps på rommet. Jeg blir aldri like stresset som å ha en bi. Den andre
1: Oi.
2: Senga mi er rett ved siden av vinduet.
1: Jeg tenker også, altså, få noen til å tenne på huset.
0: Oi, ja, herregud.
1: Da må du jo.
0: Hvis du bor med folk, få de til å komme inn og slå deg i ansiktet.
1: Nei, nei, nei, det er ikke, da vil jeg ikke
2: brannalarm.
1: Stå.
2: Brannalarm.
1: Jordskjelv.
0: Jordskjelv, du vet hva, jeg sov igjennom det forrige. Altså.
2: Ja, det gjorde ikke jeg.
1: Jeg lå på sofaen, jeg hadde ikke reist meg opp en gang.
2: Det funker meg,
1: ikke.
0: Okay. Jeg har fått en sånn her alarm nå, hvor jeg må gjøre masse mattestykker. Hvis jeg skal begynne å kjule.
1: Mitt største problem nå som sommeren kommer, er jo at jeg blir så jævlig varm om natta.
0: Ja, men det hjelper, for da vil du jo ikke bli liggende.
1: Riktig, riktig. Ja. Jeg vil jo ikke bli liggende.
0: Nei. Jeg vet ikke om dette funket så bra, men altså, det var jo noen
1: tips.
2: Ting som vi ikke kan styre i det hele tatt.
1: Du har
2: tatt fra den matematikkalarmen din.
1: Det er mange
2: din.
1: Ting du kan
2: helt
1: styre.
2: Jævlig ut.
1: Du kan jo styre at du ber noen tenne på huset.
0: Ja,
2: jeg bor i borettslag da, så jeg vet ikke helt om naboene synes.
1: Nei, ingen har sagt at naboene skal være fornøyd. Det var ikke et kriterie her.
0: Men jeg har sånn, sånn på tampen, ja. Så har jeg faktisk et tips som har i perioder hjulpet meg veldig.
1: Ikke kom her og si at døgnrytme legger seg til samme tid hver kveld
0: nei,
1: og sove godt og sånn.
0: Absolutt okay, ikke. Det hjelper ikke. Det gjør det sikkert. Men det, da må du være mer velfungerende enn det noen av oss her.
1: Ja.
0: Det som faktisk har hjulpet meg litt i perioder hvor ting har vært veldig tungt, er at jeg tar litt tid kvelden før til å liksom bestemme meg for en eller annen ting jeg gleder meg til dagen etter. Mm. Sånn at jeg kan plukke opp det med en gang på morgenen, for det er veldig mye lettere å tenke på det kvelden før du er liksom tung og trøtt og alt det der, enn å skulle prøve å finne på en motivator på morgenen når du føler deg nede. Og mitt tips, hvis du synes at det er vanskelig å på en måte da sette deg ned og gjøre dette, for det også kan jo kreve litt effort.
2: Og vet du hva, det sliter jeg skikkelig
0: nettopp.
2: Med.
0: Så det jeg vil anbefale er å pare deg opp med en venn som kanskje trenger det samme, og send melding til hverandre om kvelden. Hva gleder du deg til i morgen? Og så bare, liksom, at man bare har en avtale på det. Du sender bare, i morgen gleder jeg meg til dette. Trenger ikke svare noe, men bare at begge liksom gjør det, når en mann legger seg. Fordi da er det på en måte noe eksternt.
1: Ja, men det synes jeg faktisk er et godt tips, å ha noe å glede seg til. Og det kan være sånn småting, sånn, den første kaffekoppen, liksom.
0: 100%.
1: Så, ja, men det støtter jeg. Ha noe å glede seg til.
3: Our brains are fundamentally changed. Everyone who grew up with electronics, we are fundamentally different from Homo sapiens. I call us Homo techno.
4: I am gay. I like men. I lift weights.
0: Og for noen beats. Det fikk meg rett på tidshakeren her også. Nå kjenner jeg, kjære lyttere, denne episoden er jo vår siste i mai,
1: ja.
0: Som betyr at neste episode ut kommer jo til å være i juni, som betyr Pride.
1: Yes.
0: Ja, så jeg tenkte at sånn, nå er det jo litt sånn der skippertak og tunge kår. Nei, det er ikke det man sier. Men dere skjønner greia, det er litt sånn
1: røft
0: og tøft akkurat nå. Og kanskje kan det bli litt røft og tøft under Pride da, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: På en annen måte da.
0: Men,
1: ja. Vet du hva, Ilja?
0: Ja.
1: Jeg skjønner ikke hva du mener, jeg.
2: Nå må du forklare.
0: Nei, så få på deg litt sånn lakk og lær. Og,
1: oi, oi. Ja.
0: Men altså, apropos motivatorer, liksom, så er jo, i hvert fall for meg, kjenner jeg at det er jo en stor motivasjon at sommeren er rett rundt hjørnet, og at da skjer det jo masse gøye ting. Blant annet Pride, som jeg gleder meg veldig til. Lobbyen skal jo ha liveshow i år også. Juhu! På Bamsescenen. Tradisjon tro. Onsdag, hjelp meg med datoen her.
2: Var det 24?
0: Ja.
1: Det kan jo hende.
0: Det er i hvert fall siste, onsdag siste uka i juni.
1: Yeah. Onsdag i Pride, Oslo Pride.
2: Fordi vi skal ha Pride-paraden 27.
0: Ja, så da må det stemme altså.
2: Ja.
0: Så kom veldig gjerne og se på det. Det kommer til å bli kjempegøy. Jeg var med og var på scenen i fjor, og jeg storkoste meg. Så jeg kan anbefale det for å kick off. Altså, jeg håper du kicker off Pride egentlig før siste uka da. Men for å kick off i hvert fall Pride Park.
2: Ja.
0: Siden det er jo åpningsdagen også. Så, men hva gleder dere til i sommer da?
2: Jeg har laget liste.
1: Oi, okay. Elsker en liste.
2: Jeg har laget min summer bucket list.
0: Gøy.
2: De som ikke vet hva bucket list er jo rett og slett ting du vil gjøre før du dør. Men ja. Dette blir jo da før sommeren er over.
1: Kisteliste?
2: Ja, det heter på norsk.
1: Ja.
2: Så, dette er rett og slett bare fordi at jeg nå i sommer, generelt om sommeren så har jeg pleid å reise til Italia. Men nå har det seg sånn at denne sommeren blir litt annerledes, fordi familie og sånn har litt andre planer, vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Så det blir litt sånn opp og ned, litt mange baller i luften hvor man ikke vet helt nøyaktig datoer og sånn. Så jeg tror jeg kommer til å bli en del i Oslo, blant annet. Så da har jeg skrevet «Være turist i egen by».
1: Mm.
2: Fordi på tross av at jeg har bodd i Oslo i 3 år nå, så har ikke jeg vært så mye rundt i Oslo, egentlig. Så en av de tingene jeg har lyst til å gå og se på er Naturhistorisk museum og Botanisk hage.
0: Botanisk hage er så fint,
2: ja,
0: og om sommeren særlig.
2: Jeg har hørt at det er veldig fint. Ja.
1: Naturhistorisk museum har noen utrolig dårlige utstoppinger som er ganske morsomme å se på de også.
2: Og så har jeg lyst, det er en trend nå på nettet, hvor man da, man kan gjøre det alene, eller man kan gjøre det med venner, hvor du drar ut og color hunter. At du tar med deg kamera.
1: Det har jeg sett.
2: Og så får jeg for eksempel, jeg velger rød, og så får Ilja blå.
0: Lilla.
2: Og Melinda får gul da, eller oransje. Og så skal vi gå ut rundt omkring i byen og ta bilder av farger. Den din spesifikke farge.
0: Oh, så koselig, det hørte skikkelig koselig ut.
2: Og så, jeg får ikke noe summer body, men jeg håper å få en høst body. Og da har jeg lyst til å svømme 2-3 ganger i uka.
0: Og det støtter jeg.
2: For å oppnå det. Og så står det, bli ferdig med mitt Goodreads goal. Jeg har lest 35 bøker av 50.
0: Faen. Herregud,
1: okay.
0: Bra jobba
1: da,
0: mens du driver med bachelor.
2: Du, jeg trenger å disassosiere litt.
0: Jo da, men i hall ja.
2: Jeg er imponert.
0: Ja, jeg er dypt imponert.
2: Så det er 2 bøker som jeg har lyst til å bli ferdig med. Og det er This is how you lose the time war av Max Gladstone og Amal El Mohtar. Og Red Rising av Pierce Brown. Fordi at på tross av at jeg leser veldig fort, så er det et par spesifikke bøker som jeg har brukt sånn 2-3 år på.
0: Ja, det skjer.
1: Yes.
2: Og så vil jeg dra på akvariet i Ålesund.
0: Oi, jeg visste ikke de hadde akvarium der engang.
2: Jeg tror det sånn Atlanterhavsakvarium.
1: Okay.
2: Det gøy. Ikke kort nok på det, men det jeg har hørt at det veldig, veldig fint.
1: Ja, Ilja, skal jeg fortelle noe jeg har hørt fra Bea?
0: Ja.
1: I Ålesund så har de Atlanterhavsakvarium.
0: Ja,
1: det, okay. Det kan jeg kåte deg på. Ja.
2: Også... Fordi jeg ikke har gjort det på flere år, og det skammer jeg meg litt for. Dra på minst en skogstur eller fjelltur.
0: Åh, det støtter.
1: Hva er kriteriet for skogstur? Sognsvann, liksom, er det skog?
2: Jeg vet ikke helt.
1: Nei, nei det er ditt mål.
2: En tur hvor jeg ikke blir miserabel og tenker, dette skal jeg aldri gjøre igjen.
1: Ja. Mm, ja.
2: For det vet jeg ikke helt om jeg vil. også da opplever Pride Oslo for første gang.
0: Ja! Blir det første gang i år? Mm-hmm. Oh my god, ja men så fint. Det blir bra. Det kan jeg allerede si at kommer til å bli bra.
1: Det er noe jeg kan glede meg til at du skal ha din første Oslo Pride på en måte.
0: Ja, dette gjorde meg litt ekstra excited for Pride faktisk. Så koselig. Hva med deg da, Melinda? Har du bucket list også? Eller?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Det var jo veldig imponerende.
1: Slett ikke noen bucket list. Jeg har ikke egentlig tenkt over hva jeg skal få til i løpet av sommeren heller, annet enn at jeg vet at jeg må flytte, liksom.
0: Og det er jo prosjektet seg selv.
1: Det er prosjektet seg selv, men det, nå har jeg som sagt hatt akkurat 2 uker ferie. Jeg skal jo ha 3 uker nå etter hvert i sommer også. Det blir jo nærmere august. Men jeg satt opp 4 regler for meg selv for denne ferien her. Så jeg kan jo dele de.
0: Ja, veldig gjerne.
1: Og da min nummer 1, den viktigste kanskje, drit i jobb. Og det blir jo for dere som nå tar dere ferie fra skolen eller blir ferdig, drit i skole. Det er ikke ditt ansvar eller ditt problem når du ikke er der. Og det kan hende du må deale med ting når du kommer tilbake, men det er det verdt å slippe å tenke på når du faktisk har fri.
0: Denne støtter jeg veldig, veldig.
1: Nummer 2, sov. Ikke nødvendigvis hele dagen, men det er jo kjempeviktig å prioritere søvn, og søvnkvaliteten er ikke nødvendigvis så god når du sover liksom utover dagen. Så prøv heller å legge deg litt tidlig, sånn at du får liksom de gode prima timene i løpet av natta som du sover på, og komme deg opp i liksom sånn 10-12 er greit, liksom, hvis man ikke trenger å stå opp tidligere. Men da kan du også prioritere søvn. Men hvis du blir sovende, i hvert fall hvis jeg legger meg liksom klokka 6 om morgenen, og selv om jeg sover likt antall timer, så blir jeg ikke like utvilt.
2: Jeg får migrene av det.
1: Ikke sant? Nummer 3. Nyt roen og slapp av. Og selv om du har en plan på ettermiddagen, dette er et problem for meg, så selv om du har en plan på ettermiddagen, så kan du absolutt utnytte timene før det. Det er viktig at du lar deg selv hvile, og å vente er ikke å hvile.
0: Åh, ja.
2: 100%.
1: Ja, det er sånn mantra for meg, for jeg er sånn der, ok, men jeg skal møte noen klokka 5, da sitter jeg her og venter jeg da. Ja.
2: Jo, men det
1: doomscroller og koser meg ikke.
2: Problemet mitt er jo det at jeg ikke får hvilt, og jeg, om det er ting jeg må få gjort, så får jeg heller ikke gjort det. For jeg er sånn,
1: ikke sant?
2: Ja, men jeg kan gjøre det etter.
1: Ja,
0: ja
1: enig. Og den siste som jeg satt meg for denne ferien her, ikke lag for tettpakket program. Du har mennesker i livet som er glad i deg, og du må ikke møte alle sammen i løpet av ferien for å få det bevist. Du har allerede sosiale planer, og alt utover det kan du ta som en bonus. Fordi jeg føler noen ganger at hvis du ikke har fått gjort og truffet absolutt alle, så er det sånn, ja, men da er ikke dere... Da er du en dårlig venn, eller whatever. Men sånn er det jo ikke.
0: Absolutt ikke.
1: Det er ikke så, folk har jo ikke ferie samtidig heller.
0: Nei.
1: Så det var mine fire fine regler som jeg satt for min ferie, og jeg tror jeg skal ta med meg de videre for neste ferie også, og jeg anbefaler folk å tenke litt igjennom hvordan de selv kan utnytte og få, hva kan du si, relax max. Relax jo, maxing for ferien.
0: Jo, men legit, jeg ble egentlig veldig inspirert, jeg og dere begge to. Jeg synes at det var veldig fine eksempler både på ting man kan gjøre som, altså sånn, det krever jo litt, men det er også aktiviteter som er sånn sett, det grounder deg litt tilbake i verden, sånn det å skulle gå rundt og lete etter farger og sånn, gjør at du er nødt til å liksom eksistere i omgivelsene dine og sånn, samme å gå ut i naturen og sånne ting, det er kjempebra for nervesystemet og alt det som er, og ikke sette masse høye krav om at sånn, jeg skal løpe 10 kilometer i skogen, det er ikke det det handler om liksom, det handler om bare å komme seg ut i naturen, og alle de reglene som du kommer med, Linda, var jo veldig sånn alle ting som jeg egentlig kan kjenne meg igjen i, at jeg også trenger kanskje å applisere til mitt eget liv. Mm-hmm. Jeg har hverken bucketlist eller noen sånne satte regler, men jeg kjenner i hvert fall at jeg kanskje må ta litt til meg den der med å ikke overplanlegge, fordi jeg har sommerjobb, og jeg skal flytte, og jeg skal på hyttetur, og jeg skal, ja, og det Pride, og jeg skal hit og dit, og jeg må kanskje jobbe litt på den andre jobben, og ja, ja. Så det fylte seg liksom plutselig jævla raskt opp, mm-hmm. og det jeg må finne måter å clear the schedule litt mer i stedet for å bare stappe den full. Og ellers så tenker jeg er veldig i min Slater era. Jeg hører veldig mye på henne om dagen, og har det veldig gøy med det. Anbefaler alle det for å komme i Pride-stemning. Ja,
1: for det er en artist.
0: Det er en artist.
1: Hva slags musikk er det?
0: Litt hyperpop.
1: Uff, slitsomt.
0: Det er slitsomt, men det hjelper å få deg opp og nikke, for å si det sånn.
1: Opp av senga?
0: Ja, opp av senga. Hør på Slater.
4: Men det gjør jeg faktisk. Ja. Jeg har alarmen min satt på musikk, Spotify-listen min.
0: Det
1: synes jeg er kontroversielt. Fordi, går ikke du da, blir du ikke dritsur på den sangen etter hvert?
4: Nei, fordi den går på sånn, det er ikke samme sang.
1: Ok.
4: Ikke sant? Okay. Så det kommer opp tilfeldig.
1: Ja, ok, det hjelper litt.
0: Ja, men det støtter jeg. Og så, sommeren i fjor brukte jeg jo mye av tiden på å være veldig, veldig heartbroken, og det er jeg ikke lenger, som er veldig deilig. Så nå tenker jeg at jeg skal ha en hot Slater summer, og at det skal bli jettebra. I'm trying to be a happy lesbian, and there's men ruining it all the fucking time! Ja, sommeren, den kommer jo til å komme, og den kommer til å gå. Ikke at vi skal tenke for hardt på det helt enda da, selvfølgelig. Men nå er det jo ikke mange ukene til det er sendeslutt, og dere får en liten sommerferie fra våre stemmer også. Men frykt ikke, for vi er jo tilbake til høsten. Fordi vi alle fortsetter jo her i Radio Nova, og fortsetter i lobbyen, gjør vi ikke det?
4: Jo, det er planen.
0: Yay! Og det er jo veldig bra, fordi vi skal jo litt forskjellige ting, så det er jo ikke en selvfølge det. Jeg begynner som fulltidsstudent igjen, jeg har jo jobbet nå et år, men skal begynne på tverrfaglig kjønnsstudier, som den homsen jeg er. Mm. Så jeg tenker at det kommer til å bli veldig spennende, hvis det er noen andre som begynner der. Hit me up! Hva skal du be?
4: Jeg, nå som jeg er ferdig med en bachelor, så var jeg sånn, det frister ikke å gå inn i arbeidsløshet.
0: Nei, forståelig.
1: Absolutt, jeg skjønner det.
4: Så jeg har søkt på en ny bachelor.
1: Nei, tulling.
4: Så nå håper jeg å komme meg inn på internasjonale studier.
0: Ja, men
4: backer. Fordi, og en av grunnene til at... For meg. En av grunnene til at jeg har søkt der er fordi de har utveksling i hva da, femte semester til Roma.
1: Ah.
0: Oh, ja.
1: Vet du hva? Det er grunn nok til å velge et bachelorstudie, synes jeg.
0: Ja, absolutt. Mm-hmm. Absolutt. Og du da, Melinda, hva skal du?
1: Nei, jeg føler meg jo da støkk i livet. Det eneste jeg vet for sikkert er at jeg kommer til å bo et annet sted.
0: Det kan jo hende at det plutselig vekker i livet et eller annet. Du skal jo kanskje gå fra nå da å bo i kollektiv til å bo alene.
1: Det er planen, i hvert fall. Det er planen. Men jeg kjenner jo også sånn, hvis denne følelsen av å være så støkk og låst, og jeg føler jeg er sånn her, er litt for tidlig å kalle det midtlivskrise, det er det.
4: På tide med karriereskiftet.
1: Men at det kan være på tide med noe nytt, ja. Det kan være. Så hvem vet hva høsten egentlig bringer. Vi får se, rett og slett.
0: Da er jo egentlig bare mitt beste råd, det er jo å fortsette å høre på lobbyen.
1: Så for å se hva som skjer.
0: Ja, for å se hva som skjer. Det har vært veldig hyggelig å ha dere med her i studio i dag. Jeg håper dere fikk noen gode tips til hvordan komme seg opp av senga, og hvordan tilbringe sommeren på best mulig måte.
1: Og så hjelper det å høre at vi er litt sammen i dette også, synes jeg.
0: Ja, jeg også synes det. Og selv om noen ganger kan livet føles fælt og alt sånn, så er det et samhold i å kunne kjenne på de samme følelsene sammen.
1: Absolutt.
0: Og så vite at alt er midlertidig. Enten så går det bra, eller så går det over.
1: Det er det de sier.
0: Ja, det er det de sier. Så, ja, takk for at dere har lyttet til oss, og takk til dere to som har vært med meg i studio her i dag. Det har vært jettetrevligt.
1: Jettetrevelig, og lykke til alle eksamens innspurter, og bachelor-innspurter, og master-innspurter, og alle andre innspurter.
4: Ja. Dette har vi klart i nesten 3 år, eller 5 år. Vi klarer
1: litt til.
4: Det går bra, folkens.
1: Litt til.
5: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17:00.

0: Jungle Rock. Leste beskrivelsen deres etterpå. Det var Jungle Rock, elektronisk, tromma, reggae, alt som du kan, altså, de bare putta alle labels på det. Det var ganske fett. Men jeg var jo der hovedsakelig for clips da, så det var ganske fett.
1: Ja. Mm. Jeg har veldig lyst
0: til å... Du da, Joakim?
1: Ja, så jeg hadde hatt veldig lyst til å se clips, men jeg var ikke på øya. Som også var litt synd, fordi plutselig var det veldig mange som jeg gikk på ungdom, nei, på videregående med.
0: Mm.
1: Liksom hele... Ja, en hel gjeng som plutselig spiller på øya. Som er jævlig grått, og sikkert hadde vært
2: spiller
1: morsomt å se.
2: Spiller på øya?
1: Ja.
2: Wow!
1: Sånn...
0: Joakim gikk musikk, da.
1: Ja, jeg gikk musikk, og så er det plutselig noen på mitt trinn, og så noen på trinn over, og noen på trinn under, som samtlige... ikke samtlige, men mange, overraskende mange som plutselig spiller på øya.
0: Alle spilte samtidig, og det var helt sykt.
1: Ja, det var crazy. Men hvertfall, utover det, det er jo ikke så lenge siden jeg var her sist. Så jeg skal bare fortelle om i kanskje veldig korte trekk. Jeg har lite tid til å slappe av, fordi jeg egentlig flytter møbler i alle ender. Vi holder på med et lite dødsbo for min morfar, og så flytter jeg inn min nye samboer, og så... prøver jeg generelt å liksom ordne opp i leiligheten, så det er mye flytting i alle ender, og så skal jeg begynne å studere. Jeg husker ikke hva det neste er, og fy faen, bror, og vi som var så nære, det er noe sånn. Her.
0: Ja, det eneste jeg klarte å tenke på når du sa flytte, var at ja, det er du som bærer piano.
2: Ja, ja det tenkte jeg også.
0: Du skal til strand, da. Ok, greit.
1: Ja. Ja, i hvert fall. Og så er jeg litt stresset fordi midt oppi alt det. Nå skal jeg ikke begynne å synge her, men så skal vi også ta
0: inn. Vi som var så nære liksom.
1: Så skal vi ta opp nye nære venner til Rushtid. Så vi skal ha masse intervjuer neste uke og lese masse søknader. Så jeg er litt, ja, litt spent på hvordan det kommer til å gå, egentlig.
0: Men Joakim, jeg har tro i deg. Du er jo tross alt vår halvleder.
1: Ja, true.

0: Fy faen, tiden flyr når man har det gøy og hører på isbit med brodder og baklengs salto med monsters.
1: Fy faen, prisen på Øst er ikke bra om dagen, eller?
2: Ja, fy faen, men du, jeg har hatt kjøpt et sommerhus nede ved Nissen. Det er jævlig fint, ass. Det er sommersplass der med strender og fugler på hulet. Ja, alt er dritt.
1: Nei, det hører ut som du har det ganske bra der ute. Ja.
3: Gutta, hva faen er dette? Hva faen er det du sitter her? Hva er det du driver med? Dette her, gud, lager en dårlig radio? Sitter dere her og lager dårlig radio? Dette er ikke bra radio i det hele tatt. Dette er forferdelig radio. Bra radio dere får når du hører på Radio Nova sin rushtid. Tirsdag til jævla torsdag, 4 til faen meg fucking 6, baby!
4: Og nå skal det bli fuckings bra radio, altså, for jeg har en teori. Som mange andre mennesker i verden, eller i hvert fall mennesker i Norge, så har det seg sånn at iblant så får jeg dårlig tid, ikke sant? Det gjør dere også.
0: Det har skjedd.
4: Ja.
5: Iblant.
4: Iblant, ikke sant? Og da, en av måtene å komme seg litt rundt fortere på er jo å ta en elsparkesykkel. Jeg er ikke stolt av det, men det skjer iblant at jeg må gjøre det, blant annet i stad.
0: Hva er foretrukket da? Har du en preferanse liksom?
4: Ja, jeg, det er som du vet når du, det er liksom når du begynner å spille Pokémon. Du, liksom, du får din første Pokémon, og så bare sånn du, ja, velger du, det, og så bare dør du for det, ikke sant? Ikke sant? Når jeg først begynte å bruke elsparkesykkel, så var det Ride. Og nå er jeg bare sånn, jeg er Team Ride, ass. Ikke sant? Litt som 2J sa, bitch, I ride, ikke voy, skjønner du?
0: Ja, ja, ja,
4: ja. Men alt det sier, så er jeg ganske skamfullt av å kjøre elsparkesykkel. Men jeg gjør det uansett, fordi noen ganger så må man bare gjøre det. Men en ting jeg har merket er, når du kjører ride, er, eller i hvert fall når jeg kjører ride da, er ofte at jeg kjører ride, og så kjører jeg litt sånn med litt åpen kjeft. Og urovekkende mange ganger så har jeg fått insekter i kjeften min.
5: Hvorfor kjører du ride med åpen?
4: Jeg vet ikke, kjeften min var litt så åpen.
5: Fordi det kommer hit at det blå åpen kjører ride med åpen munn.
0: Ja, takk, sorry Mina, jeg var så veldig aksepterende her. Jeg bare, ja, ja, ja. Takk.
4: Men det handler ikke nødvendigvis om at jeg kjører ride med åpen munn. Det handler mer om at når jeg kjører ride så får jeg jævlig mange insekter på meg. Og dette har jeg liksom prøvd å ta opp med liksom andre kollegaer på jobb, andre venner, ikke sant? Og den generelle konsensusen
0: konsensusen
4: det han sa, er at de får ikke insekter på seg. Så de, altså sånn, når jeg kjører ride så kan det godt hende at jeg kommer av. Bare i dag, senest i dag, så hadde jeg et så svær bille. Når jeg parkerte riden, så hadde jeg et så svær bille som ble med meg hele veien fra NRK bort hit. Og det er i hvert fall 2 minutter på riden, ikke sant? Teorien min går rett og slett ut på at jeg mener, eller det jeg tror da, er at insekter i Norge er rasistiske. Jeg tror rett og slett at de ikke klarer å se folk med med mer melanin,
0: ja,
4: i huden, og derfor oftest lander på oss, sånne som meg. Så nå skal jeg spørre dere spørsmålet. Når dere kjører elsparkesykkel, eller sykkel for så vidt, får dere masse insekter på dere?
5: Men kan jeg spørre om en ting før jeg svarer på det?
4: Okay.
5: Den landet på skulderen din. Har du, kjører du ride naken nå da? Naken,
4: nei. Men de 70 gangene har fått i kjensel.
5: Ja.
4: Jeg sitter med en ganske mørk kjensel, det skal sies. Så ja. får du ofte insekter på deg, Mina?
5: I øyet, ja.
4: I øyet? Ikke sant? Og hva er øyet ditt? Svart. Joakim?
0: Ja, nei, det er faktisk interessant at du nevner det, fordi jeg har jo hatt en litt lignende tanke. Det var bare, det var en dag. Hvor jeg liksom, det var litt funnig, jeg kledde meg ut som inder. Og så og plutselig jeg er oppe på sykkelen.
4: Ja.
0: Og man, insektene er everywhere.
4: Exactly, det er det jeg prøver å si til deg.
0: Ja, så allies
4: no. Allies in despair. Så det er jeg prøver å si til deg. Jeg tror oppriktig at dere vet hvordan
0: så det er det jeg prøver å si da.
4: Dere vet hvordan sånn død kolonimaktene når de trakk seg ut, gjorde masse sånn rasistiske ting, ikke sant? Som har liksom satt spor i den kulturelle debatten sånn 80 år senere.
0: Ja.
4: Jeg føler å kjøre elsparkesykkel eller å sykle er litt sånn samme viben, skjønner du?
0: Ja,
4: men indre er utsatt på diabetes fordi de britene sulta oss, men vi er også utsatt for ride og insekter på ride.
0: Ok, teori.
4: Teori.
0: Teori
4: på teorien?
0: Ja.
4: Ok, hit me.
0: Men jeg backer opp. Fordi okay, ikke sant, når de drar
4: ja,
0: koloniherrene, så fuck de shit opp.
4: Riktig.
0: Jeg tror at insektene er mad, fordi du vet, før, ja. Før 1965 eller whatever.
4: Riktig.
0: Da pleide kjipe nordmenn å være sånn, faen, jeg hater mygg. Mm-hmm. Jeg hater flott. Det var det de klagde om. Mm-hmm. Nå er insektene mad fordi de nordmennene klager om innvandrere.
4: Mm. I stedet. Så de prøver å vise støtte til oss?
0: Nei, jeg føler det kanskje motsatt. De savner å bli hatet på. Oh, ja, de okay. likte oppmerksomheten.
4: Så de prøver å nå ut til ny målgruppe?
0: Ja, kanskje det. Ja, de prøver å plassere seg under.
4: Ja.
0: Ja.
4: Men ja, du nevner...
0: Liker du, fucker du med teorien?
4: Jeg fucker med teorien, men jeg har teori på teori på teorien.
0: Oi, ja. Oi.
4: Er du klar for det, Mina?
5: Hors.
4: Ok. For dere vet, på, som du sa på 60-70-tallet, så hatet nordmenn mygg. Mm-hmm. Hva annet skjedde på 60-70-tallet?
0: Pappa ble født.
4: Ok, ja, det skjedde også. Men de første pakistanerne kom til Norge.
0: Nettopp.
4: Ikke sant? Ser vi en coloration her, eller?
5: En coloration,
4: det er det jeg prøver å si. Jeg elsker folk som ikke putter meg i en ekokarmer. Tusen takk for at dere er med på teorien min. Altså. Og Joakim, takk for teorien på teorien som jeg fikk lov til å bygge en teori på.
0: Ok.
4: NTNU, hit oss opp.

0: noen ganger mens låta går, så får man opp liksom en bare dick pic, liksom. Akkurat i det man skal si hva låten er, og så går man seg litt vill. Så, men i hvert fall mens det skjedde, så hørte vi på Halvard Emil opp ned, og rektor med Erfu Våken.
1: Du lytter til Radio Nova.
0: Fuck yeah, du lytter til Radio Nova. Hvem skulle trodd? Jeg ble litt satt ut. Så jeg bare starter på nytt.
2: Det skal du få lov til, Joachim.
0: Takk. Ok, så jeg har et spørsmål. Fordi for et par måneder siden så fikk jeg vite om drama.
2: Drama?
0: Drama. I den musikkscenen som kalles for sleaze pop.
2: Sleaze pop?
0: I USA, det er folk som lager litt sånn brat type musikk, og kler seg ut som liksom og hva faen heter de, LCD Sound System og The Strokes og sånn gjorde i, altså de går med skinny jeans og lærjakker og tar masse coke.
3: Ja.
0: Og
3: ja, det var det jeg skulle si. De ser ut som de henger på Camden i London liksom.
0: Ja,
3: skjønner.
0: Og det er jævlig hot akkurat nå da, hvis du bare liker å høre på musikk som er underground
3: og niche.
0: Ja. Og hvis musikk er underground og niche, så er det også jævlig viktig at det er originalt. Det må være liksom, det må være noe du aldri har hørt før.
3: Ja.
0: Hvis eller i hvert fall noen som lager musikk du har hørt før, men med bukser du aldri har sett før.
3: Hvis ikke, så er det ikke verdt å høre på liksom.
0: Så, og da er det veldig dramatisk når noen begynner å bite noen andre. Og med det mener jeg stjele. Så imagine my shock når Tiffany Day, Shooting Star, i denne scenen, som jeg på en måte får opp New York Times artikler og YouTube-videoer om, og liksom, hun er hot new shit. Hun har stjålet låter fra Fawn Burke, som ingen har hørt om ever noen gang. Bare, man vet bare om det fordi hun har stjålet. Og derfor var jeg sånn, jeg hadde egentlig tenkt å høre dette Tiffany Day-albumet som kom ut for noen måneder siden, og så var jeg sånn, vet du hva? Fuck det, jeg hører ikke på Biters. Jeg bryr meg ikke. Jeg vil ikke høre det.
2: Du har hatt en standpunkt, rett og slett, da.
0: Ja. Men så har jeg får det opp stadig på Spotify, da. Du vet, Industry plant shit.
3: Israel.
0: Tiffany Day, Mossad.
2: Benjamin Netanyahu.
0: Hvertfall. Så jeg ga den en sjanse i går. Jeg hørte på Halo av Tiffany Day. Og det er jævlig bra! Fan, det slapper!
3: Så du står altså rett og slett i egentlig alle som hører på musikken i den største squeeze da, rett og slett. Det er litt som når Kendrick og Drake drev og beefa. Og så var det sånn, faen, så må jeg liksom slette alle de 30 Drake-låtene jeg har liksom lagret på treningslista mi. Fordi, ja, jeg skal være helt ærlig, jeg er jo ikke en Drake-fan, men og han biter også jævlig mye når det kommer til musikk. Men jeg er sånn, jeg skal ikke traine til Kendrick, liksom. Jeg kan ikke liksom drive og løpe til How to Pimp a Butterfly, liksom.
0: Åh.

0: Tusen takk til Jesper Fossdal med Vi er good, og til Erling og Erlend i Volviggen med Spør du meg hvordan?
1: Radio Nova.
0: Så flere ganger det siste jeg ble helt syka.
2: Nå ble det fort her.
0: Jeg ble helt syka ut av det mikrofondisplayet. Fordi vi har en ny person i studio.
2: Ja, hei!
0: Hei!
2: Hei.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Hanna.
0: Hei, Hanna.
2: Hei, jeg kom løpende inn, for jeg så det var så god stemning her inne at jeg tenkte at jeg ville være en del av det.
0: Det er det. Det er dritgod stemning. Og det er faktisk ganske heldig for deg at du kom nå, fordi det er på en måte et litt kjent fenomen da. Det er veldig mange rappere. Alle rappere har jo sånne artistnavn.
2: Stage names.
0: Ja, stage names. Og så finner man ut hva de egentlig heter, og så har de mest fucka navnene. De heter sånn, eller sorry, det er egentlig
3: de er mest fucka etniske unge boga-navnene.
0: Nei, nei, faen.
3: Hva mener du at The Weeknd heter Abel Does Fires?
0: Nei, nei, nei, nei, okay.
2: Men hva heter The Weeknd?
4: Abel Does Fires.
2: Åja, det visste jeg ikke.
0: Ok, sorry.
2: Vet du hva, nå lyver jeg tror kanskje jeg visste det.
4: Vet du hva Childish Gambino heter?
2: Nei, for jo.
4: Hva heter han?
0: Donald Glover.
2: Ja.
4: Jeg spurte ikke deg, Joachim.
2: Donald Glover. Jeg ser på Community igjen.
4: Åja,
0: again.
2: Så again, jeg ser på Community igjen. Så
0: ok, ja, i hvert fall, jeg angrer veldig på den ordleggingen. Det er ikke egentlig nødvendigvis alltid Uga Boga navn, men jeg vil egentlig si at det nesten går imot. Det var det du sa, Anger! Stikk her over dere.
4: Hvem satt
2: der? Hvem er det som kan mute mikrofonen igjen? Søla han.
0: Ja, okay, så,
2: shit, altså.
4: Hvem sa han har fikk lov til å snakke på radioen egentlig?
2: Jeg vet ikke. Men vi kan ta en samtale.
4: Vi kan ta
2: en
4: rewind, Joachim.
2: Ja.
0: Det er ikke på den kulturelt insensitive måten jeg...
2: Vi tenkte vi skulle starte hele greia på nytt.
4: Bare starte hele greia på nytt, mann.
0: Bare nei, alt
2: si
0: sammen.
2: Si hei,
0: nei, nei,
2: folk
0: nei.
2: Har andre navn enn en stage-navn.
0: Ja, og de er...
2: Og de er noen ganger uforventet.
0: Og jeg tillater
2: meg å si... De er uforventet.
0: Jeg tillater meg å si at noen av de er ganske fucka.
2: Som hva da? Kan du gi et eksempel?
0: Ok, jeg skal søke det opp live her nå, fordi jeg innså at... ok, så her. Quavo, real name. Quavius. Kate Marshall. Og så heter Takeoff. Ok, han heter Ball til at han er fan i hvert fall. Det er overraskende mange rappere som er sånn da, the third of... De høres ut som de er liksom...
2: Sånn junior liksom?
0: Nei, ja, men...
2: Kongelige?
0: Ja, de høres kongelige ut veldig ofte.
4: Jeg har et navn til deg.
0: Ja.
4: Joachim, hvis du klarer å gjette hvilken rapper det her er, egentlig aldri, hvis du klarer å gjette hvilken rapper det her er, så kjøper jeg deg en pilsenstang der ute. Navnet lyder som følger. Det er Sergio... Giovanni Kitchens.
0: Ja, fuck, hva er dette?
2: Oh,
4: Sergio jeg Giovanni Kitchens.
2: Jeg vet det ikke er Snoop Dogg. Men Snoop Dogg har også et rart navn.
0: Det er ikke dette som er Future?
4: Nei.
2: Sergio.
4: Sergio Giovanni Kitchens. Dere har
0: et hint.
2: Et hint. Kan du nynne på en av sangene?
4: Ok. Nei, jeg kan ikke det. Det blir fobisk. Jeg kan gi dere en hint om at han var jævlig feit før, og så gikk han i fengsel, og så har han ikke ligget feit lenger. Han er jævlig ripped.
0: Åja.
2: Oh, oh, ja.
0: Ja. Men ikke Gucci Mane?
4: Ikke Gucci Mane. Vi snakker han litt som Gucci Mane for vår generasjon.
0: Litt som Gucci Mane for vår generasjon?
4: Ja. Det var en duo. Ganske sterk duo. Men
0: nei. Fuck.
4: Ok, jeg kan droppe det her. Det er tydeligvis ingen som kan det. Det er Gunna, som heter Sergio Giovanni Kitchens.
0: Ja, sant det.
2: Okay.
4: Hva har det med Gunna å gjøre?
0: Som Gucci Mane for vår generasjon.
4: Nobody knows.
2: Ja, det var gøy å vite hvordan de kom frem til disse kanalene.
4: Ja, det hadde vært veldig gøy å vite.
2: Stage-navnet.
0: Jeg merker jeg fucka opp den introen så hardt at jeg har lyst til å ta dette av på den.
2: Jeg synes vi koser oss.
4: Jeg synes du skal bare fortsette med hva...
2: Jeg ble jo nettopp introdusert. Du kan jo ikke klippe ut introduksjonen min.
0: Jeg kan introdusere deg igjen.
2: Ja, det kan du godt. Jeg liker veldig godt å bli introdusert.
0: Ja, skal vi gjøre det sånn?
4: Nei, vi gjør ikke det sånn. Dette er på lufta, Joachim. Fortsett med hensikten til det du sikker. Så, Joachim, freak litt ut da. Men ja, har du det?
0: Ja, vi har fått en lekka liste.
4: Ja.
2: Ja.
0: Med flere kjente popartister sine ekte navn, som vi skal lese opp her. Og vi har fått litt av lista hver, så det kommer til å gå litt sånn på rundgang. Dun, dun, dun, dun. Bønna går på rundgang. Har du hørt den?
2: Nei.
0: Trønder,
5: kanskje vi skal begynne på nytt, kanskje?
4: Nei, ok. Jeg kan starte hjem til lands her med en Oslo-gutt. Det er nemlig Ari Borgora. Skulle nesten tro at han heter det. Men nei, han heter ikke det. Han heter Aristotali Brander Greger.
2: Oi!
5: Wow.
4: Aristotali Brander Greger. Det er egentlig Ari Borgora også dette da.
2: Det er jo... Ok.
4: Yeah.
0: Ja. Det er crazy.
2: Det er crazy. Jeg er også i Norge, for så vidt.
4: Yeah.
2: Fordi Anders Nilsen, vår alles kjære produsent Anders Nilsen, som lagde blant annet Salsa Tequila, han er jo... Man skulle nesten trodde han var oppkalt etter en veldig kjent fotballspiller, men han er jo ikke oppkalt etter ham. Det er helt tilfeldig, men han heter egentlig Mohammed Salah den andre.
0: Junior.
2: Ja, den andre junior.
4: Stopp for Allah.
5: Jeg har fått et navn fra Sverige, hvor alle elskete Sarah Larsson, som Summer Isn't Over Yet. Hun høres litt ut som hun er i familie med en annen kjent figur fra Sverige. Hun heter nemlig Sara Lotta Delfina Rulle Gardina Peppermynte Larsstrømpa.
2: Oi, oi, oi.
0: Jeg visste skjønner. Det var noe som lignet.
2: Jeg skjønner.
4: Du gir mening, for hun er sammen med...
2: Ja. Jeg skjønner hun valgte et stage nå.
0: Ok, så jeg har funnet ut at Olivia Rodrigo, og her vil man bli ganske overrasket, heter det egentlig Extra Virgin Oliven Rodrigo. Og jeg skjønner jo at hun valgte å bytte fornavnet, men vanligvis gjør man jo motsatt at man bytter etternavnet, men Rodrigo, det heter hun faktisk.
4: Ja, ok, skjønner. Jeg skal også til utlandet, til det store USA, for Sabrina Carpenter, som dere egentlig vet, heter egentlig Alice Woodworker Lucy Safrina.
0: Og Woodworker, det valgte hun for seg selv etter at hun tok, at hun fikk sånn, hva heter det, fagbrev.
2: Men man hører hvor Carpenter kommer fra da.
4: Ja,
2: det gjør sånn, man. Egentlig.
4: Ja.
2: Det var ikke så far-fetched som Sergio, liksom. Men
4: også moren hennes heter også Maria, da, hvis han også.
2: Ja. Det var gøy. Ja, jeg hadde jo egentlig Pink Panthers. Jeg visste jo ikke at Pink Panthers har norske foreldre.
4: Åja?
2: Ja. Så hun heter egentlig Stine Bekke Elisabeth Lines.
0: Så hun bytta, håper jeg, art?
2: Dyr, ja. Art, ja.
5: Født i feil art.
2: Født i feil art.
4: Skjønner.
5: Ja, jeg har fått litt info om Billie Eilish. Jeg vet ikke om dere vet hva Billie pleier å være et kallenavn for. For det er et lite hint i det.
4: Kuk? Det er alltid en solid guess å gå for.
5: Jo, men det er ikke det samme navnet som har kallenavnet Dick.
2: Richard?
4: Ja.
5: Nei, faen, det er feil.
2: William?
5: Ja.
2: William.
5: William går til Bill av en eller annen grunn.
4: Okay.
5: Så Billie Eilish har litt sånn royale aner fra England et sted, tror jeg.
4: Aha.
5: William Ellis, the fourth of Windsor.
4: Windsor.
0: Jeg har en til slutt her nå som virkelig kommer til å tear the house down. Det har vært noen rykter om det tidligere, men man har liksom ikke visst det helt for sure. Men det har seg faktisk sånn at Ariana Grande heter Big Ashley.

0: Ok, Marie Dallane, trenger ikke hun når jeg har han. He liker den.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Ja, og det begynner å nærme seg klokka 6, og derfor har jeg spurt dere. Jeg har prokrastinert å stille det spørsmålet her, så da vet dere at det er ille. Jeg har blitt student. Jeg sliter litt. Mashallah. Jeg sliter litt med å rett og slett planlegge tiden min. Jeg er veldig flink til å planlegge tiden min. Det er jeg. Kanskje i dag så skulle jeg øvelseskjøre, lese gjennom de greiene jeg skal lese gjennom for forelesning, før forelesning i morgen, skrive en anmeldelse, og rekke å komme hit i tide. Hva rakk jeg? Øvelseskjøre og komme hit i tide. Så vidt. Ikke sant? Så ut av fire ting så gjorde jeg 1,5. Jeg er veldig flink til å planlegge denne tiden, men jeg må ha liksom, du vet, jeg kommer fra en kultur hvor du blir piska i riktig retning. Jeg blir liksom ikke piska i riktig retning her.
4: Men jeg tror vi to er ganske like sånn sett, fordi at jeg ser på det som produktivt å planlegge tiden min, som betyr at jeg bruker dritmye tid på å planlegge, og så får jeg ingenting gjort.
3: Exactly.
4: Og jeg hadde det samme problemet, og snakket om det tidligere sending, og da fikk jeg tipset om å basically bare sette meg selv alene inn på et rom og ikke få lov til å dra ut før jeg hadde gjort de oppgavene. Det funker ikke for meg.
3: Nei.
4: Så det jeg fant ut at funket litt for meg, var å møte folk som også skal drive med et eller annet, ute på en kafé eller på en bar, eller liksom et sted hvor det er andre ting som skjer. Fordi da er det for det første litt flaut å ikke få skrevet noe, fordi at du sitter der med andre mennesker, og du får liksom litt ekstern stimulus. Så det er liksom andre ting som skjer. For jeg liker litt kaos. Jeg må ha kaos rundt meg.
3: Du vil ha litt sånn stimuli rundt deg.
4: Ja, hvis ikke så klarer jeg ikke å fokusere.
3: Ok, jeg tar det til meg. Okay.
0: Ja, jeg har lyst til å nesten foreslå det motsatte av det han har blitt foreslått.
3: Okay.
0: Lås deg selv ut av leiligheten.
4: Oi.
0: Til du er så sliten og hang, og bare på den verste liksom, MDMA come down. Liksom. Og så er det sånn, faen, nå har jeg lyst til å drive med skole. Ass. Nå har jeg virkelig kuka bort livet mitt. Og da låser du deg inn i leiligheten din og begynner å jobbe.
3: Ok.
4: Ikke sant? Hvor var du når jeg skulle skrive?
3: Hvor var du når Hanna skulle skrive master?
5: Altså, jeg har jo prokrastinert hele livet mitt i et halvt år nå. Jeg har ikke gjort en dritt på et halvt år. Og synes det er jævlig vanskelig å komme i gang igjen. Jeg synes Hanna sin er veldig god. Jeg tror det heter sånn body doubling. At du på en måte, ja, du har en annen person som også driver med noe. Og så får du gjort ting, for jeg også synes det er flaut. Og jeg kan gjerne sitte alene på kafé og bruke denne strategien, fordi når jeg da sitter på kafé eller på Deichmann, har på meg headset, sitter og jobber med noe, så er jeg sånn, alle andre tror jeg jobber med noe jævlig kult nå. Og nå må jeg bare vise dem at jeg er jævlig flink til å jobbe med det jeg jobber med. Og så kommer jeg inn i en sånn der, bare sånn, skikkelig sånn fokus, fordi jeg skal se jævlig kul ut og jævlig smart ut. Det funker i hvert fall jævlig bra det året jeg jobbet med koding, for da var jeg sånn, ingen vet skjønner hva det står på skjermen min nå. Jeg jobbet med veldig basic ting.
4: Noe som også har funket for meg faktisk er å starte study-dayen med å gjøre research på noe jeg synes er skikkelig gøy og spennende, og så blir jeg
3: som
4: litt fokusert.
3: Som har en relevans til studiet?
4: Nei, ikke nødvendigvis, bare noe du synes er gøy. Liksom.
3: Okay, ja.
4: Sånn at du blir litt fokusert, og så bruker du det fokuset, og så lurer du hjernen din til å få liksom, samme energien inn til det du må skrive. Alle mine triks, minns jeg nå, handler om å lure meg selv.
3: Ja, det er akkurat det jeg hører. Så triksene jeg har fått er å ta jævlig mye dop og låse meg ute, lure meg selv, eller... Prøve å gassette andre folk til å tro at det er jævlig viktig. Ok, det her kjempebra. Kan ikke du bruke det her til liksom, introduksjon til Rushdie når du skal ha intervjuer, så de vet liksom, hva slags gjeng vi er?
4: Kan du ikke spørre intervjuen de du skal intervjue? Hei, Ager, trenger produksjon. Produktivitet.
0: Nei, men du, det er faktisk.
4: Kommer 5 tips til han.
0: Helt ærlig, er det et bra intervjuspørsmål å ha sånn: vi har et medlem, han heter Ager, han ønsker å stoppe å prokrastinere, men han hater å få råd han har hørt før.
4: Jeg synes det er kjempebra.
3: Ja. Hvis du i samme opptak kan spørre om de har lyst på en assistentstilling, for jeg kan godt ha behov for det også.
0: Dette er et bilde av Ager. Hadde du ligget med han?

0: Ok, tusen takk til Talemor, som jeg faktisk har studert med, som er en bra EP-skurk.
1: Yo, nokker jeg som Tyson, slår deg som en bongo, for kona di er støgg og sønnen din er...
2: Rushtid, Radio Novas Rap Battle Alibi.
3: Ah, vet du hva jeg fikk lyst til å gjøre nå?
4: Nei, vi skal ikke gjøre det. Vi skal ikke gjøre det. Nei. Nei.
3: Han har møtt meg en gang, hun vet allerede hva jeg tenker på.
4: Vi kan si det samtidig, og jeg vet at du tenker på det samme.
3: Greit, 3, 2, 1, rap battle. Ikke sant, ja,
0: ja, for det har seg faktisk sånn at nå er det på tide med outro.
3: Klokka hadde begynt å nærme seg 6, så det...
4: Jeg føler at jeg nettopp gikk inn døra.
3: Det føler vi også. Det var altså bare 10 minutter siden hun kom inn i døra.
4: Ja.
3: Men du har vært her og spurt det ganske lenge da.
4: Takk.
3: Det skal vi si.
0: Ja, vi snakket faktisk om deg før du kom.
3: Ja.
0: Og vi kommer til å snakke om deg etter du dør da.
4: Det høres ut som en liten trussel etter jeg dør. Jeg hadde ikke planer om å dø sånn...
0: Når du dør i morgen...
4: Klokka 2.
0: Ja, klokka 2. Så kommer de fortsatt til å høre på denne rushtidssendingen og tenke på deg, Hanna. Det er vår marketing scheme. Vi skal begynne å drepe en person fra hver sending etter hver sending. Og så går folk her sånn, å, vi må høre den siste radiosendingen deres.
5: Jeg tror kanskje jeg angrer på at jeg kom tilbake. Kan jeg trykke?
4: Ja, og jeg vil jo ikke si at jeg har ikke vært med på denne sendingen, ikke sant, så lenge. Så jeg tenker at hvis man skal liksom kjøre denne strategien her, så er det jo bedre å ta...
3: Du kan ikke komme inn som en gjest og dro og bytte på spilleregler.
4: Nei. Jo, 100%.
3: Nei.
4: Jo, jo. Watch me. Det kan vi, absolutt.
5: Men det er jo derfor det er bra å ta deg, fordi du kom inn så sent, så må de høre hele episoden for å kunne høre minnesendingen, høre den siste sendingen din.
0: Så tusen takk alle sammen for at dere hørte Hanna sin siste sending før hennes død. Det har vært en veldig fin onsdag sammen med dere. Jeg og Ager, vi skal på kino. Mina skal hvile hjernen, og Hanna skal begraves.
4: Jeg skal spille bowling.
6: Vi går tirsdag til torsdag 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: Og der hørte du Kord Fløyel med 100 gode grunner.
1: Opplysningen
2: hver fredag.
3: Du skal si 10-11.
4: Nei, men hvis opplysningen hver fredag 10-11 på Radio Nova.
3: Ja, ok, ja, den er fin.
0: Yes, og du hører på opplysningen her på Radio Nova. Og nå skal vi snakke om en nyhetssommer. Sommeren består jo ofte av en slags agurktid, hvor det ikke skjer like mange verdifulle nyheter. Men vi har funnet et par som kanskje har trukket frem litt nå i sommer. Det første vi skal snakke om er Arendalsuka, som skjedde for cirka en uke siden. Hva er Arendalsuka, Ingrid?
5: Ja, det er jo ifølge dem selv en demokratifestival. Så det er jo et møtepunkt hvor både ungdomspolitikere, politikere, de som jobber i ideelle organisasjoner kanskje, kan møtes, fremme sin sak, diskutere, være med på seminarer. Og, ja, det er helt tatt ganske sånn. Vi gikk som et ganske gøy sted å være, holdt jeg på å si, hvis du er i den verden. Det er sånn jeg har forstått det, holdt jeg på å si.
0: Ja, altså jeg er jo fra Arendal, så jeg på en måte vokst opp med å dra ned dit på slutten av sommeren hvert år når skolen er i gang, så det er egentlig litt mer sånn skolestart for meg. Så vi må ned dit. Det er en obligatorisk nesten å dra ned og kikke. Så det er veldig mange forskjellige boder, blant annet, med masse organisasjoner og de politiske partiene. Vi ble kanskje litt mer lokket av gevinstene man fikk da man kom til disse bodene. Blant annet popcorn og drops, og de lokker inn.
5: Ja, 100% klistremerker.
0: Ja, ja, alt sammen.
6: Penner.
0: Popcorn. Alt det. Men de tar også og informerer deg med veldig mye informasjon, da. Så det er en plass for oss å... Den vanlige befolkningen kan komme og få mer informasjon om de som driver med politikk og organisasjoner i Norge.
5: Så det er ikke et lukket arrangement. Du kan på en måte bare møte opp og henge der og liksom se hvem som har mulighet til å snakke med deg. Og,
0: ja.
6: Og jeg har alltid trodd det var et lukket arrangement.
5: Ja, også.
0: Ja, altså, til og med på Arendal Kulturhus da, så pleier de å ha sånne partilederdebatter og sånn. Og det er også åpent for alle, så lenge man får plass.
6: Kanskje det er det man skal gjøre neste sommer.
0: Ja. Det skulle vært der i fjor, da. Der var det kanskje litt mer spenning i salen. Men,
6: ja, da var det valg.
0: Ja.
5: Hallo, jeg snakker om Norges ferie. Arendal er rett der.
0: Ja.
5: Ikke langt unna det.
0: Nei, absolutt ikke.
6: Vakre Sørland.
0: Ja, du kan komme og sove hos meg, hvis dere ikke vil ha hotell. Det er det som regel opptatt denne uka. Men ja, så det har vært Arendalsuka.

0: styremakter, organisasjoner og så videre. Så de kunne jo melde at det har ikke vært noen særlig endring. Og det, sånn, det tar jeg som et kjempegodt tegn, jeg. Det er kjempeflott.
1: Ja, ingen, som man sier, ingen nyheter er gode nyheter, på en måte. Ja. At ingen endring er god endring.
0: Sånn, jeg gikk inn på den, så det har gått opp litt grann på organisasjonslivet, ideelle organisasjoner, tilliten til dem. Men resten av SD så ut som det har gått tilbake litt på hele linja, men ifølge dem så var ikke det signifikant. Som i forskningens verden betyr at det er ikke noe, det er ikke noe liksom.
1: Det er ikke noe å bry seg om. Mm. Det er ganske deilig. Jeg har alltid sett for meg at Arendalsuka er en litt sånn sommerleir for politikere og organisasjoner og sånn.
2: Ja, det er på en måte kanskje en litt soft start på høstens jobb, på en måte. Man møter og prater om de tingene man vil jobbe for i løpet av høsten, da, i tillegg. Og de sakene alle organisasjonene står for.
1: Og kanskje litt om fotball-VM.
2: Og kanskje litt om fotball-VM også, da. Catch up på det som har skjedd i sommer. Noe annet som har skjedd i sommer. Det har vært veldig varmt i store deler av Europa. Det har ikke vært så varmt i Arendal, bortsett fra to uker i juli. Men andre vei så har det vært det.
1: Ja, det har vært kjempemye skogbranner og hete. Og det har vært litt, eller jeg var på seilferie, og da var det veldig mye storm. Så det var liksom generelt sett bare mye vær for meg i sommer i hvert fall. Og i Oslo også var det utrolig varmt.
0: Mm. Ja, ja, absolutt. Jeg var jo en del i Oslo, ja, så jeg merker at dette her, jeg skjønner ikke. Jeg skjønner meg ikke på de som reiser til liksom, Sydeuropa nå. Bare, liksom, jeg hadde ikke overlevd, tror jeg faktisk.
1: Jeg overlevde.
0: Du overlevde? Flott.
1: Det var så vidt, men jeg overlevde.
0: Ja. Hvor var det?
1: Hellas.
0: Å, herregud,
1: det
0: perfekt.
1: Det var varmt.
0: Ja, ja, ja.
2: Hvor varmt?
1: Jeg husker ikke, det var, jeg tror vi lå på over 40 et par dager.
2: Ja.
1: Det er ganske varmt. Men det er jo en av de varmeste sommerne vi har hatt sånn på jorda. På lenge.
0: Mm.
1: På lenge.
0: Det er jo spesielt Europa som blir varmere raskest. Og jeg er ikke helt sikker på hvorfor, men noe av det har å gjøre med at kontinent blir raskere fortere enn havet, på en måte. Men det finnes jo andre kontinenter, så jeg vet ikke 100% hva.
1: Vi er jo et lite kontinent, så altså det tar kanskje kortere tid å varme opp.
0: Ja, ja. Ja, men det glemmer man.
1: Det er min uneducated guess.
0: Det er i hvert fall, jeg ser i hvert fall at ifølge Reuters da, så har Europa økt gjennomsnittstemperaturen sin på 2,5% i siden liksom før fossil brensel, mens 1,5 det er liksom det globale, det er det globale gjennomsnittet. Så ting skjer jo raskere her, og man er jo ikke nødvendigvis så godt forberedt.
1: Jeg håper de snakket litt om klimaendringer på Arendalsuka også, etter denne sommeren vi har hatt nå.
2: Fordi, jeg vil nesten tro.
1: Ja,
2: det håper jeg.
1: Ja, i fjor også var det jo kjempevarmt.
2: Ja, det var det.
1: Så det blir bare varmere og varmere, og så glemmer man, for eksempel da jeg vokste opp, så var det kjempemye snø i desember i Oslo, for jeg er fra Oslo. Og når jeg sier det til folk som ikke har vokst opp i Oslo, at det var kjempemye snø i Oslo i desember, så er de sånn, åja, hæ? Fordi at det pleier ikke å være sånn mye snø, hvit snø, det er bare slaps i Oslo nå.
2: Ja, det er sant. Jeg føler at sånn før jul, så er det nesten mer julestemning når det regner. Og det sier litt om hvordan jula har vært de siste årene, da, hvor varmt det har blitt i landet.
1: Mm. Det er liksom, jeg føler at sommeren min har vært liksom ikke egentlig preget av så mye annet enn vær og fotball.
2: Nei, det har vært store nye spill, altså. Så da har vi i hvert fall fått oppsummert noen av de viktigste tingene som har skjedd nå i sommer.

0: Og du hørte Edel med Make It Happen.
1: Men det kan vi ikke gå for mye inn på, for da blir det for stor politisk diskusjon, og jeg skal tross alt prøve å være litt nøytral.
2: Opplysningen. Vi tar opp alle de nyhetene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert.
0: Mela-festivalen fyller 25 år. Bioopplysningen har tatt en prat med pressesjef.
3: Et samfunn som er varmt og inkluderende og raus, tenker jeg det som er liksom viktig.
4: Hva er det som har vært mest uventet som har skjedd i løpet av de siste 25 årene?
3: Oi!
0: Oslo Mela er en festival som feirer fellesskap og det kulturelle mangfoldet i Oslo. Under årets festival kan man høre blant annet kubansk rap, palestinsk indie-musikk og sørasiatisk pop, ifølge festivalsjef Ashley Shiri. I år så fyller festivalen 25 år. Helt siden 2001 har festivalen satt kulturelle spor. Her har kjente artister som Karpe, The Quickstyle og Nico Vince opptrett i starten av sin karriere. Hensikten har vært å formidle og styrke kunstneriske uttrykk som har kommet til Norge gjennom migrasjon og innvandring. Vi har tatt en prat med pressesjef Tonje Finvold Lacher om hvordan Mela-festivalen funker. Hva var egentlig utgangspunktet da dere startet festivalen? Eller hva er liksom meningen med festivalen?
5: Nei, det var jo, på 70-tallet så begynte det å komme veldig mange arbeidsinnvandrere til Norge, særlig fra Pakistan, som kom hit for å få seg jobb. Og som man ser når man er ung, man bosetter seg der man får seg jobb, og henter jo familie, eller gifter seg og får barn, og man blir på en måte i det landet man flytter til. Og så var det jo, på den tiden var det jo et tilnærmet ikke eksisterende tilbud for norsk-pakistanere, hvor de kunne oppleve sin kultur. Og så var det da tanken bak var å starte da som sagt Mela som en festival hvor norsk-pakistanere kunne oppleve sin kultur, men også hvor nordmenn kunne oppleve pakistanernes kultur, for det er minst like viktig. Fordi at når du kjenner folk og bor sammen med folk eller jobber med folk og ikke vet hvilken musikk du hører på, hvilken bøker de leser, eller filmer de ser, så blir det på en måte, du blir aldri kjent med dem ordentlig. Sånn at for Mela var tanken at kunst og kultur er en måte å bli kjent med folk, det er et antirasistisk arbeid. Ja, så det var egentlig litt det tanken bak.
0: Har festivalen forandret seg da en del siden den gangen?
5: Det stemmer det. Altså i 2001 så var jo festivalen i Vaterlandsparken, og året etter så flyttet man da til Rådhusplassen, som på en måte er liksom hjertet i Oslo Storstue, som man kaller det for. Og der var jo begynt fortsatt, i 2002 så var det også bare mer sørasiatisk kultur, men så utvidet man, for man skjønte jo at det er jo, Oslo er jo ikke bare nordmenn og pakistanere, eller sørasiatere, det er jo mange flere også som bor her, så da begynte man å utvide med andre kulturuttrykk fra andre land også. Og det var jo da afrikanske land, og da latinamerikanske land. Så nå er det vi mer på at vi viser da kanskje kunst og kultur fra det globale sør, da, som har kommet til Norge gjennom migrasjon og innvandring.
0: Kan også se på tidslinja at det er et ganske store artister også, sånn som Karpe, Nico Vince, Admiral P. Når du ser på de 25 årene, hvilke år eller hendelser synes du er sånn spesielt viktige, annet enn kanskje Karpe?
5: Ja, altså da må man jo nevne, tror jeg, nå er vel Nico Vince plateaktuell i disse dager, sånn at de sto jo på scenen på Mela for første gang i 2009, og da kalte de seg for turister i Norge. Og så kom de vel tilbake som Envy året før de ga ut Am I Wrong? Og det er også ganske kult å tenke at de har liksom vært da helt fra de var ganske unge. Og så har vi jo hatt, store, altså legendariske artister også, sånn vi har hatt Huma Sakela, vi har hatt Manu Chao, Harry Belafonte, som er på en måte store musikklegender, og som har kommet til Mela fordi at det som også har vært Mela helt fra starten er at det er en gratis festival, altså den skal være tilgjengelig for alle. Vi mener jo at kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle, uansett hvor mye penger du har, eller hvor du bor, eller liksom. Og det er, de har likt da den filosofien til Mela om at vi skal skape møteplasser på tvers av bakgrunn, kulturer, generasjoner. Og det gjør at disse store artistene har kommet til Oslo og til Mela. Eneste, liksom, det er det som er deres bakgrunn, for de liker tanken bak festivalen og det den står for, og deres, og vårt formål. Da.
0: Men har dere da på en måte også på veien møtt noen motstand eller kritikk?
5: Kanskje ikke så mye sånn, så i motstand er vi er jo på motstanden vår kanskje ligger litt i at vi er jo offentlig finansiert, så det er jo alltid en kamp om pengene. Og siden vi også er gratis, vi har ikke billettinntekt, vi vil ikke selge billetter, vi vil at vi skal være gratis. Og vi mener at det også er viktig for å ha den møteplassen vi har skapt. Så det gjør det jo vanskeligere når vi på en måte offentlige støtteordninger blir strupa på en måte, så er det vanskeligere for oss å holde det gående på en måte sånn. Og så har det jo, men jeg tror ikke det har vært så mye kritikk egentlig, men jeg tror alle egentlig synes det vi har fått til er ganske bra.
4: Føler du at Oslo eller Norge da har blitt mer mangfoldig siden Mela startet?
5: I hvert fall mer, det tror jeg det mangfoldet har blitt mer synlig. Og det tenker jeg er veldig viktig, for jeg tenker også både Oslo som by er jo en veldig mangfoldig by. Det bor jo, vet ikke hvor mange forskjellige nasjonaliteter og sånt, men jeg tenker mangfold er jo, vi er jo veldig mange som bor her, og veldig mange som gjør ulike ting og som har ulike interesser også, så jeg tenker det er veldig viktig at man viser alt det byen består av på en måte. Og jeg tenker også Norge har blitt mer mangfoldig. Jeg tenker at det er veldig bra. Jeg tenker liksom det er det som styrker oss som land på en måte, og som nasjon, at vi har et samfunn som er varmt og inkluderende og raust, tenker jeg er det som er liksom viktig.
4: Når dere skulle sette sammen jubileumsprogrammet, var det noe spesifikt dere ønsket at artistlista skulle si?
5: Ja, vi tenkte jo først sånn, ok, var det gøy å hente tilbake kanskje noen av de store artistene som har vært der tidligere. Og så satt vi oss litt ned og begynte å tenke litt en gang til, og så fant vi at altså, dagens generasjon, mange av dem har jo på en måte vært på Mela siden de var bittesmå, og har kanskje nå blitt voksne selv med egne barn som de tar med seg. Og vi har jo også veldig mange ungdommer som kommer, og så fant vi at vi egentlig lager et program som på en måte både kanskje hyller litt det som har vært, men ikke minst som ser litt fremover, og som også er på en måte her og nå, hvis du skjønner. Altså, det er jo, for det er jo ikke, hvor spennende er det for mange, eller 14-15-åringer, å komme og se noe som var stort for 20 år siden, på en måte. Det er liksom, så vi prøver heller nå å ha boket da artister som er kjempestore nå, pluss da unge talenter som vi tror kanskje også vil være med å prege fremtiden, da. En av headlinerne på lørdag er jo Miss Pooja. Hun har nå vært artist i 20 år, og hun er på en måte en av verdens største Bhangra-artister. Og hun er også en kvinne, og hun har liksom gjort den Bhangra-sjangen veldig stor. Så vi er veldig, veldig glad for at hun kommer, og det er litt gøy at hun kommer da i jubileumsåret. Og så har vi også et band som heter Sistema Solar, som vi har fikk senest i dag. Fikk en sånn takkemail fra en spansk lærer som har prøvd å få dem til Norge mange år, og prøvd å liksom lobbe med alle mulige festivaler for å få dem til Norge. Og de skal spille det også da på lørdagen, og det er et kolumbiansk band som spiller litt sånn karibisk elektronisk musikk, isped, litt sånn tradisjonsmusikk da. Så det har altså vi prøvd å få til lenge, og så er det veldig gøy at de liksom endelig klaffet det.
4: Hva er det du håper at en person som kommer på Mela sitter igjen med etter festivalen?
5: Altså, jeg tenker at det vi egentlig sier på Mela, en ting er at du får en god musikkopplevelse, kanskje at du opplever kanskje en ny musikk du aldri har opplevd før, eller at du opplever en ny artist som du kanskje har lyst til å høre mer på, men jeg tenker det viktigste er kanskje at du føler at du er en del av et fellesskap. Fellesskapsfølelse, jeg tenker det er ganske viktig i disse tider. Det er mye polarisering, og det er mye liksom skaper litt sånn kløfter mellom folk, så jeg tenker at det er veldig viktig at man da kommer sammen, rett og slett, så jeg tenker at det er det viktigste egentlig.
4: Hva er det som har vært mest uventet som har skjedd i løpet av de siste 25 årene?
5: Oi. Det er vel kanskje også de gangene vi har fått artister som vi har liksom vet er vanskelig å få tak i, som er såpass store, og så plutselig så, ja, de kan, de kommer. Og da er det liksom sånn full jubel på kontoret selvfølgelig. Og så blir vi jo også hver gang, sånn som i fjor så hadde vi jo en artist, og jeg tror da hørte vi liksom rykter om at det må nesten være 50.000 her på Rådhusplassen, så når vi klarer å trekke så mange folk, det er bare veldig, veldig gøy, rett og slett. Da ser vi liksom at alt det vi har jobbet for, det er liksom bare verdt det.
4: Reporter i den saken var meg, Kaja Nilsen, og vi snakket med pressesjef Tonje Laher. Wow.

0: still a rush, keep on walking.
1: Du, Farin med Jaipur.
2: Doktor, doktor, hva feiler det meg egentlig?
3: Jeg beklager om å fortelle at du er ignorant.
2: Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
3: Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
2: Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
1: Nå skal vi ta turen videre til Bali. Der er det veldig populært at influensere og personlige trenere gjør sine profiler om til en egen livsstil på Bali. Og dette er noe som myndighetene på Bali reagerer veldig på. Hvorfor det, og hva betyr det egentlig? Fordi Bali har lenge vært et slags paradis for disse influenserne og personlige trenere. Og mange gjør dette etter videregående, eller gjør det litt senere i livet. Og jeg skjønner veldig mange som har lyst til å dra til Bali, som er et såpass ferieparadis, og gjør disse slags retreatene da. Men på TikTok så kan du få videoer som det står «Bli personlig trener på Bali», «Kom hit for å bli den beste versjonen av deg selv», eller en slags reklame for 12 ukers retreat på Bali da. Dette er noe de på Bali har lyst til å stramme inn, for det er jo som regel folk som ikke er fra Bali som reklamerer for dette, og tjener da derfor penger selv på turisme til Bali. Og derfor har de da begrenset til at det er veldig mange som blir sendt hjem dersom det er hensikten deres å gjøre dette på Bali da.
4: Ja, ikke sant? Så hvis du ikke skal være på ferie, så må du hjem?
1: Ja, rett og slett. Hvis du skal være der lengre, så kan du få et visum som innholdsskaper, en egen kategori. Mm. Og hvis du bruker det til å reklamere for deg selv og dine egne aktiviteter, så blir du fort kastet ut av landet.
4: Jeg ser også at det gjelder jo også egentlig alt som er jobb, og det gjelder også å være frivillig. Så da må du... Ja, da må du ha et eget visum for det også. Men det er kanskje spesielt disse influenserne de tenker på da.
1: Ja.
5: Ja, altså, jeg føler vi glemmer litt også at sånn, Bali ligger jo i Indonesia, som er verdens største muslimske land, eller det landet med flest muslimer i verden. Og Bali er jo bare en av øyene, og noen av øyene er jo mer konservative, og kanskje noen av de influenserne reklamerer på en måte som ikke nødvendigvis ligger i indonesiske verdier da. Så jeg skjønner litt at de ønsker å stramme inn på det.
1: Ja, absolutt. Og da blir det på en måte hele influenserne som lokker turistene, som selv oppholder seg på et turistvisum. Så det blir jo noe annet enn de som faktisk er fra Bali og vil ha folk som kommer på besøk da. Så det blir en helt annen måte å tjene penger på.
4: Ja, det blir jo veldig mye. Da blir det sikkert ikke så veldig mye igjen for resten av landet da. På en måte deres aktører, små business og alt det der.
1: Ja.
4: Og du bor liksom på sånne retreats, som du sier da. Liksom, midt ute i Gok, alt det på å si, og du bor. Det blir litt som når det kommer liksom en tysker med liksom en svær sånn, campingvogn, og så har de med seg sitt eget vann, og liksom de kjøper ingenting, på en måte. Det er jo litt stereotype da, men se for deg, liksom, det er bare at de er overalt, på en måte.
1: Ja. Da blir det ingenting igjen til de som bor der.
5: Ja, fordi jeg vet jo at noen land så må jo influensere også skatte, fordi de tjener penger og er bosatt i landet. Amerikanere, hvis du er amerikansk statsborger og tjener penger, altså jobber i utlandet, så må du likevel skatte til USA, som er en interessant ting i seg selv. Men altså, i Emiraten også, i Dubai, så er det også ganske mange influensere, og de har allerede et eget influenservisum, som de har andre typer skatter på, som måler skatter på en annen måte enn det de gjør på arbeidsvisum, for eksempel. Fordi at de har sett at det kommer så mange som drar inn så mye, at dette her må de jo. De kan ikke bare bo der gratis, på en måte.
1: Nei, jeg har også sett det at de på en måte klarer å lage et skille mellom de som drar til Bali og på en måte reklamere for reiselivet der. Det skal liksom gå fint, men så lenge de ikke tjener penger til seg selv, det er da denne styrken kommer og på en måte tar disse influenserne.
5: Ja, for da blir du blir regelrett sendt hjem, på en måte.
1: Ja, det blir det. Jeg har sett at det var 342 personer siden januar i år har blitt sendt hjem, og dette fra 60 ulike nasjoner.
5: Det er jo ganske mange.
1: Ja, det er jo det. Og de har laget en egen styrke som heter Dharma Devata, som går rundt i disse mest populære byene, og på en måte prøver å finne dem som driver med disse aktivitetene.
4: Oi.
5: Altså, jeg skjønner det jo på en måte. Altså, hvis det er, hvor mange var det? 365?
1: Ja, 300. Ja.
5: Hvis det er i overkant av 350 som kan bli sendt hjem, tenkte jeg så mange influensere som er der, og som da kanskje ikke tjener inn noen penger i det hele tatt til lokalsamfunnet, og som endrer på en måte kanskje litt av kulturen, kanskje de ikke har like mye respekt for miljøet, eller jeg vet ikke. Altså, jeg vet at i Norge for eksempel, så er det jo fullt av influensere som må bli hentet ned med sånn redningsmannskap fra Trolltunga, fordi at de ville ha solnedgangen der, på en måte. Så hvis det er en sånn type ikke-forståelse for miljø og naturen, så er jo det også et problem, på en måte. Så jeg skjønner jo at de må stramme inn hvis det er 350 pluss stykker som kan bli sendt hjem.
1: Ja.
5: For det er jo folk igjen.
1: Ja, det er det absolutt. Jeg lurer på hvordan den prosessen er, om de banker på døra til disse retreatene, er sånn, kan vi se visumet ditt? Hva gjør du her? Jeg vet ikke helt nøyaktig hvordan de gjennomfører den undersøkelsen, eller sånn.
4: Jeg lurer også på hvor vanskelig det er å oppnå et arbeidsvisum, da. Eller dette influenservisumet. Ja. Fordi på en måte, hva blir den reelle forskjellen der, hvis ja, du har det visumet, på en måte? For da vil du fortsatt være litt samme situasjon, at du tjener penger, da. Men ja.
5: Ja, altså jeg vet jo, i de landene jeg har bodd på hotell i, hvor jeg har trengt visum, så er det jo sånn, det er jo ofte at hotell ber deg om å skanne passet ditt, eller noe sånt. Og da ber de jo også ofte om visumet, for de vil jo ikke at folk som ikke har oppholdstillatelse skal være på hotellet. Så det kan jo være at de har registrert altså alle gjestene med visumet sitt, og så ser de an om det liksom tjener penger eller noe sånt. Jeg vet ikke.
4: Ja, sånn, ja.
5: Det er jo på en måte mindre rart enn om du banker på og er sånn, hei, kan vi få se passet ditt? Men jeg vet ikke, det er jo veldig mange som drar til Bali.
1: Ja, det er jo det.
5: Og som er der veldig lenge.
1: Ja.
4: Mange nordmenn også, vil jeg tro. Skandinavien, ja. Liksom.
5: For du drar liksom ikke på en ukesferie til Bali ofte. Nei. Det er jo langt unna for Norge, i hvert fall.
1: Jeg skjønte det er mange som gjør sånn X-fil og X-fak på Bali.
5: Mm.
1: At det er jo på en måte et slags nettstudie, da. Men så tar man da og gjennomfører det i klasserom på Bali.
5: Oi!
1: Mm.
4: Ja, det er en greie.
1: Altså, det virker jo selvfølgelig kjempekult, men det er jo da dumt hvis disse norske lærerne som er der, da, at det er de som tjener pengene og ikke de som jobber på Bali. Men jeg vet ikke helt hvor den grensen burde gå.
5: Nei, for det er vel noe... Nå bare synes jeg og gjetter jeg og sånn, men hvis du skal leie lokaler, så burde du jo på en måte betale et eller annet form for skatt eller noe sånt.
1: Ja.
5: Fordi de der, altså influenserne, eller sånn digital nomads og sånn, de kan jo jobbe fra PC-en sin fra et eller annet hostel, et eller annet sted. Mm. Og da trenger de ikke nødvendigvis, altså du trenger jo ikke et kontor for å liksom være influenser.
1: Nei.
5: Så det er litt vanskeligere å regulere dem, vil jeg gjette.
1: Ja. Det blir sånn, hvor går grenser mellom måte å vise innhold fra Bali og hvordan man tjener penger for å komme seg dit.
5: Ja. Har noen av dere vært på Bali?
4: Nei.
1: Aldri. Jeg har en venninne som var der i sommer. Det så veldig bra ut, altså. Hun var der i 2 uker, tror jeg.
5: Ja, ikke sant?
1: Ja.
5: Det ser jo kjempefint ut.
4: Veldig, veldig, veldig.
5: Så jeg skjønner jo at influenserne har lyst til å influense derfra også. Det er jo et utrolig vakkert sted.
1: Mm. Og venninnen min sa også at det føler seg veldig frisk når man kommer tilbake igjen. Fordi man bader, man er i sola, man spiser smoothie bowl hver dag. Ja. Nå kanskje man blir en bedre versjon i 2 uker, på en måte. Jeg vet ikke.
5: Ja, frukt gror faktisk der.
1: Ja.
5: Men vent, ok, bare en liten throwback sånn på slutten av samtalen her. Sa venninna di at det var veldig varmt i sommer på Bali?
1: Ja, det var veldig varmt. Veldig, veldig varmt.
5: Sånn hetebølgevarmt?
1: Mest sannsynlig var det veldig varmt, men jeg vet ikke hvor hetebølgevarmt det var.
5: Kanskje det er dit man må ta neste års sommerferie.
1: Skal vi boke nå?
5: Hvis det er 30 varmegrader i Norge uansett, så kan vi jo dra til Bali.
1: Ja, like gjerne dra til Bali.
5: Ja, jeg synes vi skal boke nå.
1: Ja.
4: Det er godt poeng, for jeg vil heller liksom egentlig bade i Bali enn liksom med Sjuvholmen. Sånn egentlig.
1: Ja, jeg tror jeg er enig.
5: Ja. Da gjør vi det.
4: Det kan se sånn ut, altså.
1: Jeg går inn på Norwegian nå, hvis man kommer seg til Bali med Norwegian.

0: Trenger ikke hun når jeg kan? Av Mats, nei, av Marie Dahlane.
1: Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
2: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du ikke har disse metallene.
3: Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her, men i bunn og grunn så handler det her om et pågående menneskerettighetsbrudd.
4: Det grunnloven sier, det er i realiteten er nesten ikke sant.
5: Opplysningen på Radio Nova. Fra klokka 10 til 11 hver eneste fredag.
6: Hver eneste fredag. Og vet dere noe som skjedde forrige fredag, eller?
0: Fadderuke. Det var fadderuke!
6: Det var fadderuke! Jeg har aldri opplevd fadderuke, for jeg studerte i utlandet.
0: Aldri?
6: Nei, fordi jeg tok master i Oslo. Men masteren min hadde ikke fadderuke. Mm. Så vi lagde liksom vår egen, men jeg har ikke opplevd den å være ny i byen og få liksom i hermetegn tvungne vennegrupper som skal ta med meg rundt på fors og på bli kjent leker og rebus og alt annet toga party, spørsmålstegn.
7: Det er en greie, i hvert fall på HF.
0: Ja, vi hadde det.
6: Så dere to har begge to opplevd en fadderuke? Mm. Eller to?
0: Ja, to.
6: Hvordan er det?
0: Jeg synes det er veldig gøy. Altså, det er jo litt intens uke, absolutt, fordi man skal jo være overalt hele tiden. Ja. Og så forventer jo mange at også man skal drikke alkohol, så det blir jo et slags press uten at man egentlig må.
6: Ja, ja, ja.
0: På mange måter, men jeg synes det er kjempegøy. Vi hadde masse rebusser når jeg var fadde barn, og vi var i leilighetene til folk, og de viser oss rundt både her på Majorstua, ved skolen, Grünerløkka. Så man blir litt tryggere i byen da, denne uka.
7: Ja, ja, men min var veldig bra. Jeg hadde jo min når jeg var 19. Det var, for at de var veldig, veldig flinke, de fadderne, for at det var en veldig sånn god blanding av drikking og også mer sånne ting som foregikk på dagtid, hvor man kunne bli mer kjent. Og så også det med å liksom være i leilighetene til hverandre, det tror jeg er veldig fin. Ja. Det tror jeg er ganske bra, altså.
6: Ja, for er dere fortsatt kjent med folk dere var i fadderuke i?
0: Ja. Ja, faktisk. Vi har en liten vennegjeng nå, et år senere.
6: Ja.
0: Så vi er gode venner.
6: Ja, for jeg har jo som sagt ikke egentlig opplevd fadderuke. Jeg har jo vokst opp i Oslo, og vokst opp i et område hvor det er mye fadderbarn og fadderleker og sånn. Så jeg har sett det litt på avstand, men jeg har ikke egentlig opplevd det. Så jeg lurte litt på hvorfor vi egentlig har fadderuke, og hva greia er. Og da fant vi ut at fadderuke er en kjempelang tradisjon. Så jeg har laget en liten sak om det.
5: Forrige uke fylte Oslos gater seg med folk fra hele landet i det som for det utrente øyet kan se ut som en festival. Og i noen tilfeller kan det også føles ut som en festival. Men det er ikke hvem som helst som står på bussen og synger av full hals, eller står i lang kø utenfor et utested. Det er nye, spente studenter som i noen tilfeller opplever storbyen for første gang. Det er fadderuke. Enten du var en del av gjengen som sang på bussen på vei til ditt femte utested den kvelden, eller var en av de som sto på bussen og irriterte seg over de unge og lovende, så skriver du deg inn i en lang historie. En historie som går hundrevis av år tilbake i tid. Innvielsesritualer til utdanningsinstitusjoner kan nemlig spores tilbake til antikken, da de brukte ritualer for å markere at du gikk inn i den eksklusive gruppen med studenter. Disse innvielsesritualene er langt unna de vi har i dag. Men vi kan faktisk se tegn til fadderuka allerede på 1400-tallet, og i det som kalles behøvling. Ok, så. Behøvling på 1400-tallet foregikk i tre steg. Steg 1. Den nye studenten skulle få smurt skitt i ansiktet, bli iført en fillete kappe og satt på et horn i pannen. Han skulle gi opp noe av sin verdighet i dette steget. Steg 2. Her kommer behøvlingen inn. Den nye studenten blir lagt på en benk, og de eldre studentene brukte en høvel uten blad for å vaske den nye studenten. Hornene ble slått av, og kappen ble dratt av. Steg 3. Man heller vin, såkalt gledens vin, over hodet på studenten. Man legger så salt på tungen hans, kalt visdommens salt. Alt det før han immatrikuleres. Altså skrives inn i studentregistret. Og da? Ja, da Da er han ferdig. Eller ikke helt. For da skulle den nye studenten spandere en fest på de eldre akademikerne og studentene til stede. Behøvlingen skulle symbolisere at vi gikk fra ulærd til lærd, og ble en del av universitetets fellesskap. Noen mener faktisk at behøvlingen er starten på både russefeiringen og fadderuka. Nå har vi jo heldigvis litt annerledes ritualer i dag, for mye har jo skjedd siden 1400-tallet. Men noen ting har bestått. Feiringen og festen, og innvielsen. Studenter har festet og feiret i matrikuleringen i flere hundre år, og like lenge har de voksne prøvd å forby det. Feiringen ble offisielt avskaffet i Danmark-Norge på 1700-tallet, men det stoppet ikke studentene fra å feire. Noen av ritualene ble borte, men festen, ja, den ble værende. Da Norges første universitet, Universitetet i Oslo, ble etablert i 1811, ja, da feiret man de nye studentenes immatrikulering. Og her kan du kanskje kjenne igjen både fadderuke og russefeiring. For nå hadde mange av de behøvlingritualene blitt borte. Men festingen var igjen. Og de nye studentene ble markert med en rød prikk for å vise at de enda ikke var trådd helt inn i de studerendes rekker. Kanskje er det derfor mange har røde russebukser? De nye studentene skulle spandere festen på de eldre studentene og de eldre akademikerne. Så etter hundrevis av år med fadderuke og hundrevis av år med de voksne som vil gjøre det ulovlig, hvorfor er det da ikke ulovlig? Jo, det kan være fordi myndighetene egentlig ser at fadderuka har en egenverdi. Så mye egenverdi at fadderuka faktisk fikk lov til å holde litt på i de fleste studentbyer under koronapandemien. Doktorgradsstipendiat Marius G. Wigen skrev i artikkelen sin «Å drikke seg til studentkompetanse» at fadderuka er en viktig del for å få kompetanse til studier. Ikke den formelle studiekompetansen, men den uformelle studentkompetansen. Som for eksempel hvilken buss man skal ta, hvor det er best å lese på campus, eller de kuleste stedene å feste. En kompetanse man trenger for å få en vellykket studiehverdag. Fadderuka er også et viktig integreringstiltak. Man blir kjent med folk og med byen man skal studere i. Man finner kanskje ikke sin nye bestevenn i fadderuka, men den første forelesningen kan plutselig bli veldig mye mindre skummel. Det er en viktig arena for å skape samhold, men også skape eksklusivitet, litt som på 1700-tallet. Bortsett fra at i dag gjør vi det gjennom for eksempel linjeforeninger. I dag blir du nok ikke vasket med en høvel uten blad når du blir ny student. Du slipper nok også å spandere hele festen på de eldre studentene. Og det er drevet på en litt annen måte enn før. Tidligere var det ofte organisert av studiestedene. I dag er fadderuka et system av studentdrevne, frivillige og dugnadsbaserte aktiviteter som har som mål å innlemme de nye studentene inn i et studentfellesskap. Det er drevet nedenfra og opp, ofte av studenter og for studenter. Men formålet er fortsatt det samme som det var på 1400-tallet. Å innlemme nye studenter til fellesskapet. Så uansett om du var en av de nye studentene som lekte bli kjentleker forrige uke, eller en av de voksne som irriterte seg over at byen din ble tatt over av de nye studentene og deres ungdommelige energi, kan du trøste deg med at du ikke er den første som opplever dette. Langt ifra. Du skriver deg inn i en flere hundre års lang historie med festende nye studenter og voksne som irriterer seg over dem.
0: Reporter i denne saken var Hanna Myhre.

0: Hei!
1: Kvegpels hører dere på. Ja. Vi bedriver det sammen med Eduardo i dag.
0: Hei, Eduardo!
2: Hola, hola!
0: Verdens beste reklame for Duolingo sitter bak spakene i dag, fordi...
1: Rob har fått ereksjon, ja, og det må han ta vare på.
0: Den må han ta vare på.
1: I vår alder så er det sånn, oi, sann, sveisa. Mm. Det er å ringe alle. Først ringe fastlegen, spør om det er noe gærent.
0: Og så er det ned på Jernia og kjøpe Norges glass for å ta av syltestrikken.
1: Ja, ja. Og så er vi i gang.
0: Og så er det tiger balsam, og så er bankene kjører, rett og slett. Ja, se hvor lenge han klarer å holde den.
1: Ja, vi får se nå. Ja, han er på Jessheim i hvert fall og tar bilder. Det er det jeg vet. Ja, du går her kule vart her nå. Han har fått seg en sånn der influencer, sånn lysering, ja, som han kan stikke inn igjen og ta bilder. Ja, utover det vet jeg ingenting.
0: Ja, men det har vel du også, Eduardo, har du ikke en sånn lysring? Sånn bloggering?
1: Hva heter det?
2: Ja, hva er det? Ringlight?
0: Ringlight!
1: Det gjorde oss glad, det tror jeg.
0: Ja, det er noe som også gjorde oss veldig glad, er at vi lo litt av en podcast som har kommet ut her den siste uka. Vi har altså ledd så mye av det, og det minner meg om en av mine favoritt... Skal vi bruke ordet kjendis i et veldig bredt, hvitt begrep, da. Mm. Men min favoritt kjendishistorie de siste 25 år siden, siste 25 årene, er da jeg var på gjenbruksstasjonen på Grefsen, jeg har fortalt her før, bare minne om det, da jeg var på gjenbruksstasjonen på Grefsen for å kaste litt brennbart, litt plast og litt hageavfall, så kommer Kjetil Rollnes kjørende i en Ford Transit full av noen greier som han har rivet på badet sitt hjemme, eller om det er skrikerommet hans, eller en dungeon, eller et eller annet. Men han kaster opp en konteiner og får altså så mye grensesprengende kjeft når han fyren seg jobber på Grefsen hjembruksstasjon, som da tvinger Kjetil Rollnes, fortsatt veldig opptatt av sitt eget utseende, selv om han gikk i en veldig løs shorts, til å krabbe opp i en konteiner for å hente all søpla han har tatt ut. Og ikke bare det, putter det tilbake inn i bilen og kjører vekk. Så det er lett da.
1: Ja, innimellom så tenker jeg, det har ikke skjedd så mye spennende i livet mitt. Tenkte jeg, hva skal jeg snakke om på sendingen i dag? Og jeg hadde da to kjendisopplevelser på vei fra mitt eget hjem bort hit.
0: Ja, det er enormt.
1: I løpet av en 3-minutters periode.
0: Ja, det er...
1: Jeg kan bare si det kort, skal jeg snakke om det senere? Jeg så broren til Ramsey i Barings utenfor Bakkebrun.
0: Amazing!
1: Og jeg har gitt en klem til Jarle Bernhoft. Takk for meg! Begge deler kan vi snakke om etterpå.
0: Begge deler skal vi definitivt snakke om.
1: Men... Jeg hørte Baringsen før jeg så den for øvrig.
0: Og så tror jeg vi må forklare for lytterne våre hvem Ramsey er, men det kan vi ta etter hvert.
1: Ja.
0: Vi skal få besøk i dag, blant annet, av et band som heter Local Hero.
1: Jeg lurer på hvor, liksom, hva det henspiller på. Hvilket local, hvor er de fra? Finner vi snart ut.
0: Vår er vel fra da vi vokste, var vel Polycarp Caroli, er det ikke det?
1: Ja, det er vel faktisk det.
0: Da var han tenåring.
1: Før han er også litt min...
0: Hvem?
1: Før han.
0: Føn, ja. Og Thomas Tein.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Ok, jeg går og henter Local Hero, så kan du sette i gang ukens første fra Bråten.
0: Ja, jeg skal bare skru på vifta, sånn at vi kan høre hvor sterke mikrofonen... Skru på mikrofonen til gjestene, så vi hører hvor sterk lyd...
2: Hør da. Ja, deilig. Virusdoktor, som den heter, er i gang.
0: Ja, vifta vår, hør på det her.
2: Ja, deilig.
0: Det er som et jævla flyplass. The Damos, ja. Altså Damos. De er fra Bendigo, Australia, og da har vi jo da som vanlig to muligheter. Det ene er svevende pop, og det andre er prompebass. Jeg tipper det siste. Dette her er Jessica. Musikk

0: Deimos, altså Damos, låta Jessica fra Australia. Verken prompebass eller noen svevende greier. Det var rart.
1: Men hvis ikke de har hørt mye på Queers, så skjønner jeg ingenting.
0: Nei.
1: Ja, det var litt sånn deilig, for jeg savnet Queers. Nå var de tilbake på en måte. Mm. La meg spørre dere som er her nå, Local Hero, om noe forhold til Queers.
2: Hørt om de. De har kule coveret, har de ikke det?
1: Ja, litt sånn, litt av hvert. Noe litt billig også, men med par av de er ikke så dumme.
2: Nei, ja. For meg så havner de vel litt i den, altså jeg jævlig glad i Ramones, og så vel de et av de bandene som jeg vet at jeg burde ha hørt på som Ramones-fan, men som jeg aldri helt har begynt å høre på. Kanskje litt fordi at jeg også er Ramones-fan, jeg vet ikke.
1: Ja, men så er det jo også, de har gitt seg litt her, følelsen her, han har blitt så rar og var som bandevond.
2: Det eneste jeg husker er at jeg hadde en kompis på ungdomsskolen som fortalte meg om det bandet, og det feteste han kunne fortelle meg om det bandet var at når de gikk på scenen så sa de, honey, I'm homo.
0: Ja, det ikke så galt. Ja.
2: Fordi The Queers liksom,
1: ja, jeg skjønner.
2: Det synes jeg var veldig gøy, og så var det ikke gøy nok til at jeg gadd å sjekke det ut.
1: Ja. Men det var ordentlig, det visste jeg. Jeg kjente ikke den, den lille nuggeten der. Det var faktisk ikke.
0: Men Joe Queer, en ubehagelig mann.
1: Hvor mange prosent av bandet har vi her?
2: 100.
1: Ai.
0: Oi,
1: en liten trio. Det er lett å gjette. Altså, da antar jeg det er tromme, gitar og bass.
3: Det er riktig.
1: Ja, det kunne vært to gitarer, ja. You never know.
0: Ja, you never know. Men jeg vet ikke hvem som gjør hva. Jeg er livredd for å spørre.
1: Ja, men er det da... altså, vokal, er det gitar?
2: Ja. Det er det.
1: Ja, okay.
2: Det er såpass lite, hva skal man si, originalt. Mm. Men ja, det er det.
1: Mm. Hvor i landet skal vi for å finne dere? Hvis vi skal angripe dere i deres eget hjem?
0: Si Konnerud nå. Konnerud.
2: Altså,
3: kan vi da si Sagene Torshov?
2: Ja. Oi, Local Hero selger seg inn som et Sagene Torshov-band.
1: Nei, men født og oppvokst også, eller?
3: To tredjedeler.
1: Ja, ja.
2: Bjølsen og Torshov er det som er liksom, der er vi.
0: Og siste mann, da er jeg jævlig spent på hva er det du sliter med?
4: Jeg sliter med ganske mye generelt.
0: Ja, men hvor er det du kommer fra?
4: Du kommer fra Nord-Norge, som du hører.
0: Ja, det hører jeg jo. Mm.
1: Hvor da?
4: Harstad.
1: Ja.
4: Ah,
0: jeg satt en Harstad-væring her forleden. Hei, Ahil! Og hun ble dritforbannet.

0: Det er hardcore Oslo, ass. Ja. Det ikke alle som kan skilte med det, ass. Altså, det for dette å si at jeg født I basically Oslo sentrum på en eller annen måte.
1: Ja, nei, det liksom fordi at vi har jo barn, noen av oss, og møter folk som bor på Bjølsen nå, og så spør de sånn, ja, hvor kommer du fra? Og så sier jeg alt, nei, jeg herfra, ja. Og det alltid sånn, hæ, går det an? Ja. Går det an å komme fra Bjølsen? Ja,
0: det, ja. Men for det samme måte folk sier at jeg fra, hvor du fra? Jeg fra Grünerløkka. Jo, jeg skjønner at du bor der, men hvor du fra? Nei, jeg fra Grünerløkka. Det også kjemperart.
2: Jævlig rart, ja.
0: Jeg synes det meget rart. Ja. Men historikken...
2: Jeg kjenner en som fra sentrum.
0: Ja, det også pent.
2: Som altså, vokst opp I, ved Jungstorget.
0: Det rart.
2: Bodde I, vokst opp I en leilighet ved Jungstorget.
0: Det
2: rart. Det hardt,
0: det går opp.
2: Nei, det går opp.
1: For da ville jeg sikkert sagt Gordéan.
0: Ja. Fra sentrumscene.
2: Ja.
0: Men hva historikken til Local Hero? Når var det kom I gang?
1: Nei, vi jo... Vi et koronaband, da.
0: Ja.
1: Mm. Rett og slett. Vi har spilt, altså vi kan nevne at trommer og bass fettere, og har spilt I diverse sammenhenger sammen. Det de to som sitter der, de fettere, de har spilt sammen I forskjellige sammensetninger.
0: Samme sjanger, eller?
3: Ikke som vi holder på med nå.
0: Nei, ok.
3: Nei. Masse, sikkert alle andre sjangere, men ikke dette.
0: Ok.
1: Så det var liksom at vi, ja, og Trommis og jeg, som vokalist og gitarrist, har spilt sammen I et band, og så var det jo litt sånn at under korona så var det både vi og respektive partnere følte et behov for å få oss ut av leiligheten, og så satt vi på øvingslokalet og drakk øl, og så plutselig så skrev vi noen låter, og plutselig så var vi et band.
0: Men har det da, liksom, skjønte dere at dette kom det til å fortsette med også? Eller var det, vet du hva, vi gir ut de to låtene her, og så det en sånn gøy pestprosjekt? Men, altså, eller også var det noe...
1: Nei, hva tenker du, Espen?
3: Jeg tror ikke vi fant ut at dette kommer til å holde på med, men jeg tror vi hadde et håp om at vi skulle fortsette å holde på med det, ja. Også etter pandemien.
1: Det var litt sånn at vi lagde noen låter, og så syns vi at det var bedre enn mye av det vi har drivet med før.
0: Ja, ikke sant.
1: På en måte.
0: Måtte du ta noen vanskelige telefoner? Var det noen som måtte slås opp med bandmessig for at dette skulle skje?
1: Nei, vi tok det over sosiale medier, vel?
0: Ja, det beste. Ikke sant? Bare blokka og slette
1: ja,
0: og sånt.
1: Ja, vi slutta.
2: Men som I alle band som har en fra Nord-Norge, så det du som flinkest til å slåss, regner jeg med, I bandet.
4: Jeg vil jo kanskje ikke påstå det.
2: Vil du ikke det,
4: nei? Nei, for jeg mediostørrelse.
2: Ja, men det har jo ofte ikke noe å si, min erfaring.
4: Nei, altså, litt sånn som jerven, tenker du?
2: Ja.
4: Bare går rett I strupen.
2: Ja.
4: Ja, ja.
2: Først akillesen, så strupen.
4: Nå, jeg har aldri prøvd det, men jeg skal prøve det en gang.
2: Ja, det eneste måten å gjøre det på.
0: Hva status nå? Hva har det kommet fra dere?
1: Skal jeg ta det, eller?
3: Ja, gjør det.
1: Jeg har tatt notater, så jeg liksom, alle de tingene jeg må huske. Og si. Nei, altså, vi har gitt ut tidligere, så har vi gitt ut noen digitale singler å herja på. Og så I fjores vel, så fikk vi en avtale med et label som heter Punkebjartes Punkeplater.
0: Ja,
1: som drives av da Bjarte, som helt fantastisk. Hei til deg. Og da ble det til at I 2027 så fant vi ut at vi skulle lansere sjangeren.
3: 2027 neste år.
1: Ja, det neste år, da. Det var I år vi gjorde det.
3: Ja.
1: Ja. I 2026 så fant vi ut at vi skulle lansere sjangeren Heartland Punk.
2: Ok.
1: Og ga ut en trespors EP som heter Heartland Punk, som vi ga ut på CD.
0: Og det var på CD?
1: Og digitalt, digitalt okay. Og på CD.
0: Ja, jeg var litt sånn imponert over det.
2: Ja,
0: det var liksom,
2: det en hardhet til det.
0: Det var enda mer old school enn å gi ting på vinylførte.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var nådeløst.
1: Ja. Så den har vi ute, altså den EP-en. Og så har vi nå nylig, faktisk siste fredag, så slapp vi en ny låt. Det jo relativt aktuelt, og så det jo det som vi prøver å selge inn mest mulig akkurat nå, jo at nå førstkommende lørdag, så for tredje år på rad, så arrangerer vi I samarbeid med utestedet Folk I Storgata en endagsfestival. Gratis inngang der, hvor vi anbefaler folk å vipse penger til Barnekreftforeningen. Fordi at vi, det liksom, vi samler masse band med folk som vi kjenner litt, og noen litt bedre, til liksom en hel dag med bare musikk I bakgården på folk I Storgata.

0: gata.
1: Helt gratis.
0: Helt gratis å komme inn. Og gratis å spille også, så det er ingen som får noe for det heller.
1: Når er det?
2: Lørdag 29. august starter 1500.
3: Ja.
2: Og er ferdig når siste band er ferdig.
1: Ja, så du er den eneste som har vært i militæret?
2: Jeg har ikke vært i militæret.
1: Bare ut fra båten du sa, klokka på. 1500. Sharp. Jeg bare slår på vifte her, for ja. nå svetter vi alle sammen.
3: Og det er varme. Vi må gå gjennom programmet for lørdagen, hvis dere har det.
2: Ja.
3: Og så må vi få litt klarhet i hva Hard and Punk faktisk innebærer.
1: Jeg tror vi finner ut av det nå.
3: Ja, jeg kan høre på det også. Et eksempel. Jeg er klar låta Remember.

0: Vi har fått noe trivia her som altså så sinnssykt. Local Hero, ja, med Remember, de her fulltallige. Det ikke det at vi ikke liker å ha dere fulltallige her, men her det gått noe gærent til admin.
1: Ja, ja, jeg pleier å, ja, for det jo bare normalt, det egentlig bare to gode stoler, og så det bare to mikrofoner også, men det ja. Så jeg beklager.
0: Men det veldig koselig at alle tre kom, men vi beklager at en må være enten uten mikrofon, og en må sitte på en ubehagelig barkrakk.
2: Ja, en ganske ubehagelig trommestol også, så det går helt
0: fint. Ja.
3: Det jo litt som en pornofilm jeg så en gang, tror jeg.
1: Nettopp.
0: Ja. Skal vi, kan vi bare ta, kan vi ta trivian bare kjapt?
1: Ta trivian.
0: Bare, man skal ikke, men altså, du har en for god familietrivia.
3: Ja, altså,
0: ja, men, altså, ja, den jo sterk, altså, det jo en sterk familietrivia.
3: Ja, jeg synes jo på mange måter det. Nå skulle jeg jo dobbeltsjekke det her, for jeg husker ikke hvor mange tipper vi går tilbake, men min tipp, et eller annet oldefar var jo passasjer på Titanic, og døde som gammel mann ute i Atlanterhavet.
1: Han var en gammel mann, og så var han ombord.
3: Han var det.
1: Okay.
3: Han var det.
1: Ja. Okay.
0: Det gjør det jo litt bedre.
3: Det gjør det litt
0: han
3: bedre.
0: Hadde levd et langt liv.
1: Det merkelig nok, ja, på en måte. Ja.
3: Som sagt, han hadde klart å pådra seg familie både i Norge og i Amerika. Så ja, han hadde gjort det greit.
0: Så akkurat nå er det kanskje sånn 80 pers som sier, vet du hva? Jeg har en slekting som...
3: ja, ja.
0: Ja, men det er bra.
3: Samme fil.
0: Men altså, dere har en snippsekk full av ting. Jeg er så spent på hva det er. For det jo en snippsekk, det en sånn der...
3: Det en snippsekk. Jeg skal se hvor jeg skal begynne. Jo, jeg må begynne med en ting, fordi at jeg var på butikken forrige dagen, og så jeg et produkt som jeg tenkte, det der så helt jævlig ut, det skal jeg aldri kjøpe. Mm-hmm. Og så kom jeg på at jeg skulle hit.
0: Det helt
1: korrekt. Er det spiselig?
3: Det er spiselig.
1: Ja.
3: Og så kom jeg på at dere er litt sånn, jeg har jo hørt på dere tidligere, at dere er liksom fans av litt sånn apart snacks.
0: Mm, det er...
3: Fordi Sørlandschips har lansert... Sørlandschips med smak av
1: kebab.
3: Med smak av kebab. Sørlandschips med smak av kebab.
0: Har det smakt den?
2: Nei.
0: Ingen?
3: Nei, den er helt urørt, uåpnet.
0: Den skal opp med en gang.
1: Vi er skal... jo...
3: For jeg også var...
1: altså, er det kummin?
0: Det var i alle dager. Nei, det lukte bare første biffen. Den var veldig sterk.
1: Potet og...
0: Jeg tar litt, ja, så kan vi sende rundt.
1: Ja. Er det liksom...
0: Ja.
3: Jeg aner ikke hva Sørlandschips men smaker av kebab.
1: Jeg er så ivrig på det.
0: Jeg tok alt for mye. Se her da.
1: Men jeg, ja. Det er mest trist.
0: Det er veldig, veldig støvet da.
1: Jeg synes det er ganske precis navn.
3: Det står begrenset opplag på posen.
1: Ja, det er jo det. Ja. Det er jo ikke vondt.
0: Nei, men det er noe kumin her.
1: Ja.
0: Oi, ja, uffa meg.
1: Men nei, jeg er veldig sånn... Teppe, det smaker teppe.
3: Ja, det smaker teppe. Tyrkisk teppe.
1: Ja, tyrkisk teppe.
3: Som jo egentlig er en kvalitetsbetegnelse, men kanskje ikke når det gjelder chips.
1: Ja, det er, jo, men den er altså, kjei ettersmaken, ja. Ja, den sitter
0: veldig tørre. Han er en i klassen min. Ja, onkeren hans heter Muktab.
1: Ja.
0: Ok. Sånn lukta det hjemme hos Muktab.
1: Ja, ja. Nettopp, jeg skjønner.
0: Oi, verdens triveligste bjesse, men du verden. Det var, oh,
3: men dere skal få beholde den posen, da.
0: Tusen takk.
3: Vær så god.
0: Dårlig.
1: Har du mer gøy i snipsøkken?
3: Ja.
0: Jeg kommer til å spise alt.
3: Det her er ikke noe som smaker jævlig. Det smaker faktisk ganske godt, men jeg hadde bare lyst på deres synspunkt på det. Fordi surt godteri, sur vingummi da.
1: Ja, ja.
3: Nå skal jeg først vise frem en ting. Fordi alle er ganske enige om, det er kjempebra radio det her. Alle er kanskje enige om at sur vingummi burde se ut som det her, nemlig liksom godteri hvor du har sånn surt sukker utenpå.
0: Ja, sånn altså, strøssel liksom. Ja. Ja,
3: surt strøssel, så at du ser at det er surt godteri. Men så har jo Haribo også gitt ut den klassiske Haribo Roulette Sour.
0: Oi.
3: Og det her ser ut som en vanlig Haribo sånn roulette.
0: Men den, har du smakt den?
3: Ja, smakt den. Og jeg også fikk litt sånn...
1: Jøss, rart.
0: Det der gjør det flest som helt vanlig Haribo.
3: Ja, og det var derfor jeg hadde litt lyst til at dere skulle smake på den, bare fordi at for å få, om det har den der, du forventer...
1: Ja, ikke sant?
3: Noe, så det er ikke vondt, det er bare rart.
0: Ja, må bare si, altså, det der teppet på den skulle, det blir...
1: ja.
3: Ja, nå får jeg den ettersmaken nå. Ja. Nå fikk jeg ettersmaken.
0: Herregud.
1: Det var veldig... Det er, rar, det er et rart radioprogram vi har nå.
0: Men slagordet vårt er jo 35 år med mat i munnen, så vi er ikke noe gærent i dette her.
1: Det likte jeg altså.
3: For det jeg lurte på, ja, ja, ikke sant? Det smaker jo ikke vondt, men du er bare usikker på fordi at du...
0: Det skulle vært søt, ja.
3: Det skulle vært søt, ja.
0: Det er den ikke.
3: Mm-hmm. Det er litt rart.
1: Ja, det er rart.
0: Det er som når det smaker noe av fingrene til tannleggen.
1: Ja.
0: Mm. Litt sånn. Mm.
1: For du pleier å sitte på ditt.
0: Ja, med en gang de kommer inn. Vi får se om det er... Er det handske eller finger? Nei, det er finger i dag. Mm. Ja, å, det var...
3: Så den skal dere også få da, bare for å kunne liksom...
0: Jævla til spyttproduksjon. Mm.
3: Først ble du kjempetørr av den kebabchipsen, og så ble du veldig våt i munnen etterpå.
0: Jeg kommer til å spise alt sammen nå, det er problemet.
1: Hva faen, det er potekule.
0: Ja, ja, jeg har masse igjen.
1: Får du mer i passen?
3: Ja, det er en ting til som Stian, bassisten vår, bidro med. Hva, kan du si hva det er, Stian?
4: Nei, dette her er jo... Hva skal man kalle det? En liten energibunt. Jeg tror den er fra Polen, jeg vet ikke.
3: Det får vi. Eller Hellas.
4: Vi klarer ikke å enes om det.
0: Det er det samme, det.
4: Det er mye det samme. Dette har jeg fått fra en eller annen hyggelig mann fra Polen, som jeg har vært og snakket med. Den er faktisk ganske god.
0: Den heter Halva.
1: Så mye halve, liksom?
0: Ja, så mye halva priset og hva enn det heter for noe.
1: Er det sjokolade, eller?
3: Energibar.
4: Jeg vil jo si at det er mer enn energibar.
1: Polsk energibar, ikke?
0: Ja. Så her merker jeg at her må jeg google ingredienslista for å se hvilke nøtter som er i denne.
3: Ja, for det er allergi.
0: Ja. Jeg tror ikke jeg skal dunke på hasselnøtt her nå. Det tror jeg ikke jeg skal...
1: Men jeg er nysgjerrig.
0: Det ser jo helt sinnssykt.
1: Mens jeg åpner den, altså Heartland Punk. Ja. Hvor kom den ideen fra? Å kalle noe for det?
3: Skal vi ta kort versjon eller lang versjon? Vi har kanskje litt dårlig tid, Espen.
0: Ta den første versjonen du kom på.
3: Ja. Vi er jævlig glad i Springsteen og Tom Petty og Bob Seger og de greiene der. Men så er vi også glad i punk.
1: Ja.
3: Og var det ansiktsuttrykket, var det til musikken jeg refererte til, eller var det smaken?
1: Det er fordi jeg lukket opp den pakka med Halva, som bare ser som... ser som den første versen, et mer sunn når snøen begynner, og de kommer fram.
3: En kjempedårlig klump med hasj.
1: Mugg. Ja, men det ser ut som en muggbeis, ja.
0: Brekkene.
1: Hva er det for en farge?
0: Brekkene er
1: det. Det er helt nitrist. Det er helt sånn tvers igjennom.
3: Kan jeg ta bilde av det?
1: Ja, det er det verste jeg har sett.
0: For lukta. Og lukte på
3: ja, det var veldig spesielt.
1: Å, fy faen, det
3: var
1: trist.
3: Ja,
1: se
2: på det papiret.
3: Ja, det var noe veldig greit.
0: Vet du
3: det?
1: Mm. Oi.
0: Den, når vi en eller annen dag får...
1: Jeg tenker på den. Den blir bare borte. Den blir støv i kjeften. Med støv.
0: Men altså, det er jo sånn... Når du får en urne fra begravelsesbyrået, og så har det ikke skrudd igjen ordentlig. Så det har blitt litt fuktig oppi, og alt har samlet seg i bånd. Og blitt sånn kaka sammen.
1: Gdansk pappa, kunne
0: det hette.
4: Det kan jo være det han sa til meg, da, bare at jeg ikke helt forstod hva han sa.
1: Fy faen, hvor trist det var.
0: Det var den tristeste jeg har sett.
1: Det er den verste konsistensen jeg har sett.
0: Nei, jeg skal ikke spise
1: dette. Men har du riktig bare Tom Petty og Springsteen?
3: Ja, vi er glad i det, og så er vi glad i punk. Vi er jo liksom, vi er barn av tidlig 90-tall, som er liksom... altså, gammel Green Day, Rancid, Offspring, alt den der punk-greia på 90-tallet, og har hørt mye på det. Og så begynte vi med det bandet her da, og så var vi litt sånn, vi synger sanger om å være unge og vokse opp i Oslo og har folk i livene våre som har dødd og alt sånt noe, så da blir det liksom, vi vil fortelle litt sånn Heartland-aktige historier om oppvekst i Oslo og oppvekst generelt og folk som har blitt borte, men vi prøvde å spille det som straight rock, og så ble det punk. Mm. Er det ganske greit forklart, eller?
2: Jeg synes det høres riktig ut.
3: Ja.
1: Men da gir du litt mer mening også med dette dere skal bedrive på lørdagen.
0: Mm.
1: Førte jeg. Det er jo liv og død og alt mulig, det. Ja, ta og gå gjennom det en gang til. Det begynner klokka 1500.
2: 1500.
0: Og hvem er det som spiller?
2: Klokka 1500 så er det et band som heter Muspelheim, som kommer fra Gjøvik. Det er en gjeng på 13, 14, 15 år,
0: yes,
2: som spiller urovekkende bra metal.
0: Kjempegøy.
2: Ja, jeg synes det er utrolig fett.
3: Og så?
2: Så, klokka 16.
0: 100.
2: 100, 1600. Blank.
0: Mm-hmm.
2: Så er det...
3: Sjur Vidje, er det han da?
2: I dag er det han, ja.
3: Sjur Vidje, som er litt mer over i klassisk Heartland-landskap, tror jeg.
2: Og så, klokka 1700, så er det Sigurd Ogde, vår felles fetter, er kjent blant annet fra Herslev Visekollektiv. Begynner å få seg ganske greit navn. Er veldig morsom og dyp singer eller songwriter type stil.
4: Flink.
2: Veldig flink. Det er jo alle som kommer da.
4: Ja.
2: Og så klokka 1800 så er det vårs.
4: Apropos flink.
2: Ja.
0: De flinkeste alle egentlig. Nei, jo da. Flinkeste alle.
2: Okay, ja. Og så klokka 1900 så er det Juggler's Head, som faktisk flyr inn fra Tromsø. Så en sånn liten shoutout til de. Det synes jeg er ganske kult. De tar av egen lomme og...
0: De hadde ikke behøvd å gjøre det, men de gjør det.
2: De hadde absolutt ikke behøvd, men de synes saken og opplegget var bra og ville være med. Så de flyr inn fra Tromsø. Og så klokka 2000 så er det Balle Malert Band. Altså da Bjarte, Punke Bjarte og hans ensemble.
4: Veldig bra også.
2: Veldig bra det også. Og klokka 21.00.
0: Eller
1: 2100.
2: Ja. Så, 2000, klokka 2100 så er det Scanimals.
4: Scanimals kommer.
2: Ska. Ja. Veldig morsom ska.
0: Er det noe på 2200 år, eller?
2: Da kan det hende at Scanimals driver og gjør seg ferdig. Og så prøver vi å runde av cirka 2200 av hensyn til naboer og boenheter og naboklager. Ja.
4: Dette er jo utendørs i Storgata i Oslo.
0: Ja, nok en gang hvor i Storgata?
4: Det er et sted som heter Folk. Før så heter Gåsa.
2: Nå heter det Folk i Storgata. Den store, gule, forgår, bakgår, hør.
0: Ja, vi vet.
2: Ja.
1: Gratis inngang, men jeg har gjerne med mobilen, så du kan vipse penger til Barnekreftforeningen.
2: Helt riktig.
4: Det kommer til å foreligge, tror jeg, QR-koder.
2: Ja, det kommer det til å foreligge, hvis noen av oss klarer å printe de ut.
1: Hva er neste konsert for dere etter det, hvis noen er borte nå på lørdagen?
4: Skal vi ta den med en gang, da? Det ble nettopp nå for et par dager siden bestemt at vi skal spille på Brugata fredag 20. november. For da slipper vi en julelåt, så vi skal ha release for julelåt. Brugata 21. november.
0: Notert.
1: Bjølseklang, skal det hette noe sånt?
4: Det skal hette Bjølseklang, ja. Det er helt riktig.
1: Jeg er så skiten av varmen. Og,
0: det er så varmt.
1: Polsk likaskap.
0: Det var verdens mørkeste godteri, ass.
1: Tusen takk for besøket, gutter.
4: Hjertelig takk for at vi fikk være her.
0: Og takk for godis og vondtis. Og så slår jeg på vifta igjen.
4: Vi kan si at hvis dere skal spille den riktige låta nå, da, så er det den siste singeren, den som vi ga ut nå sist fredag.
0: The City?
4: Ja, stemmer.
1: Gudslov, vi gjør noe riktig.

0: Det er så mye bra trivia her.
1: Du tenker på setningen. Han sendte meg en melding fra fengsel, tenker du på?
0: Ja, det var veldig bra. Okay.
1: Det var Hurry, det. Med låta Moving After You.
0: Jeg vil bare si, kan jeg bare få lov til å si en setning, og så slippe å følge den opp? Jeg kan bare si en setning på hvordan
1: jeg tenker. Jeg kan ikke love det, men det er ok.
0: Han er både kul og stilig. Han er den nye programlederen på debatten, altså. Ferdig, og så kan vi bare jeg orker egentlig ikke si noe mer rundt egentlig. Jeg hadde også et voldsomt behov for å tømme meg.
1: Ja, jeg skal bare si en ting. Du kan si en ting om det.
0: Ja, nå er vi i gang.
1: Nei, men det er også en frittstående setning.
0: Ja.
1: Fordi jeg sa i går han vektløfteren har overraskende lange bukser. For det var det, de var overraskende lange.
0: Ja, det ikke sikkert det samme menneske jeg snakker om, altså.
1: Nei.
0: Men da kan jeg si, jeg synes det helt fantastisk at Gud straffet han dusjen med tynt hår. Det ingenting som har varmet meg så mye.
1: Som noen ved siden av meg i sofaen sa, burde den gjort en Haaland, eller?
0: Ok, la oss la det ligge.
1: La oss...
0: jævlig flink, ass. Gudslov, ja. I det minste.
1: Ja, vet du hva? Det løste seg.
0: Ja. Jeg har aldri skrevet ordet journalist i gåsøgne så mange ganger, ja, siste uka som jeg har gjort nå. fy faen.
1: Nei, jeg tenkte jeg skulle lese en sms jeg fikk fra deg, men skal vi gjøre noe av det vi har snakket litt om?
0: Okay, jeg så broren til Ramsey stå i barings utenfor Bakkebrun. Ikke noe spærlig spennende.
1: Men vi må ta det. Hvem er Ramsey?
0: Ramsey gikk jo inn i første utgave av Big Brother,
1: ja.
0: TV-serien, med de fantastiske ordene. Her skal det pulast, eller sånn?
1: Det var vel knulløs,
0: ja. Ikke han sånt nå?
1: Det sa han jo.
0: Han sto 1,5 meter fra han for øvrig.
1: Og kjæresten hans så på TV.
0: Ja, ok.
1: Han var en av de største, møtte kjærligheten i sitt liv inne der, og de er sammen den dag i dag og driver en...
0: Ja, det var broren han som sto i barings utenfor der.
1: Han er helt lik.
0: Jeg var helt lik, så jeg trodde det var Ramsey som stod der. Og tenkte, fuck damn, you ripped Ramsey.
1: Husker du første gang vi så han? Da sto han i døra utenfor Hotel Continental, er det den heter? Nei, vet du, Høye Hotellet i Kristiansand.
0: Ja, jeg vet hva den
1: heter. Nei, det er ikke klar. Hotel Caledonien. Ja. Han var dørevakt utenfor på Hotel Caledonien under kvartfestivalen, rett etter at Big Brother sesong 1 var ferdig. Og han er helt lik, så alle trodde at Ramsey sto i døra på Hotel Caledonien, som var det største dusjutestedet i Kristiansand under kvart.
0: Nylig type det, altså. Nei, og så var det det andre, var at jeg hadde en sur... Så han, ikke sant? Wow! Mm. Det var voldsomt. Det er noe med å se liksom på Eftan, M4 i Barings i Morsikrysset, som er mye. Og ganske høylytt også. Han snakket med meg på telefonen, prøvde å fortelle om, jeg er her borte! Ja. For det er sånn han snakker. Og så var det inn på Coop Extra, som vanlig. Og så var det rar stemning på Coop Extra.
1: Ja, det var det.
0: Ja. For det kom gående inn en fyr med voldsomt med øyesminke, sånn høy skalla dude, og så med en sånn bøylemikk på.
1: Ja, vet du hva? Det var masse av de utenfor her også. Hadde han blod i trynet?
0: Nei, ikke han. Men det var... og så gikk jeg inn, og så var det en dame med bøylemikk, og sånn svart sminke rundt øya.
1: Jeg møtte en dame på en voi med bøylemikk her.
0: Du, det var hele koboksen var full av folk med bøylemikk.
1: Sånn der Britney Spears, Britney Beach.
0: Ja, sort sminke rundt øya. Hele koboksen var stoppfull.
1: Vet du hvorfor?
0: Ja.
1: Jeg
0: fikk en klem av Jarle Bernhoff for å få greie på det. Jeg måtte klemme ham for å få greie på det. Han var der også.
1: Hvis du vil vite hvorfor, så må du klemme meg.
0: Men han hadde sånn stripe der hvor bøylemikken hadde vært.
1: Oh, ja.
0: Han hadde presset seg inn.
1: Da skjønte du at han var i bøylemikk-gjengen.
0: Ja, så spurte jeg hva... så har de prøve på Chicago.
1: Chicago.
0: Da. Ja, nedi her.
1: Fordi da jeg kom her, så var det første dama med bøylemikken på Voyen, i full fart vekk herfra. Og så møtte jeg en fyr som hadde tilsynelatende kulehøl to steder i panna,
0: ja.
1: Med blod. Mens han gikk rundt og pratet her helt sånn rolig i telefonen, tenkte jeg at det var spesielle greier.
0: Så sa han, hva er det? Så faen, er det sånn stresskjøping av mat gjennom pause, eller? Det er akkurat det der. Og så bare tenkte jeg, vet du hva, jeg skal melde det til LOs sommerpatrulje.
1: Ja.
0: Så skal jeg sende det, for nå må skuespillerne på Chicago få maten sin. Ja. Vi kan ikke tvinge dem til å løpe rundt med bøylemikk og skummel sminke på Coop Extra. Det går ikke.
1: Så da fikk du en klem av Jarl Bernhardt for å få den
0: informasjonen? Nei, jeg fikk en klem for jeg hadde ikke sett den på lenge.
1: Ja, ok. Mm. Jeg kan si det i en setning.
0: Nå hadde jeg lyst til å si noe pent om Jarl Bernhardt som kunne høres ut som kritikk.
1: Ja, han er verdens hyggeligste fyr.
0: Ja, men jeg skulle si noe annet.
1: Ok.
0: Jeg skulle si at han er penere i virkeligheten, men det kunne liksom høres litt slemt ut, men jeg mente ikke det.
1: Ja, en veldig pen mann. Ja. Nei, altså jeg sitter ved siden av han mens vi har hørt Katy Perry synge julesang i Brooklyn.
0: Ja, nettopp. Det er jo vel verdt å ikke følge opp.
1: Det er det.
0: Mm. Jeg vet ikke. Var det noe mer du skulle...
1: Nei, trenger jeg fortelle hele historien?
0: Nei, vi trenger ikke. All right. Vi går til Bat Bites. De skal spille på punkrock Raduno. De har spilt der allerede.
1: I Bergamo, ja.
0: Takk for meg. De har spilt der allerede.
1: For over en måned siden, faktisk.
0: Det var synd, for det er bandet jeg hadde hatt lyst til å se. De er fra Rotterdam, de også, vet du.
1: Eller Rotterdam.
0: Låten vi skal høre er Spell on You. Spell on You.

0: Det jeg sa akkurat et eller annet om Espen Teigen ridende på en hest, jeg synes ja, det var gøy. Vi hørte The
1: Bat... Henger sammen med noe du snakket om tidligere i dag.
0: Ja, du gjorde det. The Bat Bites, fengselsspill on you, kom der. Kan jeg lese en melding, eller?
1: Ja, lese en melding, du. Begynner bare datoen.
0: Ja.
1: Jeg snakket om en par andre steder, og så kan det hende at noen av lytterne kjenner igjen.
0: Men det er likevel. Fredag 3. juli, 13.09.
1: Det er ikke lenger siden, det.
0: Nei. Ja, du skriver, min bussopplevelse nå. Prikk, prikk, prikk. Mm. Jeg må tone den ned, for jeg gjør den troverdig. Det er en SMS skrevet om fortvilet mann.
1: Jeg veldig fortvilet. Jeg skrevet det fra Åstadet.
0: Ja. 4 timer lang tur fra Grimstad til Oslo. Etter 20 minutter kommer en ganske så full mann og setter seg ved siden av meg. Han kan gledestrålende fortelle at han måtte flytte seg fra sitt forrige sete fordi han ikke hadde reservert. I hendene holder... Hadde jeg jo glemt dette her, jeg har ikke lest den siden 3. juli.
1: Nei.
0: I hendene holder han skoene sine.
1: Det er den verste dagen jeg har hatt i mitt liv, det her.
0: Han er barbeint.
1: Ja, det er han.
0: Så sier han, jeg tok de av da jeg gikk ombord, så det har sluttet å lukte. Dette stemmer så inn i helvete lite det. På grensen til å brekke meg her jeg sitter. Han er pensjonist, kan han fortelle. Stakka fra kona i stad, fordi han var lei. Hun liker visst ikke å pule lenger heller, så nå skal han til Voss på hytta. Jeg prøver å fordype meg i en bok, og jeg har sagt at jeg må jobbe. Dette har ikke stoppet han fra å spørre meg om. Husker du hva han spurte her?
1: Han spør om...
0: Det første han spør...
1: Jeg kan ta en rekke for deg. Ja. Han ser det på shorts, så ser han at jeg har tatt overgjengelig på leggene mine.
0: Ja.
1: Så han var litt opptatt av, hva er dette for damer? Og så sa jeg, nei, det er ikke det, det er tre menn på hver side. Ja, er du homo? Mm-hmm. Er det det første du trekker frem?
0: Første spørsmål er du homo? Mm. Fordi du har Joey Ramone på leggen.
1: Ja. Mm.
0: Og to?
1: Han lurer på om jeg stemte rødt.
0: Ja.
1: Og det var fordi jeg ikke ville fortelle ham hvor mye jeg tjent. Så han var ganske giret på å få greie på.
0: Ja. Og nå har han sovnet på skulderen min, og det er over en time igjen til vi er i Oslo.
1: Sendte jeg bilder av han så på skulderen min da?
0: Du sendte bilder, og så har du sendt en video av...
1: Føtten hans?
0: Ja, lukten. Du aner ikke. Alle marerittene på likt. Skulle også gjøre så inn i helvete pissetrengt, men jeg vil ikke vekke han, for da begynner han å prate igjen. Og ånden så opp og nikker det nå. En blanding av lakris og bri er nærmest det jeg kommer.
1: Ja, det var det. Nei, han var...
0: Men altså, så, du ser meg video av føttene hans, det er noe av det ekleste jeg har.
1: Ja.
0: Og så går det litt tid, og så skal vi se her, 26 minutter etter første melding, så skriver du, og nå holder jeg på å svare deg, så skriver du, snorker nå. Han kommer til å pisse på seg, bare vet det. Og da... Ja. Det er lyden av han som snorker.
1: Ja, jeg måtte jo lade som jeg jobbet, ikke sant? Hele veien, for han... Men den lukten var helt... Den var helt sykehus, liksom.
0: Ja.
1: Helt sykehus.
0: Ja, han gikk av i Drammen, skriver du, etter hvert. Tok på seg skoene med orda. Disse stinker noe jævlig, altså.
1: Ja, man kunne også... Det første som skjer der, er jo at han prøver å... Han tar jo ut... Man skal ta ut såla. Mm. Og for å fortelle meg at bikkene, det hadde tygget så jævlig man har såla, vet du. Og det skjønner jeg jo. Men det som er så flott, når han tar ut såla, først da begynner de andre passasjerene begynner de å stoppe ham. Ja. Og gjøre sånn bevegelse. Stopp, stopp, stopp. Og så putter han tilbake. De var jo så glad for at han satt seg hos meg, ikke sant?
0: Ja, men så stikker han pekefingeren i magen din.
1: Ja. Ja, for han reiser seg, jeg tenker, for jeg hadde jo tenkt å gå av på Drammen selv, ja. Og så ta toget derfra hjem, for å slippe. Og så reiste jo han seg, for han skulle ut til Voss, skulle ta Bergensbanen over. Lykke til de som satt der. Nei, så der reiser han seg, ja. Så sier han takk, og synes det har ikke vært en plage jeg, er det? Rakk ikke å si jo, det har du virkelig vært. For han da, ja, det kan du lese.
0: Ja, han skal vi se, han beklaget om han hadde plaget meg, og så stakk en pekefingeren i magen min og sa, «Blitt syk du også?» Og så gikk han av.
1: Og så gikk han av. Og så var ikke sånn, han prøvde å treffe ryggraden min.
0: Det var så hardt,
1: ja. Hardt, ja. Langt inn, liksom. Sånn, ja, syk du også, så gikk han. Fikk det siste stikk.
0: Ja, ser du at du har sendt meg et opptak av stemmen, så du skal kanskje holde han...
1: Det er ikke så far, de kan godt spille det. Vet
0: jeg husker ikke hva det var.
1: Nei, men bare kjør det.
2: Men det er som datteren vil si, pappa ser deg som helst.
0: Ikke sånn, ja.
1: Ja, vil du snakke om sleiker? Ja.
0: Pappa ser deg i speilet. Det burde du kanskje gjøre oftere, men også pappa, gå i dusjen.
1: Nei, det var den lukta der.
0: Hva gikk det?
1: Tenker jeg mye på. Det rare var at når han gikk av, ikke sant? For det er en sånn vegg til vegg teppe oppe i andre etasjen på bussen. Satt igjen i teppet. For det lukte, ble liksom ikke...
0: Selvfølgelig, han er barbeint ned i teppet.
1: Jeg tenkte lukta skulle bli borte med han, men det ble han ikke, ass. Han... Så jeg husker hva han het, jeg hadde sagt navnet hans på luftet. Uten noen problem. Han var fæl.
0: Vi skal straks vel ha samarbeidssamaritan.
1: Men først skal vi til Schweiz og høre på et enmanns band.
0: Ja, fra Lugano.
1: Ja, Giuliano Janarell. Mm-hmm. Det fra en single hvor han har den ene siden, og så Elvis 2. Fra Australia på B-sida. Er ikke gærlig det, altså?
0: Nei, det er ikke gært.
1: Vårmann, da, som spiller det han kaller for eggpunk, kaller seg for autobans. Og nå, mine damer og herrer, skal det bli just sånn som jeg liker det, og som Hi-Fi deres ikke er så glad i. Free Your Thoughts.

0: Ja, hvem er det i dag?
1: Heliogabalus.
0: Heliogabalus?
1: I et ord.
0: Han kjenner jeg til.
1: Og, gjør du det?
0: Jeg mener det, ja.
1: Det er helt fantastisk, jeg har aldri hørt om vedkommende.
0: Det er bare å ønske alle sammen lykke til på reisen.
1: Ok. Født en eller annen gang i 203.
0: Det kan stemme.
1: Døde 11. mars 222 fra Emesa i Syria.
0: Ja.
1: Hvorfor vet du om kjenner du til vedkommende?
0: Du vil kanskje kjenne igjen et eller to element fra hans liv etter hvert. Du har jo ikke lest dette her.
1: Nei.
0: Men Heliogabalus er...
1: Type?
0: Jeg vil bruke ordet mye.
1: Ok.
0: Så kan du velge om, så skal vi ta en vurdering på hvorvidt vi gleder oss til å ha ham boende i sameie.
1: Yrke, romersk keiser, ja vel, solprest, hormonell tenåring.
0: Alt dette stemmer veldig godt med en fyr som vi skal ha i vårt sameie.
1: På døra så står det et sitat av Heliogabalus. I et hjerte ser vi for oss, og det er «Kall meg ikke herre, straff meg heller». Ja vel, det er jo... Det er, nesten kan være litt sånn kristent, og det er for min del.
0: Ja.
1: Okay,
0: men det er deilig at vi nå får en romersk keiser flyttende inn i sameie. Det må jeg bare få lov til å si med en gang.
1: Jeg bare sier det med en gang også. Husk å sende en ny da, med post, Christian.
0: Okay. For han har sendt deg faktisk et fysisk brev i posten.
1: Fysisk brev i posten,
0: ja.
1: Heliogabalus ble født inn i en syrisk elitefamilie med sterk tilknytning til de virkelige sjefene i Roma. Allerede som tenåring ble han ypperste prest for solguden Heliogabalus i Syria. Bestemora hans, Julia Maesa, arrangerte et militærkupp i år 218 og fikk 14-åringen plassert på keisertronen i Roma. Bestemora, altså. Driftige folk.
0: Ja, det er ingenting. Det er som slår et bestemordrevet kupp.
1: Mm. Tenåringen ankom hovedstaden kledd i orientalske silkegevanter, så overlessa med smykker at han ikke kunne stå oppreist. Og med den enorme hellige sorte meteorittsteinen fra hjembyen på slep, som han forventet at hele Roma skulle tilbe.
0: Mm.
1: Ja, han slaktet etter titals okser og sjeldne fugler om dagen som offer foran steinen. Ja, det var mye.
0: Det var litt mye, eller?
1: Titals okser hver dag, liksom.
0: Ja, det er jo en jobb for vaktmesteren.
1: Det ble fylt. Det er så mange matavfallsposer.
0: Ja.
1: Ok. Det er vel alt annet enn overraskende, men makt over verdens største rike viste seg å være noe av det verste man kan gi en hormonell tenåring. Det første han gjorde var å gifte seg med en vestalinne. En hellig jomfru som etter romersk lov skulle begraves levende om hun brøt kyskhetsløftet. Det brydde han seg fint lite om. Totalt var han gift 5 ganger på 4 år, men det han egentlig ville ha var menn.
0: Mm-hmm.
1: Såpass at han hadde et nettverk av speidere i alle avkroker av riket på jakt etter menn med uvanlig stor kuk. Ellers hang han mye naken i bordellene, der han sto naken i døråpningene og i praksis var prostituert.
0: Ja. Og det må ikke glemme, dette er altså keiseren. Keiseren av Romerriket.
1: Nei, det kommer fram her også. Men man kan jo ikke bare reke rundt blant glory holes og annen søl som keiser heller. Nei. Han hadde jo et palass også. Her var det fest fra han satte foten over terskelen.
0: Mm.
1: Her serverte han gjestene sine mat, laget av glass, tre eller stein, som var malt slik at det så ekte ut. Han blandet edelstener i maten og serverte kaker fylt med edderkopper. Hva faen? For det er for en jævla unge.
0: Ja.
1: Ok. Han var helt blomstergal, og under en berømt bankett ville han at det skulle regne tusenvis av roseblader og andre blomster over gjestene. Mengden blomster var så enorm at flere ble kvalt før vaktene rakk å grave dem ut. Er det mye blomster, altså?
0: Det er mye blomster. Okay. Death by potpourri, som de kaller det i England.
1: Han likte også å slippe løs løver, leoparder og bjørner inn på soverommene til de drita fulle gjestene om natta, som førte til at flere døde av hjerteinfarkt, eller i fallet da de forsøkte å hoppe ut av vinduene i panikk.
0: Mm-hmm.
1: Han bada i basseng.
0: Kan jeg bare si noe om de løvene og tigerne?
1: Ja.
0: Han hadde jo trukket tenner og klør på alle disse, men det visste jo ikke gjestene.
1: Nei.
0: Nei.
1: Han bada i basseng, fylt med parfym eller rosevann, og han nektet å gå på noe annet enn tepper vevd av gulltråd og purpurfarget ull. Som et alternativ til sirkus iscenesatte han svære sjøslag i havna som live rollespill, hvor hundrevis mistet livet ved hver oppsetning. Men fy faen, da! Hvorfor har jeg ikke hørt noe om fyren her?
0: Ja, han er helt...
1: Hvorfor har du en TV-serie om han?
0: Han er helt amazing.
1: Bestemor Julia skjønte at barnebarnet var i ferd med å ødelegge hele familieforetaket, og ga garden grønt lys til å rydde opp. Altså ta liv av fyren. Den 11. mars 222 går de til aksjon. Den 18 år gamle keiseren prøvde å gjemme seg i latrinesystemet i palasset sammen med sin mor, men ble raskt funnet. Begge fikk halsen skåret over, og like av Heliogabalus ble slept gjennom Romas gater, halshugget og forsøkt stappa tilbake ned i kloakkesystemet. Røret var for trangt, så han ble til slutt dumpa i elven Tibern med en stein rundt beina. Det burde definitivt vært noen voksne hjemme, som det står her. Å, men herre fred, det er jo som man ikke tror det.
0: Nei, det.
1: Men altså...
0: Men altså,
1: det må jeg si, det er vel imponerende at dette, det var mye rart i sammenheng.
0: Men vi hadde ikke noe sånt.
1: At dette skulle dukke opp så på sent.
0: Ja, nei. Men altså, vi er jo veldig tydelige inne i våre hodefikker hvilket samme fysisk, hvor dette sammenheng er også. Det er en veldig stor bakhår, og der vil jo disse slagene, det vil jo se godt ut.
1: Ja.
0: Det vil jo se estetisk, være spektakulært. Var det, da en gang, var det en gang i uka eller hva det var?
1: Mye telefoner til AMK.
0: Ja, du, nå er det 100 stykker som har gått med det. Enda et sjøslag oppe på Øvre Grønløkka der.
1: Og så ringer, det blir mye som bekymringsmelder. Nå er det, nei, det er, nå er det 20 døde okser i bakgården, faktisk.
0: Ja, ja.
1: Han har drept dem med sin steinen, dumme steinen sin.
0: Ja. Ja. Men har det vært et sjøslag der i dag? Nei, nei, men da venter vi til det.
1: Ikke ennå. Altså, et sånn ren av
0: storkuka,
1: sværkuka mannfolk som skal opp.
0: Altså, han står og henger i døra og venter sånn glupsk på å...
1: Ja, han henger da, naken
0: i døråpningen der.
1: La meg se nå.
0: Altså, vi er enige om at dette blir jo en lav score, ja, men hva taler hans sak?
1: Det er akkurat det jeg lurer på. Hva finner vi her?
0: Jeg tror det lukter... Til tross for mye død, så tror jeg det lukter overraskende godt.
1: Han bader i bassenger fylt med parfyme. Det er nei for meg. For det er for mye parfymelukt. Jeg får vondt i hodet og sånt.
0: Ja, men det er utendørs da. Ja.
2: Mye blomster, det er fint.
0: Blomster er pent.

0: Men han er jo en gutteprostituert, sulten på lange kuker, dreper mennesker.
1: Ja, du blir kvitten fort, og det er penger å tjene på edelstenene. Det er det eneste jeg finner.
0: Ja. Han kommer til å bo her i 4 år, og dette er 4 jævle hektiske år, og han kommer til å bli forsøkt stappa ned i kloaken på slutten her. Og det er din jobb, Edvard.
1: Som nabo.
0: Eduardo står der og bare med som plunger og prøver.
1: Jeg kan begynne.
0: Ja.
1: 2.
0: Wow. Wow.
1: Vet du hva det er?
0: Nei.
1: Fordi jeg er grådig. Jeg skal prøve å stjerne en, edelstenen.
0: Nei, dette er klink igjen for meg.
1: Ja. Edelstenen.
0: Det er de kjøreslagene. Det dør 100 mennesker i pakkorn hver uke.
1: Ja, nå jeg kan ikke trekke det tilbake for mange, men jeg får vel bare...
0: Altså, det er jo...
2: Det er jo... Han får en 3 for blomstene.
0: What the fuck?
1: For jeg var ferdig med å prøve å trekke tilbake mine 2-er.
0: Ja. Mm. Nei, blir det 6 poeng der på denne jævla maniacen der? Hva faen er det der for noe?
1: Nei, jeg vet ikke hva som skjer.
0: Åh, Jesus Christ.
1: Ok.
0: Ja, send en melding til Robbe som han får notert det i...
1: Jeg skal gjøre det.
0: Herregud, 6 poeng.
1: Er det gammel Cramps nå, eller? Det er faktisk det, vet du.
0: Ja, det er første gang vi spiller Cramps her,
1: ja. Det er et jævlig koselig prosjekt, fordi hun har ikke hatt sånn koll på. Det er masse gamle teiper og sånt som ligger rundt omkring.
0: Med gamle Cramps-opptak.
1: Og så har vi da, hun som tidligere heter Poison Ivy. Mm. Hun har jo da, jeg vet ikke hvordan, Rollins har vært inne på banen her og sørget for at du, vi må få dette på sted, så vi kan tjene noen penger på dette. Så det setter vi et sånt godt system for å finne fram tidligere utgitte greier og sånn, og hun får faktisk penger.
0: Ja, det er bra.
1: Han gjør mye fint altså, på sine gamle dager i Rollins.
0: Ja.
1: Så her er det da en affære fra 1977 med The Cramps, The Native Are Restless.

0: Sebastian Solberg.
1: Han aktiv ennå.
0: Ja. Høgebø.
1: Høgebø,
0: ja. Ja, det amazing. Dette fordi jeg fant endelig første episode av den originale tv-serien til Starsky & Hutch, og den sjokkerende godt laget.
1: Jeg må se den, ja, altså.
0: Ja, jeg skal sende deg linke. Fryktelig. Det var imponerende, altså.
1: Jeg prøver å se her også, altså. Ja. Og jeg synes det noen bra fun facts på Høgebjørn, men jeg klarte ikke. Ok. Hva var den nysgjerrig?
0: Jeg kan si noe som får første episode høres helt forferdelig ut, men første gang Huggy Bear møter Starsky & Hutch i første episode, det på en porno-kino.
1: Selvfølgelig. Selvfølgelig.
0: Men jeg minner om det, de som har sett filmen.
1: Finnes det lenger noe sted, tror du?
0: Ja,
1: New Mexico, så er det det.
0: New Mexico?
1: Ja.
0: Det vårt favoritt.
1: Ja, vårt favoritt, men det fordi jeg har bodd på et hotell i New Mexico.
0: Okay.
1: Så bare skrudde på TV-en der, og det var... Det var ikke pay-tv der, alt var bare åpent. Det var, jeg går fremdeles til psykolog på grunn av det greiene der.
0: Jeg kan bare ta det kjapt, jeg. Tyskere har jo selvfølgelig dette, men det er selvfølgelig Hamburg og alt det der. Men jeg var på, mange år siden, det 20 år siden, bodde på det ene hotellet på Repebanen som har en stjerne. Derfor heter det Stern Hotel. Det er det ene hotellet med stjerne. Dette var under VM i 2006. Litt oppe i gata så var det noe som heter Haralds videokabiner.
1: Ja.
0: Ja. Og det var ned, en trapp, og det var ved Haralds videokabiner. Men i Haralds videokabiner så kunne du også leie rom, overnatting. Og alle hoteller i Tyskland var jo sånn, det kostet jo 220 euro per natt. Haralds videokabiner, vet du, det kostet per natt, altså hele, per døgn, 15 euro.
1: Oi, sant! Oi, sant! Da fikk du også et par nye husdyr til skrittet da, i samme slags sikkert.
0: Ja, og noe lyd av en sånn snekke i nabberommet.
1: Æsj.
0: Nei, så det var flott.
1: La oss spille inn noe hellasiansk musikk.
0: Ja, vi skal til Grekenland.
1: Selveste Aten kommer The Overjoyed fra. Tusen hjertelig, Kjetil Bråten, for at du fortsetter å sende ting til oss.
0: Ja, det er helt nydelig.
1: Låten vi skal høre heter Spark.

0: Hei hei, The Overjoyed og låta Spark.
1: Yes.
0: Jeg har lyst til å si noen ord om 90-tallet, for det blir veldig romantisert nå.
1: Ja, det gjør det, og det burde ikke.
0: Nei, det mye rart det Jesus sa.
1: Vi har snakket mye om Oslo på 80-tallet, hvor farlig det var.
0: Ja, også, men det var alt var så, jeg vet ikke, så greit og flott. Og, altså, dette er dekkende, altså, vi har spilt en låt her mange ganger. Vi,
1: men, det er mange år siden.
0: Ja da. Det er det altså, det er mange år siden ja. Men dette er også 90-tall, dette er også, det er veldig 90-tallsk, det vi skal spille nå. Ekstremt 90-tallsk
1: ja,
0: jeg... Altså det er, du, dette er samtidig som Nirvana ja. Litt sånn, for dette er 1992 tror jeg
1: ja, jeg vet jeg kommer til å bli brydd av å høre dette her, på et eller annet nivå.
0: Ja, ja, men du kan kose deg litt også antageligvis
1: Vi skal spille Ice-T og dette rockbandet ja. Som han fortsatt driver med, han må ikke glemme. Han turnerer jo fortsatt festivaler med sitt bodycount.
0: Ja, han gjør det, vet du.
1: Han var en gang på innom NRK med da han var Ice-T altså, og da de prøver å være gangster, men de er jo ikke det. De er mange millionærer i hele jævla hengen. Så de prøvde å være gangster, hadde klart ikke å være gangster. Så det mest gangstrette de klarte å gjøre, vet du hva det var?
0: Nei.
1: Å stjæle litt bestikk i kantina. Så de lurte det i baklomma. Så bare, kom igjen da gutter. Det er fire gaffler og en skje liksom.
0: Ja, men vi må spille hitten da fra det selvtitulerte albumet ja, Body Count.
1: Ja, vi må det. Tydeligvis.
0: dette er lyden av 1992.
1: Ja, det er faktisk
0: virkelig, altså. Det er KKK, bitch.

fell in love with Timber.

God aften, kjære lytter, og velkommen til Countrybarn med meg, Øst Engedal. Ja, det er en halvtime med countrymusikk som alltid, og det er selvsagt hyllest til dronninga av country, som vel alle fått med seg gikk bort her for leden, og det må selvsagt hylles. Hun skal faktisk få hele tre programmer av meg her i Countrybarn, litt ulike programmer, tenkte at det fortjener hun. Dagens program går vel omtrent fram til sånn 73, tror jeg. Det er ikke noe at alle programmene har liksom tid i 10 år, men jeg valgte denne gangen her da, ta litt sånn tidlig Dolly Parton, som kanskje den perioden jeg er mest forhold til. Jeg skal starte fra å spille låt fra den første skiva hennes, Hello I'm Dolly, fra 67, tror jeg den er fra. Dette her er Something Fishy.

Something Fishy der altså. Første skiva til Dolly Parton, og en av de tingene som jo selvsagt er stort med Dolly Parton, på mange måter er jo ikke så rart det er stort, men det var jo at hun har skrevet veldig mange låtene sine selv, motsetning til veldig mange andre kvinnelige artister, blant annet som det her, men det tok litt tid før hun virkelig slo igjennom. Hun ble opptatt av Porter Wagner, og hun og både Porter var litt sånn frustrerte at det ikke fungerte, og til slutt så bare klarte Porter Wagner overtaler egentlig både henne og selskapet til å slippe en coverlåt av en gammel Jimmy Rogers-låt, Mule Skinner Blues, Blue Yodel No. 8. Det ble ikke nummer én hit, men det ble en såpass stor hit at det var måte hennes første hit og litt sånn gjennombrudd. Dette er 1970 eller sånne ting, og det skal vi også høre en versjon av Mule Skinner Blues.

Little Skinner Blues der altså, som var den liksom første hitten hun slo gjennom med som artist, og ikke lenge etter så kom den første nummer 1 hitten, altså første nummer 1 på Billboard Country hit der. Det altså titelsporet fra på skiva som kom rett på, og en av de låtene som mange låtene den skriver selv på Tina her handler jo om. Ja, ulike historier fra der hun vokste opp på en måte, og ja, forklare litt som handler om miljøet da, der hun vokste opp i disse fattige områdene og personer og sånne ting. Og dette her er låta Joshua.

Joshua der altså. Den første nummer én hitten til Dolly Parton. Jeg lurer på neste låte jeg skal spille er den andre, det er litt usikker på. Det som er interessant er at skiva Coat of Many Colors kommer ut, tror jeg, før denne Joshua-låta her som kommer, men singelen ble sluppet senere der, og dermed så var den ikke en hit før Joshua, som da er den første enhitten, men definitivt en av låtene som kanskje den første som, ja, en av de første som har satt seg i, måtte jeg skal si, historien, musikkhistorien her. Dette er altså Coat of Many Colors fra samme skiva.

Coat of Many Colors der altså. Du hører på Radnova og Country Barn, første av tre hyllestprogrammer til Dolly Parton. Nevnte jo Porter Wagoner, som jo var han som oppdaget henne, tok henne frem, og denne store suksessen, som vi takket om før, ble jo en sånn torn i siden hvor ja, de slet etter hvert mer og mer med forholdet dere mellom, hvor Porter vel var litt misunnelig, og Dolly Parton ville frislippe seg og hele pakka der. Samtidig så er det jo veldig mange låtene, både fra Tina og litt senere, så er det jo enten Dolly Parton eller Porter Wagoner som har skrevet og ga ut flere plater sammen, og hun ga også ut en skive som heter My Favorite Songwriter, med bare Porter Wagoner låter. Dette er 72, tror jeg. Dette er låta When I Sing For Him.

When I Sing For Him, der altså, med Dolly Parton. Fineste låtene er fra, liksom, jeg husker ikke, altså jeg som har vokst opp med CD, da, med stund så ga man en sånn type dobbelt-CD, altså man ga ut to skiver på en, og jeg kjøpte en dobbelt-skive med to Dolly Parton-skiver på en, og det var nesten litt uheldig, for de to skivene, det er terningkast 7 skiver begge to, det er ikke en dårlig spor på noen av dem, sånn sett, så var det litt en måte å oppdage back-katalogen til Dolly Parton, men man er jo glad for det også, på en måte. Jeg skal spille fra den første av de to skivene. Dette her er My Tennessee Mountain Home.

My Tennessee Mountain Home der altså, titelsporet på denne skiva, som jo er et konseptalbum som handler om rett og slett oppveksten til Dolly Parton. Flere låtene her er vel egentlig også gitt ut tidligere på andre skiver da, så er det liksom spilt inn på nytt, sikkert litt sånne ting, og så ble det en fantastisk skive, 73 kan det stemme, 74, husker ikke, uansett. Spille en låt til fra den skiva, dette her er Old Black Kettle.

When Someone Wants to Leave der altså. Countrybarn er straks ferdig for i dag. Jeg hører om en uke, da blir det mer Dolly Parton, og litt på Radnova videre så kommer Spillmatic. Avslutter da med den ultimate kjærlighetslåta, som ikke egentlig er en kjærlighetslåt, men som er nevnt før, og mannen er nevnt før. Den er jo skrevet til Porter Wagner. Så vi avslutter med Dolly Parton og I Will Always Love You.

0: mine damer og herrer og alle de andre som boykotter Sony så klabert, som titter på lekkasjer frekke og glade og synes at høsten er laber. Mine venner og bekjente, ukjente, veltrente, klengete, blingete, pene, som fatter debatten er latterlig, hater og latser som annet enn du mener, som smiler til verden når høsten er varm, som stønner av tosker og rasser, som lengter tilbake til da de var tynne og dritfine outfitter passa. Gassen i bånd, fram i skoa, foran på setet, klarne hodet. Nå er det alvor, glem alt det gamle. Nå Spillmatic, ny episode. Yes, du hører på Spillmatic, verdens beste radioprogram / podcast om dataspill, hiphop og digital aktivisme av høyeste klasse, som hver eneste onsdag fra 9 til 10 fyller eteren, stigbøylen din og Radio Novas lyse og trivelige lokaler fra Oslos 52. beste vestkant, med viss, vass og viss, vass av ekstrem kvalitet, før vi seiner sammen og ruller i skje tilbake til tryggere omgivelser der pepperen gror. Og de tre triggerlykkelige tropeturister i studio i dag, som får representere hver sin helseutfordrede superhelt, er følgende. Det er Erling Rostvåg, dataspillenes Tim Curry, mannen som i rockete skrekkshows og gjestopptredener i Sesam Stasjon gjør uutslettelig inntrykk på generasjoner av barn og lignende. Det er Øystein Engedal, dataspillenes konge, som med flammende taler om jenter som liker jenter og gutter som liker gutter, skjarmerer nasjoner om og om og om igjen. Og det er Aslak Borgersjø, altså meg, dataspillenes Dolly Parton, som prøver å redde verden med knallgode låter, litt pipete stemme og en akk så sliten kåpe. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal dere være. Vet dere hva, gutter?
1: Oi.
2: Nei. Hæ, hva?
0: Vet dere hva, gutter?
2: Nei, vi vet ikke hva.
0: Jeg begynte en ny jobb i dag,
1: ja. Ja, i dag, ja. Gratulerer.
0: Takk skal dere ha. Ja. Takk skal dere ha. Nå er jeg herved en mediehipster. Jobber et nytt og fremadstormende, unikt medium som kaller abonnentene våre for medlemmer.
2: Dere er et konsept, eller?
0: Vi er et konsept. Ja, som for et konsept vi er. Og vi er mot clickbait, og vi skal tenke kloke tanker, gi deg gode analyser, grundige saker, men ikke så mange.
1: Ikke clickbait, vi helst ikke skal klikke inn på så veldig mye. Bare lese vel en grundig.
2: Ja, så dere skal
0: altså, nå låter jeg litt ironisk.
2: Du skal ikke ha så mange klikk, men til gjennom skal dere ha det på veldig få saker. Det er egentlig det du sier. Jeg synes det er en knallgod businessmodell.
0: Nei, men jeg tror på en måte at ideen er at vi skal lokke deg inn i vår hule, ikke sant? Og når du først er inne i vår hule, der er det trygt og godt. Der kan du bare være, slappe av og ta til deg det innholdet du vil, uten at vi skal mase på deg på noen måte eller gi deg reklame. Det er faktisk helt jævla reklamefritt, og det er ganske deilig.
1: Dagens reklame.
0: Ja. Jeg har fortsatt ikke nevnt navnet. Hvis vi bare ikke gjør det, så er det ikke reklame.
1: Nei, er det sant?
0: Og da er det greit også for Radio Nova, tror du ikke?
1: Så hvis du bare søker opp Aslak Borgersrud, ny jobb.
2: Han skal ta mediekonseptet til nye høyder, eller noe sånt. Google noe sånt. Det er sikkert det som er overskriften.
0: Men overskriften er selvfølgelig, det blir kjempespennende. Utrolig utfordring. Sånne
1: når kom portrettsaken om deg?
2: Den har kommet, tror du.
0: Nei, men den kom i min forrige jobb, og det er litt flaut, faktisk.
2: Ja.
0: Ja, altså, for det var et jævla fint intervju da jeg begynte i min forrige jobb. Eller i et halvt år etter, da. Og som var liksom veldig sånn der... ikke sant, steller seg opp på såpekassa med knyttet neve. Jeg skal kjempe sammen med dere.
2: Og så bare, ha det!
0: Og jeg innser at det ser litt teit ut 8 måneder etterpå.
2: Ja, ja, ja.
0: Men sånn er jo livet iblant. Det gir jeg noen curveballs.
2: Ja, var det å si til ditt forsvar? Liksom?
0: Nei, jeg har ikke noe å si til mitt forsvar.
2: Nei,
0: ikke sant. Annet enn at, holdt på å si, jeg fant en yngre og penere.
2: Ja.
0: Ja, altså, visste du det?
2: Ja, det var veldig, men bokstavlig talt også på en måte. Mye mer, det er jo liksom, det er jo et konsept, det er jo fancy, og det er jo yngre.
0: Ja.
2: Og penere er jo en smaksak, selvfølgelig.
0: Nei, men det var noen som sa til meg, vet du hva, nå skal vi lage det vi alltid har hatt lyst til å lage. Dette skal bli jævlig moro. Du kan gå fuckings bananas og være akkurat så kreativ du har lyst til å være. Lage din egen jobb. Og liksom ikke gå inn i noen andres forventninger om noe som helst.
2: Nå i stedet får vi svare på hva Spillmatic kunne ha vært hvis vi hadde giddet å betale et slags.
1: Det trodde du nå skulle si, jeg skal lage Spillmatic, liksom. Ja, det var det, men nei da. Det er noe helt annet. Du egentlig, har ikke lyst til å lage det egentlig helt tatt. Du bare...
2: Verdens beste radioprogram om dataspill og funk kommer til å dukke opp på konkurrenten her.
1: Det er sånn Baba Nation funk.
0: Fy faen. Verdens beste radioprogram om dataspill og Baba Nation.
2: Og Baba ICU da, ikke minst.
0: Fy faen. Jeg lurer på liksom, hvor dårlig kunne vi lagd dette programmet ved å bare bytte ut musikken?
2: Oh, ja, sånn, ja, det er jo begrenset. Hvis vi samtidig bytter ut liksom referansen også underveis, så tror jeg vi kunne kjørt skikkelig grøft da.
0: Ja, det er absolutt.
2: Men programmet skulle hette Baba Is Nation. Bare sånn, hvis noen lurer. Det kan dere få. Hvis dere hører og tenker sånn, ja, vær så god, sett i gang. Alt jeg vil ha en mention.
0: Jeg må si at det er, egentlig så er det, altså Baba Nation er jo overraskende godt navn til å være et så dårlig band. Det skal sies. Altså, Chave og Josef kunne godt ha lagd bandet Baba Nation, liksom. De snakker jo om Baba hele tiden.
2: Ja, det er sant.
0: Og da hadde det jo vært ganske gøy, liksom, hvis det var, jeg vil si det var Chaves sideprosjekt. Liksom, Baba Nation. Hvor han var liksom... pro-black aktivist og bare rappet helt crazy conscious.
2: En slags BLM's Slim Shady.
0: Ja, ikke sant? Og på boom bap beats fra 90-tallet. Ja. Fy faen, vet dere KRS-One skal spille i Oslo i morgen, eller?
2: Hæ? Kødder du med meg?
0: Nei, jeg kødder ikke med deg.
2: Nei!
0: Jo.
2: Nå ble jeg jo lei meg.
0: Hvorfor ble du lei deg?
2: Fordi jeg skal ikke dit. Ja. Han slapp en ny låt med Rakim, Mos Def og Ice Cube.
0: Og det var liksom filmmusikken til den nye filmen med Sylvester Stallone.
2: Nei, vet du hva? YouTube-algoritmen var for en gang skyld min venn i går kveld, før jeg la meg. Og så bare, her er en splitter ny musikkvideo med Rakim, KRS-One, Ice Cube og Mos Def. Jeg bare, hva faen? Og så så jeg på den låta, så sovnet jeg.
0: Ja, men dette er jo, altså hvis du hadde sagt dette til meg i 1998,
2: så hadde du implodert.
0: Altså, noen hadde måttet vaske opp for å si det på den måten.
2: Hvis jeg skal trekke ned en ting på en låta, så er det at KRS-One bare er på refrenget.
0: Han lager ofte gode refrenger.
2: Ja da, det sitter. Men jeg satt liksom i hele låta og ventet på versene hans.
0: Ja. Men apropos ting som er på YouTube,
1: ja.
0: Skal vi begynne der, eller?
2: Ja, hva tenker du på da?
0: Jeg tenker på GTA 6.
2: Ja, GTA 6 er på YouTube mot sin vilje, på en måte. I motsetning til alle andre på YouTube, som bare, vær så snill og se på meg på YouTube, så er GTA 6 der mot sin vilje. Og det er jo...
0: Og det er liksom ikke litt heller. Vi er jo vant til at det kommer noen lekkasjer her og der.
2: Jeg pleier jo ikke å se på det. Jeg har ikke sett på det nå, heller.
0: Har du ikke det?
2: Nei, men jeg har liksom fått... Og så tenker jeg sånn, jeg gidder ikke å sitte og snakke om hva som er lekkig på Spillmatic til vanlig. Fordi jeg synes lekkasjer i utgangspunktet er ganske uinteressante, sånn, ja. I hvert fall som en sånn nyhetsgreie i den begrensede timen vi har. Ja. Men, han fyren her da, han har jo vært denne ukas milkshake duck for meg, hvis du kjenner til det begrepet.
0: Dette tror jeg du har forklart meg før, men det tror jeg vi kan ta en repetisjon på.
2: Ok, en milkshake duck, det er en kjendis eller en sentral person, som alle bare, åh, så bra fyr, og så går det 3 sekunder, og så bare, åh ja, han hadde nazitatis, eller så han der, et eller annet leaks,
0: cyberleaks,
2: eller noe sånt, som da liksom driver og oppfordrer folk til å demonstrere utkledd som purreløker utenfor Rockstars kontorer i hele verden og sånn.
0: Ja, i protest mot sånne
2: bra ting. Ja, som en protest ting. Mot liksom at de ikke skal gi ut ting fysisk og bla bla bla bla bla bla. Mm. Og det er sånn, ja, jeg heier litt på han fyren på en måte. Jeg håper han liksom bare liker eller spiller dem så eller annet liksom. Ja. Men så viser det seg at han gjør jo dette for å pushe krypto. Det er et pyramidespill.
0: Han påstår han har tjent $3 million på den kryptoen som han har, liksom, fordi han har liksom hatt en sånn greie på at du kan, hvis du kjøper kryptoen, så kan du få stemme over hva som skal komme i neste liv. Nei, fuck you! Aldri bli fan av menn, Erling. aldri bli fan av menn. De svikter. Nei, nei, de svikter deg alltid.
2: Karis One har ikke sviktet meg enda.
0: Nei, men det kommer.
2: Det kommer.
0: Dra på Jungstorg i morgen, så kommer det sikkert å svikte deg. Altså, menn
2: for
0: er helt fucking håpløse. Nei, det er jævlig. Men jeg må jo si at... jeg gleder meg ikke noe mindre til GTA 6.
2: Ah, ja, du har sett på det.
0: Å sånn. Oh, ja, absolutt, absolutt.
2: Men vi, bare i kjølvannet av det her, jeg må jo innrømme at jeg begynner å få skikkelig avsmak

0: på en måte gode grunner, alle samme grunner som også alle oss andre, så lar du det, du internaliserer surheten din på så, samme måte som i det der spillet dere spilte. Hvor du kan på en måte internalisere liksom rasisme, eller du kan
1: Discolysium,
0: ikke sant? Du bare internaliserer det sinnet ditt da, sånn at du faktisk greier å liksom gjøre om hele din egen personlighet til at du liksom ikke, du later, eller du greier å tvinge kroppen din til å slutte å være interessert i det du er aller mest glad i hele livet.
2: Ja.
0: Det er fucka.
2: Jeg synes det er en superpower.
0: Ja, på en måte er det det.
2: Det at jeg klarer å kanalisere apati når det trengs som boykott.
0: Jo, men du...
2: og apati er det som skal til for å boykotte. Noen ganger så krever en boykott at du går masse omveier, og da er det motsatt av apati du trenger. Ikke sant? Hvis du skal boykotte din lokale bussholdeplass, så du alltid må gå en kilometer ekstra for å ta trikken derfra i stedet. Nå bare finner jeg på noe bullshit.
0: Ja.
2: Kan du ikke løse med apati.
0: Nei.
2: Men hvis målet her er ikke se på fotball-VM, det løser du med apati.
0: Ja, men du blir også et ulykkelig menneske uten følelser og gleder og sorger i livet.
2: Jeg kan... Litt av mitt problem er jo at jeg har for mange... ting jeg har lyst til her i livet. Sånn at når jeg da liksom bare luker ut
0: fotball og dataspill?
2: Nei, men når jeg kvitta meg med det engelske laget mitt, så ble det bare mer tid til Vålerenga, ikke sant? Så jeg er enig i at det kan ta overhånd. Det er en fare for at det blir for mye. Men det er, vi snakker om ett dataspill her. Vi snakker ikke om alle dataspill.
0: Vet du hvor langt det har gått?
2: Flere spill enn deg i sommer, for å si
0: det
2: sånn.
0: Altså, det har gått så langt som at i Vålinga da, så er vi rasende på at køppen er snudd.
1: Ja.
0: Ikke sant? At køppen er snudd.
1: Det er ikke bare Vålinga.
0: Nei. Men Vålinga er nok litt mer rasende enn veldig mange andre supporterklubber. Kan være det er litt et Oslo-fenomen faktisk, for oss er det ikke så jævla farlig om det er litt kaldt på køppfinalen, liksom, mens andre lag kanskje synes det høres litt digg ut å ta en Oslo-tur i mai-april, liksom. Ja. Men, ikke sant? Og så ender det opp med at liksom, for... andre året på tredje året eller jeg vet hva faen jeg, så skal vi liksom ikke se køppen. Som om vi liksom bare, nei, jeg mistet interessen for køppen, fordi at den var på våren i stedet for høsten. Det er helt absurd!
2: Ja, men der er det jo, men det er jo et resultat av disse tingene vi snakker om når vi vil, når vi maser på TV-kanalene og NFF om hva som skal til for å øke interessen for norsk fotball, så er det jo liksom, ikke sant, et tydelig budskap, forutsigbarhet på når ting går, at det går på fornuftig tidspunkt på døgnet, at det er mulig å komme seg dit, at man skjønner om man er i første eller i femte runde. Alle de tingene er borte.
0: Jeg
2: hører ikke om køppen før en halvtime etter at kampen har begynt. Og det er derfor jeg ikke bryr meg om køppen. For jeg bare, åh, faen, er det køppen da? Er vi ute nå, eller er det en ny køpp nå? Jeg vet ikke.
0: Nei,
2: skjønner du?
0: Ikke jeg heller.
2: Og det er derfor jeg ikke bryr meg. For jeg orker det ikke. Og du sitter og gjør research på køppen for å følge med, finne ut om hvor jeg er med. Det gir jeg ikke, ass. Fuck det greiene der.
0: Altså, ja, men, hva har du igjen da?
2: Jeg har Eliteserien, jeg har Tifo, jeg har damene, og så har jeg...
0: Ja.
2: Hvor mange spill har du spilt i sommer, som du ikke hadde spilt før sommeren?
0: Hvor mange damekamper har du vært på i år?
2: Tre. Færre enn deg. Men jeg bor ikke ved siden av stadion.
0: Det har gått så langt at du har flyttet vekk fra stadion.
2: Men jeg gikk i dag, jeg satt i Frognerparken og så damekamp i dag. På mobil.
0: Ja, det er bra. I Frognerparken?
2: Ja, det er i nærheten av Majorstua. Jeg skulle til Majorstua.
0: Du ikke meg?
2: Flere enn hva du hadde noe å drive med. Jeg hadde
0: siden
2: ikke
0: jeg fortsatt har interesser og gleder og sorger
2: noen,
0: i livet.
2: Jeg hadde ikke noen plan. Så jeg bare plutselig var sånn, vet du hva, jeg bare går opp på gresset der.
0: Ja.
2: Via meny, kjøper meg en øl, og så sitter jeg og ser damekamp på telefon.
0: Jeg støtter deg faktisk. Ja. I dette støtter jeg deg.
2: Og han påstår at jeg ikke har gledet deg i livet.
0: Ja.
2: Jeg som småbarnsfar klarer å spontant gjøre det der. Come at me, bro.
0: Faktisk, jeg ser den. Det er mulig.
2: Det er nok å ta fortsatt, da. Men jeg aksepterer advarselen din. Jeg vil gjerne ha den igjen hvis du ser ut som jeg sitter igjen med bare sånn én hobby. Og alle de andre er liksom sortert ut på rasende boykott.
0: Hvis du er sånn, jeg nekter å spille puslespill, legge puslespill lenger, fordi at puslespillindustrien har gått for langt i å utnytte...
2: Ja, men ok, la oss snakke litt om det med GTA da. Fordi, dette er med liksom at

0: spill bare skal komme digitalt, er jo i utgangspunktet liksom en sånn convenience-greie. Jeg kjøper 80-90% av mine spill digitalt, ikke sant? Men det er noen spill som jeg tenker sånn, nei, dette skal jeg ha. Og GTA er et av de sånne spillene, men som jeg kjøper fysisk. Dette gjør jeg innimellom, liksom. Når jeg tenker sånn, ja, det der, det skal være mitt, liksom. Eller hvis det dukker opp et tilbud eller annet sted, eller noe sånt. Eller sånn som i tilfelle hvor du ikke vil gi penger til transhatere, så kjøper du Harry Potter-spillet brukt på Finn for 200 kroner, ikke sant? Sånne.
1: Så men det kunne du heller prøvd å presse deg selv til å bli ignorant på, spør du meg?
0: Jo, men jeg har ikke spilt det. Men jeg klarte ikke å holde familien min unna det. Nei. Så da var det, men de fikk lov å kjøpe det for 200 kroner på Finn. Jeg nekta å bruke min PlayStation-konto til å kjøpe det spillet. Og de har sett Harry Potter-filmene på kornete DVD med svensk tekst, liksom. For du skal ikke få noe trafikk av vår familie, for å si sånn. Men nok om det. Det er en helt annen historie. Ja. Poenget mitt er at derfor så synes jeg det er kjipt liksom, at jeg ikke kan få GTA 6 fysisk. Men det som men så liksom, det er på en måte, det er litt kjipt, men så baller det på seg da. Ikke sant? Det baller på seg fordi Først så selger de det ikke fysisk, og så plutselig dukker det opp et rykte om at det kanskje kommer en fysisk versjon 6 måneder etter. Men hvis du vil ha den DLC-en som snakker mest til nostalgikerne, altså Vice City skin DLC et eller annet greier, og tror du det er en overlapp mellom nostalgikerne, altså de eldste da, de som har barndomsforhold kanskje til Vice City, og de som vil ha fysiske medier, hvordan tror du det Venn-diagrammet ser ut? Så det de basically gjør er at de deler opp produktet sitt, sånn at hvis du vil ha begge tingene du skal ha begge tingene du ønsker deg, så må du kjøpe spillet 2 ganger da. Som er liksom, litt sånn Max douchebaggery-aktig. Du kan ikke liksom bare kjøpe en deluxe-versjon og få GTA fysisk med Vice City. Nei, det er ikke snakk om, ikke sant? Og så kommer jo hele en greie til Sony oppå det da. De eier jo patentet på Blu-rays, ikke sant? Så når de annonserer at de skal bort fra fysiske greier, en ting er at det skjer på spill. De prøver å kjøre Apple-modellen, ikke sant? De vil eie butikken, de vil eliminere bruktmarkedet, de vil at hver eneste krone som flytter seg knyttet til en PlayStation skal være inn i deres lomme. De skal ikke bare ha en 30% cut av alt sammen, de skal ha alt.
1: Men nå må du bestemme deg for om du har hatt til PlayStation, Sony eller Rockstar.
0: Poenget er at dette er det er en del av et større mønster, og det er derfor jeg synes GTA greia er et større problem, men det er ikke bare det at jeg ikke får tak i en disk. Det er, ikke sant? Det er et mønster hva Sony gjør nå. Hva kommer til å skje? Altså, HD-DVD tapt jo. Så det er Blu-ray vi har, liksom. Og hvis Sony bestemmer seg for at i morgen så skal ikke finnes Blu-ray, så finnes det ikke Blu-ray, for de har patenter, liksom. Det har ikke noen andre lov å lage Blu-rays. Skjønner du? Og så er det selvfølgelig Og dette kommer jo da inn i miksen med at man ikke eier spillene sine lenger. Ikke sant? Sånn at du hvis de skrur av serveren, så bare funker det ikke. Så du kan boote opp GTA 1 i morgen, ikke sant? Hvis du vil. Og du kan boote opp GTA 1 om 50 år. Det får du ikke mulighet til. Så det er liksom summen av det her som gjør meg litt irritert.
1: Og jeg vil jo egentlig si at enda verre enn det er jo på en måte, altså en ting er liksom, det å kunne spille noe gjennom 10 år og 15 år og 20 år og serverne borte og sånn, men en annen ting er jo at liksom fattige folk, altså helt på ekte, at det at det skal være altså at,
0: når konsolen nå når jeg slepte en PlayStation ny og var litt sånn gæren og kjøpte den til 7000 og alle var sånn, ok, men den koster sikkert 5000 om 2 år liksom, nå koster den 10 eller var Xboxen som har gått opp til 10, men uansett, poenget er at det er jo ferden med å bli en rikmannshobby det her, og så sitter da selskapene, Microsoft for eksempel, som er delvis medskyldig i at dette blir en rikmannshobby, fordi de kjøper opp all dritten til datasenterne sine og pusher AI i alle bærekanter og sånn, de sitter og ser på det markedet og bare, oi ja, nå er det ingen som har råd til konsolen vår, ikke sant? Og responsen, hva er det? La oss sikre sikre at det ikke er mulig å få et eneste jævla spill brukt. Det er responsen. Og det er bare... Det føles som noe man ikke kan la være å være imot. Jeg har holdt av. Jeg har fått fri fra jobben dagen etter GTA slipper ut. Jeg har ikke kjøpt den da. Jeg sitter på gjerdet liksom.
1: Også, jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal kjøpe det da. Altså sånn på forhåndssalg liksom, på en måned.
0: Nei, det er bare fordi jeg har fri den dagen, så jeg skal ikke bruke et sekund av den dagen.
1: Nei, men jeg må jo kjøpe det på forhånd, for jeg skal jo laste den ned liksom. Men om jeg kjøper det nå eller i oktober, det har vel ikke noe å si.
0: Nei, det har ikke noe å si, og men det er jo litt av problemet også, på en måte. For det betyr jo at jeg kan sprekke helt fram til dagen før. Ja. Og jeg tror helt ærlig jeg kommer til å gjøre det, fordi GTA er liksom, det er for gøy da. Men jeg...
1: Det er jo noe med det.
0: Jævla de folkene. Og så kommer det, og som jeg sa i sted, jeg kjøper 80-90% av spillene mine digitalt. Så når Sony går ut med statistikker som sier at men alle 80-90% av alle våre salg er digitale uansett liksom. Så det, dere som sutter, dere er bare en liten jævla minoritet. Det er løgn da. 80-90% av alle digitale kjøp, det inkluderer spillene som koster 5 kroner. Det inkluderer alt som går i Game Pass. Det inkluderer delseier til spill. Ikke sant? Realiteten er jo at da der er siste Astro Boy, nei, hva faen heter det, han maskotten til PlayStation.
1: Det er ikke Astro Boy.
0: Astro Boy, ja, han da det siste spillet kom, 60% fysisk. Ikke sant? Det stemmer ikke at markedet er sånn, og jeg trodde på det fordi det matchet meg, ikke sant? Men det stemmer jo faen meg ikke heller. Så de gaslighter folk også i et forsøk på kvele, kall det opposisjonen. Jeg blir så sinnet. Det er liksom...
1: Men jeg må bare si
0: alle.
1: At for det første...
0: Fuck alle hele tiden.
1: For det første er det forskjell på Rockstar og Sony her. Selv om jeg er enig at Rockstar liksom...
0: Rockstar? Men Rockstar går jo Sonys ærende.
1: Ja, at de ikke liksom lager det siste spillet som noensinne skulle gis ut på disk.
0: Det ja, fordi Sony annonserte vel etter Rockstar at de skulle kutte fysisk. Og det Rockstar gjør er jo basically å bulldose veien for dem, og ikke minst fortelle alle markedsmennesker der ute at det er ikke noe problem å ikke gi ut fysisk, for bare se på GTA 6, det er sånn til salgsrekorder. Men det hadde de gjort uansett, ikke sant?
1: Men jeg bare, jeg vet ikke. Altså, jeg støtter selvfølgelig at du er sint og rasende. Jeg bare er liksom sjokkert over at du greier å faktisk internalisere det såpass at du liksom, at du ikke blir hypet. Fordi GTA 6 kommer til å bli universets, håper jeg da, inshallah,
0: jeg har,
1: feteste spill noensinne.
0: Jeg har jo litt sånn greie på at hvis det er film, for eksempel, jeg går og venter på. Når liksom det kom en Star Wars-film for første gang på 10 år. Jeg så ikke den eneste trailer. Fordi traileren inneholder alle de fetteste øyeblikkene, og jeg vil se de for første gang på filmen. Og det gjør det jo lettere å ikke bli hypet. Jeg har liksom sett de første par slippene av GTA, bare for å se liksom, ok, hva slags grafikknivå kan vi vente oss. Ok, det er en hovedperson som er en kvinne, det ser litt Bonnie and Clyde ut. Hvor mange forskjellige miljøer er det de liksom showcaser? Det har jeg fått, men jeg har stoppet der, men det er jo fordi jeg vil gå fresh inn, ikke sant?
1: Men leaks er jo sånn sett ganske ufarlig knyttet til historien, og det er jo veldig sånn, du ser miljø, og du ser kjøring,
0: ja, det vet ikke jeg. Men det var en sjanse jeg ikke tok, på en måte.
1: Men hvis du som Erling da, er litt sånn aktivistisk anlagt, og internaliserer dine protester med glede, så kan jeg jo glede deg med at det er boykott sånn i uka.
0: Ja, denne uka.
1: Jeg vet ikke, nettopp på grunn av dette med disker da,
0: spesielt. Man skal ikke skru på PlayStation sin på en uke.
1: Ja.
0: Det er jo problematisk for meg. Jeg spiller jo mye på PC for det. Ja. Problemet er kanskje familien min.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om... Det teller vel kanskje som om jeg skrur den på hvis kona mi butter opp sin profil på PlayStation og spiller et spill som eies av min konto gjennom sånn familiedeling. Det tror jeg kanskje ikke Sony registrerer som en boykott.
1: Nei,
0: dessverre.
1: Nei, jeg tror ikke heller. Og så er det jo selvfølgelig litt sånn... Hvis du legger en politisk streik mot den norske flybransjen til liksom en uke før ferien en time, en uke før ferien, så skal vi boykotte flyselskapene. På en måte så er det liksom ok, ja. Det er på en måte bra. Det er altså, bedre enn ingenting.
0: Jeg er litt nysgjerrig på om de ser det på grafene sine.
1: Ja.
0: Hvis de gjør det, så er det jo gøy. Ja.
1: Ja. Men det er jo det der med kapitalismen altså. Den don't give a fuck.
0: Ja, men det er derfor man må stemme med lommeboka.
1: Ja. Eller
0: tror du det går an å piratkopiere GTA 6?
1: Ja. Det er klart det går an på PC.
0: På GTA 4 så lagde de en sånn greie, så klarte de å fikse sånn at alle som hadde en piratkopiert versjon, så gikk kamera sånn som du var drita hele tiden, uansett om du var i første person eller fjerde person.
1: Ja, men da har de laget en egen
0: piratversjon. Så det var masse sånne Reddit-poster med sånn der masse sånne Reddit-poster med sånn faen, hvorfor er kamera så bugga i GTA 4 og sånn, og det vet jo folk. Ja, men det er fordi du har lastet den ned.
1: Ja. Nei, men jeg mener alt som kan selges kan hackes på en måte. Ja. Men det er klart, unntaket er jo selvfølgelig alt som er online, altså da må det jo finnes en, da må du jo greie å bygge om
0: jeg bare skulle ønske som et minimum da.
1: Ja.
0: At disse selskapene kunne være liksom ærlige i kommunikasjonen da. Si bare, vet du hva, jeg skal ikke forvente at de er sånn 100% ærlige, men at de kanskje sier sånn, ah shit, dette ble så dyrt å lage, så vi må ha mer av inntektene selv, derfor lager vi det digitalt. Ja. Og så er det ikke synd på den bondlinjen, jeg er ikke noe lurer på, men det er sånn, kanskje ikke hvitløgn, men det er liksom en sånn nyanseløgn da. Men når de liksom sier at det er for å gjøre dere en tjeneste, eller, og ingen kjøper digitalt allikevel, til tross for at man har statistikk som viser noe annet, nei, fysisk allikevel, da jeg blir så jævla lei. Ja. At det liksom ikke kan starte med liksom virkeligheten når man skal diskutere de tingene.
1: Altså, jeg blir pissed selv, og jeg synes at nettopp det at liksom det at du ikke eier noe når du kjøper det, gjør meg rasende. Det gjør meg sånn grunnleggende rasende, men det gjør meg også rasende på hele den moderne kapitalismen.
0: Mm.
1: Fordi det er jo det samme over hele linja, liksom. Det er jo det samme med bøker og filmer og serier og du eier jo ikke House of Cards fordi du har et Netflix-abonnement heller.
0: Nei.
1: Du eier ikke låtene du hører på Spotify. Jeg skulle ønske jeg gjorde det, liksom. Jeg synes jeg er rasende over at jeg ikke gjør det. Det hender at skiver som jeg er glad i blir borte, liksom.
0: Men Apple
1: fucka.
0: Music har jo blitt dømt til at du eier låtene du kjøper.
1: Ja.
0: Og det er litt fælt å si det, men det, vårt eneste håp i en sånn sammenheng ikke, er jo egentlig EU. Fordi EU har jo endret standarden til laderne til Apple, fordi de tvang hele det europeiske markedet til å endre standard, og det er dyrere å produsere to standarder. Det koster mye, eller det er dyrere enn pengene du tjener på å lage proprietær dritt som går i stykker som alle må kjøpe på nytt av deg i hele resten av verden til sammen. Ja. Ikke sant? Og EU har jo nå sørget for at det skal ikke selges Switch 1 i Europa lenger.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi de har et krav om at du skal kunne åpne dritten, reparere den, bytte batteri og sånn uten å bryte garantien.
1: Ja.
0: Det er ikke det samme som at neste Switchen ikke kommer til å selges i Europa. Det er bare at de gidder ikke lage et nytt samlebånd til den gamle konsolen.
1: Ja.
0: Og akkurat på det punktet så har det faktisk skjedd en del gjennombrudd i det siste da.
1: Hmm.
0: Er det noen som kan tvinge folk til å la oss faktisk kjøpe ting til hodet eie, så er det kanskje EU.
1: Nei, det blir mer enn det tilfellet, men ja, gjerne for meg. Jeg tar det jeg får, jeg.
0: Noen storpolitikk for i dag, eller?
2: Rappmusikk.
1: Ja, skal vi sette for litt rappmusikk, da?
0: Det er sikkert ikke politisk.
1: Nei. Og dere har sikkert ikke spilt noe siden sist, heller.
0: Nei, men det kan vi jo snakke om etterpå, slag.
1: Bli på kanalen.
2: Litt Busta Rhymes.
1: Åh, er det Busta Rhymes, da? Ja.
2: Spaz.
1: Med Rakim og KRS-One og Mos Def, eller?
0: Med Twista.
1: Noe fett må det bli i hvert fall, synes du ikke det? Jeg tror det. Åja, da var det.
0: Spaz?
2: Ja, spaz.

0: screaming, better calm down, homie. Down.
1: Yeah.
2: Yes. Yeah,
1: skål, han fortsetter til tracken vi slutter.
2: Ja, det er ikke noe fade her da.
1: Nei, nei, nei, Busta Rhymes har like mange ord i låtene sine som vi har i en Spillmatic-sending eller noe sånt nå. Begge er stappfulle, var poenget mitt.
3: Det var gøy. Ja, det er også holdt på å si det indre organet til Durek. Gratulerer med gjennomført nyre transplantasjon.
1: Eller er kroppen hans stappfulle av indre organet? Han har fått en ny nyre.
3: Ja. Og ja, du mener at de har tatt ut den gamle også? Jeg tenkte han bare fått en tell.
1: Nei, er ikke det en slags souvenir da?
3: Jo. Ja. Nei, men dere, Øystein Engedal, jeg begynner med deg, for jeg synes jeg har hørt stemmen din så lite i det siste.
2: Ja.
3: Og det er et problem for meg da.
1: Jeg beklager.
3: Hva har du spilt i det siste?
2: Du, jeg har jo blitt inspirert.
3: Pappa.
2: Nei, det er ikke blitt.
1: Det har vært artig. Kom dem fra.
2: Det hadde vært
1: ikke noe press.
2: Nei, jeg vet ikke om det har vært så veldig artig egentlig, men...
3: Det hadde jo vært veldig hyggelig om det ble noen små onkelbarn på oss her i sendingen da, Øystein.
1: Det hadde vært min nevø.
3: Ja,
1: min nevø for helvete.
3: Hvis det ikke hadde vært våre faktiske barn.
2: Hæ?
3: Nei, altså hvis det kunne være vi en av oss som fikk barn med Øystein.
1: Med Øystein,
2: ja. Åja, ok.
1: Litt. Trøblete genetisk, men sure. Vi har jo alle sett
3: Junior, eller hva faen lever du?
2: Ja, Junior, ja. Ja, ja.
1: Ja, Arne Svarsenger og Danny DeVito, Google it.
2: Yes. Ikke mitt far, men jeg har hørt på Erling Forstad.
3: Er det din eneste referanse til at to menn har fått barn, Erling? Det er helt sjokkerende, faktisk.
1: Jeg har faktisk fysisk fått barn, jeg.
3: Ja, men det er ingen som har snakket om fysisk!
2: Kan jeg bare si at i gamle, naturfagsboken var på skolen, så var det bildet av Junior måtte, i
1: av
2: boken.
1: Filmen?
2: Av den filmen, ja.
1: Ja.
2: Mm. Som en sånn referanse.
1: Men gravid Arne Svarsenger.
2: Det er litt sånn det. Dette går ikke virkelig. Det er deilig.
1: Vel, 90-tallet dere.
2: Jeg har i hvert fall det jeg spillet er... Fy faen, altså.
3: Det bør være noe bra, da, for å si det sånn.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er det. Jeg vet hva han skal komme til, og det er det gøy verste. Jeg kunne på en måte gjort han en tjeneste, ikke sant? Spillet han god?
3: Nei. Det er liksom ikke vår stil her, ærlig.
2: Nei, jeg har spilt Dispatched.
3: Ja!
2: Som ble anbefalt av Erlinger. Anbefalt av Erlinger før våren, og så dukket opp på Xboxen mitt. Er ikke det spillet som Erlinger snakket om? Men det spurte meg etter...
1: Ja, du spurte meg off-air forrige uke.
2: Og det var det, og jeg har spilt nå 3 av 8 episoder. Ja. Vi har jo snakket om det før, så jeg skal ikke si så mye om det, men...
3: Har vi snakket om det før?
2: Ja.
3: Det er det polteradiospill?
1: Ja, på en måte. Ja. Altså, men du er det er... Ja, du kan jo si du, Øystein, for så vidt.
2: Takk.
1: Det er et todelt spill, ble
2: du
1: enig om på gangen i sted.
2: Du spiller jo egentlig en type superhelt som egentlig ikke er sånn superhelt lenger. Han har måttet miste superhelt-suiten sin. Der, og det er den ene storyen egentlig der, og i dette her så får han da en type jobb som en fyr som sitter på sentralbordet og sender ut disse superheltene, andre superhelter.
4: Ja, nå husker jeg det.
1: Superhelt-selskapet.
2: Ja. Så det er jo to spillet. Det er liksom den ene storyen som er sånn tegneserieaktig, og du litt sånn dialogaktig, og så er det den hvor du måtte sender ut superheltene, samtidig som du er utrolig sømmeløst bygd sammen, måtte. Altså,
1: ja, for plutselig, kanskje i akt 4 eller noe sånt, så blir du bedt om å sende ut superhelter som er slitne, for eksempel.
2: Ja.
1: Og hvis du tvinger dem til å dra gårde, selv om de er litt skadd, for eksempel, eller om du skal stole på han som sier nei, jeg klarer dette alene. Det får liksom konsekvenser for dialogen med dem etterpå, i den dialogbiten. Ikke sant?
3: Litt som i Black Flag, faktisk. Med de skipa, sånn.
1: Ja, men der er det ingen som blir... Det er ikke noen som ikke er forelsket i deg lenger, hvis ikke du stolte på dem til å rane den handelskonvoien, liksom.
3: Nei, det er ikke
2: sånn. Men, men det var et spill jeg trengte, fordi jeg er ikke ferdig med Black Flag, liksom, men jeg bare trengte et litt lite spill i anførselstegn.
1: Du har
2: mellom.
1: Spilt mye stort i det siste.
2: Ja, jeg har spilt mye stort i det siste, og da trengte jeg et sånt spill som er et perfekt, deilig spill. Bare kunne sitte en time på kvelden, spille en episode, og så ok, greit.
1: Men så er det jo ikke bare det at det er liksom en lett, liten greie. Det er jo... godt skrevet, liksom.
2: Ja, ja.
1: Det er skikkelig bra. Det er kvalitet i alle baurekanter, og det er lekkert å se på.
2: Ja.
1: Det er pent spill, liksom. Bra tegnet. Kul story. Alt.
2: Gleder meg til å spille det.
1: Du runder det på 10 timer, kanskje?
2: Ja, jeg tror noe sånt. Spill 3 av alt. Ja. Mm-hmm. Det er mitt, det er mitt liv.
3: Ja, hva med deg da, Erling?
1: Jo, jeg har spilt mer Big Walk.
3: Ja, selvfølgelig stemmer det.
1: Ja, og da har jeg jo ikke spilt videre. Jeg har ikke hatt tid til å spille med Thomas og Tommy, som jeg snakket om sist. Men det jeg har gjort er at jeg har begynt å introdusere dette spillet for andre. Ikke sant? Fordi min
3: drøm... Du
1: snakket
3: om at du skulle introdusere det for meg.
1: Ja, men du ville jo ikke, eller du var jo busy og sånn. Men min drøm, min våte drøm er jo å være 6 eller flere. Kanskje 7-8, det er opp til 12.
3: Kan du ikke omtale dette som din våte drøm, men din store drøm?
1: Min store drøm er å være veldig, veldig mange i det spillet. Så det jeg har begynt å gjøre er å introdusere, eller skal vi kalle det groome? Nei, det er bare ikke da. Folk til spillet sånn litt etter litt. Fordi litt av utfordringen her da, er at hvis jeg kaster deg nå inn i spillet til meg og Thomas og Tommy, og det er helt uproblematisk. Mm. Vi kan bare fortsette på den saven.
3: Okay.
1: Hvis vi gjør det, så går du liksom glipp av gleden ved å komme inn i noe helt mystisk og finne ut selv av hva det er for noe. Mm. Liksom. Mm. Men det jeg har gjort er at jeg har to ganger runder nå, så har jeg spilt med andre gjennom på en måte tutorial-delen, som jeg ironisk nok hoppet over selv i mitt første spill. Og så har jeg prøvd å ikke liksom si løsningene på ting og sånn, bare spurt litt sånn, ja, hva synes dere vi burde gjøre nå og sånn. Og den ene gangen som du ikke gadde bli med på, da klarte jeg altså å hijacke min kusine, min kone og min eldste datter. Mm. Og så etter en stund så tok min yngste datter kontrolleren ut av hendene på min kone. Og så gikk min kone bort til en PC og kjøpte spillet en gang til, så nå har vi 4 eksemplarer av det spillet. Og da var vi 5 stykker da, inne. Det er jo ikke så verst. Men det var en 8-åring og en 12-åring der også, eller var blant dem. Og det...
3: Men det er særdeles intelligente 8- og 12-åringer da, det skal
1: sies. Ja, men det er en ganske annen opplevelse enn å spille med 2 voksne karer med litt over gjennomsnittlig teft for å løse gåter, for å si det mildt. Så da, for det første så var det sånn... påfallende i starten, hvor vi liksom står et sted, og så bare er det 3 personer som foreslår sine løsninger på ting, men ingen hører på hva de andre sier. Alle bare snakker for seg selv, mens de går i hver sin retning. Og det er proximity chat, ikke sant? Så hvis du går 20 meter bort, så hører du dem ikke lenger. Så det var en greie man måtte ta tak i. Bare sånn.
3: Det kan jeg tenke meg at en 8-åring ikke nødvendigvis helt skjønner det konseptet.
1: Nei, nei, nei. Altså, en 8-åring skjønner jo ikke det i stua heller. At liksom... hvis du har en idé og en annen har en idé, så må du snakke etter hverandre, og så må du høre etter når den andre snakker. Ja. Ikke sant? Men, så det var litt jobb med, og så var det jævlig mye sånn rare småting som skjer, og jeg har en 12-åring som hver gang det blir litt rann tødtid, så begynner hun å synge. Så det også var en sånn unik opplevelse innen dette spillet, at du hører liksom, med litt sånn fjernt ekko i en bergsprekk litt borte der, en eller annen som bare... rusler rundt og synger, og så liksom blir sånn høyere og lavere ettersom hun kommer nærmere lenger bort.
3: Hva gikk det i?
1: Nei, det er litt sånn random poplåter og sånn da. Ja. Innhørende, til og med Backstreet Boys, vet du.
2: Backstreet, alright.
1: Så liksom bare masse random shit, og det var gøy. Og så altså etter at vi hadde spilt i cirka 2 timer ish, og det nærmet seg slutten, så begynte faen meg de 2 barna å krangle inne i spillet. Akkurat samme stemning, akkurat samme tonefall, som når de sitter bak i bilen og krangler om hvorvidt jakka til den ene ligger 1 centimeter over midten. Skjønner du? Den der, opplevde jeg in-game. Det trodde jeg aldri jeg skulle oppleve. Man skal, premien for å løse en del av gåtene er en dings. Mm. Den dingsen er fullstendig uinteressant. Du kan ikke gjøre noe gøy med den, men du må samle nok av dem til å komme videre i spillet. Og så må du bære de til et sted.
3: Okay.
1: Så av alle gjenstander du kan bære på i dette spillet, så er det den suverent kjedeligste å bære, for du kan ikke gjøre noe med den. Du kan få en kikkert, gøy, se ting langt unna. Du kan få en walkie-talkie, artig, prate, ikke sant, leke med, prank i hverandre, whatever, ikke sant, du kan gjøre masse ugang med walkie-talkie, laserpekere, du kan ha et kart, du kan ha masse greier. denne tingen som er premien i, for å løse gata, den døste tingen. Men av en eller annen grunn, voldsom prestisje i små barns hode, å være den som tar imot tingen når den slippes ut av belønningsluka på en måte på slutten. Og det at da en av dem tar den imot, den andre river den ut av hendene på den personen, og så flykter over nærmeste bakketopp for å hindre den andre å ta tilbake. Da kjente jeg at dette er jo et helt annet spill enn jeg spilte det med kompisene mine. Altså, det er faktisk ikke sammenlignbart, liksom. Vi gjør de samme tingene, men vi gjør dem i en annen rekkefølge, på en helt annen måte, med fullstendig andre rasjonaler, og det opp og stemningen er ikke den samme. Så det var, men det var jo egentlig det jeg mistenkte, at det ville være litt forskjellig ettersom hvem man var og hvor mange man var og sånn, men det var, ja. Men ikke sant, senere når jeg da introduserer to andre voksne mannfolk for dette her, så er det på en måte tid til overs. Ikke sant? Man bruker ikke kapasitet og energi på å megle mellom sinte barn. Så da har man tid til overs til å finne på ting, som for eksempel da, hvis man får tak i walkie-talkie, så at man kan gå, tørre å gå hver sin vei uten å miste hverandre, og så si møtes der. Men det er sånn ordentlig walkie-talkie, så hvis begge trykker samtidig, så hører ingen noe, så man må liksom ha disiplin og si over etter hver sånn. Da har man overskudd til å tenke ut sånne geniale ideer, om jeg må få si det selv, som at, vet du hva, i dag, gutter, så bare bytte ut ordet over med sabrura. I all walkie-talkie-kommunikasjon fra nå. Og vet du hva som er så genialt med det slag?
3: Nei. Jeg kan
1: tenke meg noe. Fordi det blir rutine på det, så blir alle setninger som ikke fungerer med sabrura, i stedet for at de blir krampaktig, litt slitsomme vitser, så blir de bare oversett. Fordi det er jo bare det vi gjør.
3: Ja.
1: Men til gjengjeld, de gangene det treffer, så er det verdens beste vits. Så du liksom eliminerer det verste med sabrura, og så beholder du bare det beste. Så jeg vil bare, hvis du skal spille Big Walk der ute, ikke sant? Jeg går over den baktoppen, sabrura. Det er ikke morsomt.
3: Nei.
1: Men så bare kommuniserer man, og så plutselig er det en som roper, jeg ser, hør det, sabrura. Og så er det gøy, ikke sant? Eller, ja, jeg anbefaler det på det sterkeste.
3: Ja. Sabrura. Jeg synes det høres fortsatt gøy ut. Jeg lurer på to ting. Det ene jeg lurer på er, hva ville skje hvis det bare var barn? Og det høres på en måte enda mer spennende, fordi det er jo noe med...
1: Det kunne vært en kul stream, kanskje?
3: Det er jo noe med foreldre-barn-dynamikk her, som tross alt eksisterer selv inne i spill.
1: Hvis du setter inn på liksom masse unger, og en som bare jobber på SFO, men ikke dems SFO, og som ikke foreslår hvor man skal, og så streamer du det, jeg hadde sett den streamen, altså. det er god underholdning.
3: Men det andre jeg lurer på er dette egentlig et VR-spill? Altså, det hører sånn ut fra hvordan du beskriver det, på en måte, at det egentlig er liksom burde vært, eller at det på en måte har mye av de samme greiene som VR.
1: Ja, det er jo første person og sånn.
3: Ja, men også det at det er litt sånn den proximity-chatten, og at chat er en viktig del av greia, og liksom det låter på en måte som det perfekte spillet for VR-briller.
1: Ja, kanskje.
3: Jeg får lyst til å holde den dingsen med hånda.
1: Ja, eneste er at du kan bare holde en ting hver, da. Så i VR så vil jo det bety at hvis du løfter opp en ting med en hånd, så holder du det med begge hender. Så det ville jo vært litt sånn rart, på en måte.
3: Ja, men da bare lager det klunky nok, sånn at du ikke hadde greid å bære det med en hånd.
1: Ja. Jo. Nei, men kanskje...
3: Jævlig stor walkie-talkie da.
1: Det kan jo være, når de selger så mye, at de ender opp med å lage en VR-versjon. Men VR er litt på vei ut, eller?
3: Ja, det har det vel vært helt siden det kom, har det ikke det da?
1: Så beviset på at Mark Zuckerberg egentlig ikke kan noe, er at han har satset hele selskapet sitt på VR.
3: Ja, absolutt. Men driver ikke, skal ikke Xbox drive og lage sånn VR-konsol sammen med ROG nå da, er det ikke? Det er noen briller i hvert fall, håndholdt Xbox med briller.
1: Men jeg har egentlig, det kan hende dukker opp noen morsomme Big Box-historier de kommende ukene også. Men jeg er jo egentlig litt nysgjerrig på, jeg tror vi rekker litt av det, Stein. av noe annet du har spilt? Ikke så sist, men i løpet av sommeren, eller?
2: Jeg vet ikke om jeg rekker så mye anmeldelse på det, egentlig.
1: Nei. Men du kan bare si hva det er, og kanskje tease litt til neste.
2: Det kan jeg jo gjøre. Ja, ja. For i sommer spilte jeg jo spillet som ikke var en... Det var, ble ikke noen hype, men, liksom, men det ble liksom mye pratet om liksom, som en anmelder.
1: Ja, men alle snakket positivt om det, på en måte.
2: Ja.
1: Det overrasket meg litt.
2: Ja. Det er det nye James Bond-spillet.
1: Ja,
2: det spilte jeg jo i sommer etter å være ferdig med Batman, for jeg spilte jo det ferdig.
3: Vet du hva, det beste er at når du sier det sånn, den nye James Bond-spillet, så høres det ut som et spill som skal avgjøre hvem som blir den nye James Bond.
2: Ja.
3: Og det hadde vært interessant.
2: Absolutt.
1: Det er kanskje det blir alltid så show jeg hadde giddet å se, faktisk. Hvem skal bli den neste James Bond?
2: Det er det. Men jeg så også et sted at liksom, de selv sa at de hadde en frihet fordi... Det ikke er noen James Bond nå, dermed kunne lage liksom James Bond.
1: Det er ikke noen filmer nå om den, så de kan lage en større enn de vil. Da.
2: Ja, og figuren kan måtte se litt ut som det de ønsker. De måtte ikke,
1: må ikke ligne på Daniel Craig eller Idris Elba.
2: Ikke sant, så de kunne liksom, sånn sett gå litt inn i sine egne greier. Da.
1: Men hva heter den, husker du det?
2: Burde huske, ja.
1: Dårlig gjort.
3: Jeg håper en gang begynner at de James Bond-folkene skal begynne å kalle filmene for noe annet enn. Altså.
2: Så mye så...
3: Da har de, synes jeg, de 10 siste filmene har hett det samme.
1: Casino Royale og nei, Quantum of Solace?
3: Nei, det er så ganske sånn. Ok, jeg bare synes alle heter Die Another Tomorrow.
1: Nei, det var 90-tallet.
3: Nei. Tomorrow Never Dies.
2: Double 007 First Light heter det.
1: First Light. Okay. Er det origin story?
2: Ja, det er jo en type origin, hvordan du blir 007, liksom. Det er det det er storyen.
1: Men det fikk vi jo vite i Casino Royale.
3: Ja.
2: Ja, og nå...
1: Som for øvrig er en jævla bra film.
2: Jeg tror ikke jeg har sett den. Ja. Jeg vet ikke hvor mye den er basert på. Dette her handler jo om at den starter...
3: Jeg tror det er første gang jeg har hørt noen si at en James Bond-film er en jævlig bra film.
1: Men jeg synes Casino Royale er dritkul.
3: Oi.
1: Men det er den eneste også. Ok, men det var ikke det
2: vi skulle se på. Nei, altså bare... Fordi her starter du med at du er på, vel, på Island, og du er ikke liksom i MI6 eller noe måte.
1: Ah.
2: Og du bare...
1: Så du blir vervet inn?
2: Du blir vervet inn, og vervet inn i 00-programmet litt etter alle andre.
1: Så nummer 7, eller?
2: Nei. Ja.
1: Det ville jo ikke vært, liksom...
2: Nei, det ville ikke vært crazy.
1: Kanskje MI6, da, har 1, 2, 3, 4, 5, 6...
2: Men det er fordi... For det har vært 00s program før, dette er ikke første gangen, og så har det blitt lagt ned, og så er det et nytt program som... Ja. Fordi du måtte imponere noen, så blir du med i det programmet, og liksom dette er veien til hvordan du blir 007, da, måtte.
1: Har du rundet deg? Er det et øyeblikk, altså starter du med å spille som ikke 00-agent, og så, så bikker du, nå er du offisielt 00-agent?
2: Det er du vel egentlig aldri før liksom helt, altså, beskytten liksom.
1: Så er det da det samme innvielsesritualet i Casino Royale, at du må drepe en fyr for å liksom være godkjent?
2: Nei, det er ikke noe sånn del der. Her er du egentlig så er det bare programmet at liksom, okay, du skal bare gjennom treningsprogram og måtte være flink nok, og så blir du en 00-agent. Liksom.
1: Ja.
2: Ja. Mens du kommer litt sent inn, liksom, så dermed så får du mange fiender litt mot deg, og folk liker deg ikke litt. Og så,
1: så det er sånn the enemy within?
2: Nei, ja, men det er ikke sånn fiender, men folk som ikke, du liker deg ikke, fordi du kommer sent, men også utvikler jo vennskap seg og sånne ting. Da.
1: Ja.
3: Men må du ligge med utenlandske spioner for å få jobben også? Eller er det noe som de regner med at du kan?
2: Det er noe det vet jeg ikke, men du kan det.
1: Ifølge Casino Royale loren, som jo er basert på boka, så er det jo fordi James Bond forelsker seg på ekte i Casino Royale-filmen, men blir sveket, spoiler alert, for en 20 år gammel film, eller noe, at han blir en sånn kynisk womanizer. Ja. Ja. Fordi han var ikke sånn i utgangspunktet, men han mistet trua på kjærligheten, og så blir han kald innvendig.
3: Han er litt sånn,
1: det er litt derfor jeg liker filmen, fordi den faktisk lager en plausibel forklaring på hvordan han blir som han blir.
3: Det er bare fordi du har det på samme måten. Du har blitt sviktet av fotballen, du har blitt sviktet av PlayStation, og så har du blitt kald og død innvendig.
1: Ja, men det hadde jeg jo ikke da jeg så den filmen. Andre som er veldig bra med den filmen, må bare si det, er at det er sånn klassisk sånn, skurken løper ut, sånn midt i filmet et sted, skurken løper ut av et kasino eller noe sånt, og så løper James Bond etter utenfor hotellet der, Så er det sånn der, hva det heter, partner, sånn, som tar bilen din, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja. Og han har selvfølgelig akkurat mottatt to strøkne resebiler, og ikke rukket å parkere de ennå. Ja, ja, ja. Så de kaster seg inn i hver sin, og James Bond gønner etter, og så etter 30 sekunder, så feilbregner James Bond i svingen, kjører ut av veien, krasjer, og våkner opp bunntest. Altså, du er så sikker på at du skal få biljaktscenen, og den var i 30 sekunder og krasjer i første sving. Jeg elsker det. Det er så nydelig lagd, liksom. Og det er selvfølgelig fordi han er ung, cocky, uerfaren, alt det der. Det er en klassefilm. Ja.
3: Altså, jeg har sett den, jeg. Jeg husker akkurat like mye av den som jeg husker alle de andre James Bond-filmene jeg har sett, nemlig, dette var jo litt artig. Oi, hun var søt. Kapkau. Oi, artig dings på bilen.
1: Synes Vesper var mer enn litt søt også. Jeg synes de lykte som gjør det troverdig at det er en dame du faktisk kan forelske deg i, liksom.
3: Hvem?
1: Hun dama i James Bond-filmen. Vesper, tror jeg han heter. Ja, du likte spillet, eller?
2: Jeg likte spillet, uten å si, hvis vi skal si mer neste gang, så jeg likte spillet, men tok meg litt tid for liksom å skjønne akkurat hva slags spill det er, og det kan bare si raskt, fordi det er jo en sånn A-til-B-spill, liksom. Altså, det er ikke noe open world noe, men så har du lagt inn en sånn greie hvor du kan gå inn en slags type VR-virkelighet og trene deg opp på ting og sånne ting, som egentlig ikke har noe med spillet å gjøre.
1: Side missions nesten, ja, men i en kunstig...
2: Ja, ikke sant? Så da kan du... Åja, du skal nå gjøre det og det. Og
1: men det var det du hatet mest med Black Flag og slag. At man går inn i en VR-greie og gjør noe plattforming i en helt annen setting, liksom.
2: Ja, det blir jo litt sånn fordi du kan dra inn et sted, og så kan du der... Og du får en liten sånn kort mission. Du skal ta disse her og øve deg på det. Hvis du får det, så får du noen poeng. Og de poengene kan bytte inn i litt fetere våpen og sånne ting. Men det har ingenting med spillet å gjøre.
1: Det er designmessig cop-out, ikke sant? Ja. For du gjør at du kan lage fetere brett uten å gjøre at det logisk eksisterer i verden. Ja. Sammen med Final Fantasy 7 gjør det også. At der har du VR-battles. Og så er det liksom en eller annen in-game-forklaring at de skal gjøre research på hvordan du ter deg i VR-verden, og så får du materia og fete ting ut av det. Men det er jo egentlig bare sånn at spillet skal kunne presentere deg for de tøffeste kamputfordringene som finnes i spillet, uten å fucke progresjonen din, ikke sant? Og at du skal vite at her er det en sånn greie jeg kan strekke meg etter hvis jeg har rundet det, men allikevel vil... prøve ultra hard på en måte.
2: Ikke sant. Ja. Og jeg tenker jo at det her var noe jeg gjorde noen ganger, og så fant jeg at det gir jeg ikke.
1: Så du har på en måte skippet den delen?
2: Ja, for det var ok, så jobbet jeg sånn. Det gir meg ingenting for spillet. Det gir meg ingenting. Nei. Så jeg tenker liksom, neste uke, snakke litt noe annet med seg, men jeg skal si, den delen skal jeg bare skippe. Altså for meg, jeg ville gjerne bare tenkt, den bryr jeg meg ikke om, den delen. Altså det er like rett.
1: Så nå har vi teaset det, mine damer og herrer, at neste uke, det vi snakker om nå, det blir ikke noe.
3: Og det blir fint da, fordi du har nå vært igjennom en hel episode av Spillmatic uten å få det, og da må det jo være greit å få en til, uten.
1: Ja, men til gjengjeld så blir det jo dypdykk i hoveddelen av spillet. Ja.
3: Mm. Og det er jo interessert i. James Bond First Light. Ja, ja. Spent på hvem, på om det også der er en såkalt James Bond-pike som Erling kan falle hodestups forelsket i. Mm. Eller om vi endelig får du vet, en James Bond gutt i stedet. Det hadde vært
1: herlig. Ja, det hadde vært herlig.
3: Ja. Det håper jeg på.
1: Det gøyeste med det hadde jo vært å sitte og sette på kommentarfeltet etterpå.
3: Ja, absolutt.
2: Har James Bond blitt woke on?
3: Nei, men tusen takk for at du hørte på.
1: Litt mer energi, ja.
3: Tusen takk for at du hørte på. Vi har vært Spillmatic. Vi kommer tilbake neste uke, fordi sånn er vi.
1: Ja. Og nå skal vi høre en J. Dilla-beat til.
2: Ja, det skal vi høre.
1: Hvem er det som rapper på den?
2: Fat Cat featuring LZ.
1: LZ.
2: Cole Steel.
3: Vi tar det.
1: LZ har vært på plata til Tommy.
3: Og så give it up for godest Smart 9000 da, som plukker musikken for oss.
2: Ja, det er veldig bra.
3: Ha det!
2: Ha det!
3: Brei! Ha det!

Velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

seier. Og se på deg da, nå

den som ber til alla bryllupsgjesten på bordet som reiver bangla tenåringen på rommet som ler som manga hele lokalsamfunnet en sanga et nå som alltid hender langhelg som aldri ender almanakk med maya kalender 11-11-11 november